0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yani o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sida banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risiki ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa aw bɛ taa to aw bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la. N'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc à risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni itne paske e galon de gane etara na ni papier ko ko munje ela e ka papier ga julita be kain ka soro chente ni telem boru kala mayora be ke fitne o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka nani ali ama fo ma ko violence ya abise ka nani bala manga o ni ko ka te bonima nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tigela mo o ye donc la falsification à Amane de dépend de Manon de Mana Benata de nommé. N'a qu'on sera qui est la boulot et mon cas donc à fond yanginda bala quoi. Avant ça que Waris Sarai pour assez d'atouli donc au lutte qu'on y a ma d'abord papier côté à d'abord à pour que la question est en année de qu'il y a un flan et on est au bon à deux mounous sur un coffre
0: à la même baradoka à Mina Koimi à quoi yala kerenkerenyara ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔndɔ aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be taa kɛ gwɛlɛya be ta y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli tɛ ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan juman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn lɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
1: o ɲiningali jara n ye parseke normalemant mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan k'a dɔn deja i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drepanositose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka gurupu sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sangɛ e a plus b wa e b plus ne ye b mɔn ye depuis ye i b'a dɔ k'a fɔ incompatibilité régis be yen nɔ donc aw be solution b'o la o tɛ ko bɛlɛ ye muso be vaccin dɔ dɔrɔn dɔrɔ a be kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛ o ye misali fɔlɔ ye filana koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kwa bɔ n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parseke ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye joli ta ni sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali be gwɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a be se ka na ni depresiɔn ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc aw ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin be nin na mun nin tɛ nin na nin be nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne be se k'o ladili de di yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔ depi daminɛ na
0: an be se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana be se ka kɛ sababu ye ma filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bibi na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa
1: ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parseke sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na ko medecin dɔgɔtɔrɔya avantera kosɛbɛ fura b'a la ni a be mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chanse be dɔgɔya kosɛbɛ wa a be denw fana sɔrɔ tɛ munnu na ma o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida be kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parseke aw be se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga kaaw yɛrɛ kɔlɔsi a be se ka kɛ n'a be muso de la cɛɛ ta tɛ a tɛ cɛɛ sɔrɔ n'a be cɛɛ de la tɛ muso sɔrɔ olu bi bina ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o be se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
0: a tɛ furu dabila kunbɔ docteur mariam yala filaw ani numu ani senufo tulobana ni wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur mariam avocat ture i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye
2: togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ ni aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: an na foli sela i bɛɛ ladeli ma biɲɔlo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara lerɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana lerɔ la yinɛ yan nɔ i b'a ma filɛ bate fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bunguni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale ye biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fan fɛ environnement na mini kolu ana nyando siama ni ka va fle ale frequence kemeni sa va tonde ani dokolo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando ni ka ma fle ale siri sena septembre kalori san wa fle ni tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni min kara du men si sena wole dombe doke manju morof siri bedi ale le kara du men si sena ni ka ma fle ale
0: ni ya famya ya ni ka nyefolu famya au ka jemukan famba sinsinlimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata ale ko ni ra do kilente di mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ugarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondo lu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliajuma vi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku liyela mi ya binyolo anda foku upungu ni seke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimsen siyaman ule koni mku yuwa ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi sene kia ni bian la mwa mwadi zila fola kuli li ala kasi ayo pinyolo
0: faseli sano kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nide
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au ni che au ka tumave timina diara au besika siki kan lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sanfe ma Tomi RFI Tomi FR ya no che amba fo kwa me nyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
2: hawe kaire fima na inkandla me nege kenye tani wolo mvla osera kona kirinyi Nouakchott nege kenye tani shegimbe nyame Niger fabala
4: Sajo Dukuri
2: au danse hoka wola da kona foni di kene inkan o bakuru ba o defleni nye Niger fabala nyame biso manda muguchi woko pankurun jigin so aleni jamana nyame aso kerefe basigi o segina 5 ans kele bolo ministri yere de o kona foni la se akosorasi murutilion do de tunka wale bolo dale yeni ko inye ambe na nye foli soro ako kona foni labon kan kabini kene inda minela Mauritani ye marabaka je kuluka lanyini ye kado fara nyana mini fe kele lide kan jamana inko no sigida la donko o kona na anawa la kadaka abeka ujoro la gineyen jamana kuntigi mamadi dumbuya le sera dar salam nyamambon yoro la yemi dugu koro worungu tutun kera sababu ye kamo bi sababu ne wulina ka tieni chamanke dogo kuntemelena farikolo nyana je basketball coupe du monde sirani nyoko mbena cote d'ivoire ale seba ya flanan sorobi mali ani rdc be nyoko nani watina wa mali be nyefe folo Audanse kokura wala dan kuna foni di kenekan ni oye hanani nani a laban ye bikleina abena anwiye out kaloin kle mugani konton de masan baflani mugani woro Niger biso mandaina ka foko faban yere kono muguti kan de tumbe ka me o yoroina o komin tunkera sababu ye ka moho joro kosobe a tumbe ka ke krankran yala pankurun diginso a leni sorasi dara fokata se o sorasi dara mimbe jamana nyema so kerefe ka foko karinyo na otum mena sena kosobe o labande la kuna funi laban nana da kenekan kafoko basigi hobeka segin 5 ans doni la laisha de kure
5: Kelebolo ministre général Salifu Modiye ou de Fola Seli Sebendo Kono o min kalana kuna funindila ufe jamana ka jabrani soba kan sokomadaina. Seben kono afora ka jeya kusura si do de kumurutira ninka ukunda baza en sura si daga yorokan jamana nyamaya so masrunyala. Wa kusura si nununga lanyini de kunyika utega da utonyongka. Ministre Salifu Modiko ko ore nanani muguchuye. Nga abasinsi akanka fo ko kelebolo sira ka kodansirala. Habe laban ka nyini dugudon fe kuka uhakli sigi anikuka ta wachiu fe kakenya ni anga kunafuni ya soro lounye mugu chika umbarika na asira mbunya na kosebe dugu kono huko kusira munu mbeteme kata jamana nyama ya so ani jamana ka jabara ni sobafe kulube kuntigelendo lakana tigila maufe hakili jigina niye asinye sabanandi nyinasa ankono ni mugu chika nsuku kwa menyami janvye kalo ni juen kalo temene akele nkera nga ulu kunye jatige wale kela uka binkali di pankuru njigi soka nga nise inasa kusora sido ude kumurutira ninka bla utonyongo una ni watina seria chama kwa nimbe ayira kafo kubasiki segina faba kono.
2: Lalaisha dukure o sere do o sere ya do ye hanflen ye kani sere mi lasoro ni amba togoto dogo la le minko muguchi utum barika bonyara kosobe halini kasoro ni watilabana basigibe kasigindondo na beje kalame.
4: O premier zero de zevenama se inekutit.
6: Adam nena antun joroni kosobe bawo anka jamana ye lahala ya min kono na ye muuji ka ume nyame anka jamana fa bala obese kan joro kosobe nga ku tagabuluma nege kanye flawati sufe lakana tila mouna na kademedu utu nyome nu ye nyame pankun jigisu la wala sa ku yoro lakana o wati la muuji ka u kafanga soro kosobe fuso kama dafe muuji ka utumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ku be kata utagabuluma ina fo koroma
4: mais maintenant la situation est revenue à la normale.
2: Okunye seria ye mintume kada Niger kanilla halayin kan o miyanko kuna foni na tawla ni kuna foni wera minusoro lambe na olula se awma otemelen ko kuna foni wera farafina Mauritania jamanala hanko beka fawiye maraba gaji kuliye latigeta kubena nyana mini fion keleli kologiria jamana en kono osoro la huka nyoronye de symphony o conseil des ministres ni ndoko kuina wasigidala donko ni konana ana wati yere de la kaja jauka la seli.
7: Taria kura inana wati la mina Knockshot Kindo inapopeka disi sigide unhamini mbado ni yana minimante unkula umuye udoe abaka joroira.
0: Anuboye yantene unyana minileno kasababu yake inyana minifenta kujugwe soro matlefe ulafe ube munu munu chinkono tumadura yere amoye unyana minile kujugufe otise katakama yere ube fono fambe ambisra yere kande unchi
7: chikono yana minima feon kele lito ONG limia telalini nyemoro nurafe geli ya infambabe bo kuna funidese de la yana minima feon ka nga kodoronte
2: ambe la halaya de la mina sigida mwemede be nyana minifen drog kololo kono akobe kake wati mina danche udaile lendo wambe jamana fanande kono mina natafa nga kabo
7: to nyemoro bulu tankar li doronte ko unyana po
2: kakenye nini la halaya nye akakanka la sumili kadaka ambe mi kono ansigile nkunte naye akakande ankanka tabulu korobla kafere jonjonta
7: wa hakili jigina lakana baga uye kilo kemenani ni konyana minima feo mine ani akachani bayirika furakise ye juye kaloni utukaloni nyoronche ukalakana bara udowla kaja jow Knockshot RFI.
2: Ni kunye Knockshot anka lasigide ye anka nyefuli kanyesi o latige nunu kaminu mbora marabaka jikulu fe 600 lagine jamana lantumbe kafana fawye bakuru baula jamana kuntigi mamadi dumbu ya halei senta kasebi sibili na yoro minye dares salam nyamambo yoro la ye mimbe kona krikerefe kafoko ye midu kolo warangata kera doko kuntemele ina nyamambo yoro ina kake moro bisaba nyoron kasaya sababu ya ni kachini chamanke odi biche minkoni ya marabakaw ye wala nyini sigida la denu nuka wili kabo o yoro la wa o bara udebe katanye halisa otemele nko dugukolo warangata kera yoro were mina ni oye farafina kokanye Nepal dugude kofolendon ye mina halisa nyini nube katanye wa kasarato ubeka ye halisa kada kanjate labo na moko keme woro keme flani woro holu de yera minu nintura kola moko ba flani keme nani olu tununembe halisa ninkola wa nyini nube sena marabakaw ya yira kusona kokanye jamana ufananka deme kokan 600 farikole nyanajie kuna funu lantume kafawieko miye coupe du monde sira nyini nyokon kumbe basket la Côte d'Ivoire yaka seba ya flanan soro ayo soro Egypte dekan biwolon vlani flani biworo ani woro Mali aleni RDC be nyokon ani watila wa Mali debe nyefe folo na yo soro obe kaka seba ya folo yaka dese folo ko awni chawka la melila malansonko de kumendege juru karafela.
8: Kanjuma bi Mayi Sanogo.
0: Teri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔ bi aw ye bi sibiri na an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen n'o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen prenuptio fransikan na kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lo ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
9: aw yɛrɛ ni cɛ aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen prenuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
9: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen prenuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen prenuptio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
9: n y'a fɔ togo min na examen prenuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen prenuptio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen do donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfa nunu na ma anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana u ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu ma a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima a be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour que ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana n an b'a fɔ ma ko koloci n tubabukan na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye furu la ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ be i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛna o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana u b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye mɔn ye cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ
0: ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
10: anu yɛrɛ ni i ka muso permier yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ e t'a lɔn a tɛ lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni e donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filana o kɔni e le baw ye ala i yɛrɛ ye kamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli be kɛ ara kaflon banani ben banani nte anu konte alelon
0: yala ibi se ka mun ladili kandi ala me boko ma munu tlo banani wakati ina abi nafo mauti ako kalama kosobe
9: ah ok ne bi se ka mun funyana doron mun woni kain ni ya decide ka foko ibe muso fu walma al ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fe on ateme aka woli se ka se ka doke we damne kalo kelen fu ka ta se kalo sabala yani furu ka ke donc no ye o jabi usoro obi se ka ladili caman sɔrɔ ani bilasirali dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu fana bɛ se ka kɛ donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiyɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyar'u kan n'o tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
0: o faamuyara dɔktɛr mariyama abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fi fiɲɛ na an b'a to ye ba sugandi walima
9: bɔn ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ
0: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
9: d'accord basi t'o la
0: basi tara an bi umu sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an be segi ma

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu kumana ladilikan dira maw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yani o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma nunu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risiki ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa aw bɛ taa to aw bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso. Dɔw bɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa meri la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka laadala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni laada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furubolo taama na hali furubolo taamalaw fana fɛ an ka laadalamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu be yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bena furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali meri in na meri la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ meri kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc à risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni itne paske e galon dike ne etara na ni papier ko ko munde ela e ka papier ga dulita be kain ka soro chente ni telem boru kala ma yora be ke fitne o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka na ni ali ama fo ma ko violence ya abise ka na ni bala manga o ni ko ka te bonima nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc la falsification à Amane de Dépin de Manon de Mana Bena Sabé nommé, n'a qu'on sera qui est la Mouro Boulouma et Mouroka donc à Fon Yanginda Bala. Avant ça, que Waris Sarai pour assez d'atouli donc au Louté Kounyanamay. A ma d'abord papier côté, à d'abord à Purgeka Kissini Tanganine, qui a ouïe flan in Yonche, et ni Ovena Dimounou Sorokana Kofé.
0: En la Mebara Doka, Amina Kouimi, Ako Yala. Kerenkerenyara ye sɛgɛsɛgɛli nin ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw bi taa kɛ gwɛlɛya bi taa y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli ti ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman bi sa a ko yala ladilikan juman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: O ɲininkali jara n ye paseke normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a t'i la i kan k'a dɔn déjà i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ leprosodiose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka gurupu sange ye mun ye ne hakili la ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye. Oye la moi oye ko damne yere kwa a e ka group sangé e a plus b we e b plus e a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste non donc obese o solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra bete muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re c'est koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro aw shito fana don aw ka nga nyenyini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn ka daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladili de di yani a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depi daminɛ na.
0: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
1: Ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ t'a tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ.
0: A tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mari. Docteur Mariam yala fulaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan.
0: Teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura ye ni ɲatuma
3: an na foli sela bɛɛ ladeni ma piɲɔlo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara lerɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana lerɔ la hinɛ yan nɔ ba ma filɛ batɛ fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bunguni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fan fɛ environnement na mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani lokolo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole dombe doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jemuka famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation bae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata ale ko ni ra du kilimpe di mina program siama ye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu huko ni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama huko ni kusiyama ugarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara huka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondo lu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliajuma vi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka shukono lata anda foku liyela mi ya binyolo anda foku upungu ni sereke kule kuna pao ayin watime ni sene ni finke dimsen siyaman wole koni mku yuwa ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi sene kia ni bian la mwa mwadi zila fola kuli li ala kasi ayo pinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nibe
0: teri la mebaga ni debi dansi ki bika kenera au ni che au ka tuma ve timina diara au be sega sigi kan lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sanpe ma tomi RFI tomi FR ya no che amba fo kwa me nyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
2: hawe kaire fima na inkandla me nege kenye tani wolo mvla osera kona kirinyi Nouakchott nege kenye tani shegimbe nyame Niger fabala
4: Sajo Dukuri
2: au danse hoka wala da kona foni di kene inka o bakuru ba o defleni nye Niger fabala nyame biso manda muguchi woko pankurun jigin so aleni jamana nyame aso kerefe basigi o segina 5 ans kele bolo ministri yere de o kona foni la se akosorasi murutilion do de tunka wale bolo dale nye ni koinye ambe na nye foli soro ako kona foni labon kan kabini kene indamine la Mauritani ye marabaka je kuluka la nyini ye kardo fara nyana mini fe kele lide ka jamana nko no sigida la donko o kona na anawa la kadaka abeka ujoro la gineyen jamana kuntigi mamadi dumbu ya lesera dar es salaam nyamambon yoro la yemi dugu koro worungu tutun kera sababu ye kamo bi sababu ne wulina ka tieni chamanke dogo kuntemelena farikolo nyana je basketball coupe du monde siranyini nyokon ko bena cote d'ivoire ale sebaya flanan soro bi mali ani rdc be nyokona ni watina wa mali be nyefe folo audanse kokura wala dan ko na foni di kenekan ni oye hanani nani a laban ye bikleina abena anwiye out kaloin kle mugani konton de masan baflani mugani woro niger biso mandaina ka foko faban yere kono muguti kan de tumbe ka me o yoroina o komin tun kera sababu ye ka moho joro kosobe a tumbe ka ke krankran yala pankurun jiginso leni sora sidara fokata se o sora sidara mimbe jamana nyema so kerefe ka foko karinyo kono tu mena sena kosobe o labande la kuna funi laban nana da kenekan kafoko basigi hobeka segin 5 ans doni la laisha de kure
5: kelebolo ministre general salifu modiye o de fo la seli sebendo kono o min kalana kuna funi dilaw fe jamana ka jabrani so bakan so ma dayna seben kono afora ka jeya kosora si do de kumurutira ninka okunda bazsa en sora si daga yoro kan jamana nyamaya so masrunyala wa kosora si nununga la nyini de kunyika o tegada o tonyon kan ministre salifu modiko ko ore nana ni muguchuye ga abasinsi akanka fo ko kelebolo sira ka ko dansira la abi laban ka nyini dugudon fe ko o hakli sigi ani ko wata wachiu fe kakenya ni anga kunafunia soro lunye mugu chika umbarika na asira mbunyana kwa sebe dugu kono uko kusira munu mbete me kata jamana nyama ya so ani jamana ka jabara ni sobafe kulube kuntike lendo lakana tigila maufe hakili jigina niye asinye sabana ni nyinasa ankono ni mugu chika nsuku kwa menyami janvye kalo ni juen kalo temene akele nkera nga ulu kunye jatike wale kela uka binkali di pankuru njigi soka nga nise inasa kusura sido ude kumurutira ninka bla utonyongo una ni watina seria chama kwa nimbe ajira kafo kubasiki segina faba kono.
2: Lalaisha dukure o sere do o sere ya do ye hanflen ye kani sere mi lasoro ni amba togoto dogo la le minko muguchi utum barika bonyara kosobe haline kasoro ni wati labana basigibe kasigindondo na beje kalame.
4: O premier zero de zevenama se inekutit
6: Adam nena antun joro ni kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muuji ka ume nyame anka jamana fa bala obese kan joro kosobe nga ku tagabuluma nege kanye flawati sufe
4: ma se inekutit
6: Adam nena antun joro ni kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muuji ka ume nyame anka jamana fa bala obese kan joro kosobe.

0: bisaba nyoron kasaya sababu yani ka chini chamanke odi biche minkoni ya marabahu ya wala nyini sigida la denu nuka wili kabo o yoro la wa o bara udebe katanye halisa ote melenko dugu kolo warangata kera yoro were mina ni oye farafina kokanye Nepal dugu de kofolendo ye mina halisa nyini nube katanye wa kasarato ubeka ya halisa kada kanjate laba una moho keme woro keme flani woro holu de yera minu nintura kola moho ba flani keme nani olu tununem be halisa ni nkola wa nyini nube sena marabakawu ya ira kusona kokanjama na ufananka deme kokan 600 farikole nyanaje kuna funu lantu meka fawieko miye coupe du monde sira nyini nyokon kumbe basket la Côte d'Ivoire ya kaseba ya flana soro ayo soro Egypte de kan bi olon vlani flani bi woro ani woro Mali aleni RDC be nyokonani watila wa Mali debe nyefe folo na yo soro obekaka seba ya folo ya kadese folo ko au ni chawkala melila malansonko di kumendege juru karafela.
1: Quand je m'habille.
2: Maïs, ça nous
3: Teri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi Sibrina mbaji ya kafoko Basifo City aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun sifuma kosobe noye furu nyakoro seke seke luye kan nyogaman flau ni furu latigera oni nyogonche a wajib yale no ma okata seke seke luke yasa ka fuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele yayo oka furu kono na unkwa ma examen pronipsio fransikana kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu nyakoro seka seka lu nafa ye juma ye sifuma yasa ka ko be fese fese anye kisama docteur Mariam Touré makabo mali jamanana doktoro lu kabo mali jamanana abina ko be fese fese ni anye docteur Mariam Touré ni ke
4: awere ni cha ko wele la
3: teri la mbo nya fo ye chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyorombolo ale de bina awka bibabu fese fese awye minye furu nyakoro sege sege luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yala ibiseka examen pronipsio yere wala wala la mbo ko ye wa mulu
4: ambe la mbo ko fo hali ga ma were fo ko chesri la examen pronipsio aba fo chugam na uye sege sege ni mulu biseka ke yani furuche furu nyakoro blala sege sege ni mulu biseka ke doktoro kunda ami se ka fo odi examen pronipsio
3: muna akakan sifiu ka o furu nyakoro sege sege luka yani o ka furu
4: ya foto ko muna examen pronipsio sege sege de bika yani furu ka ke o sege sege de mu ye mu be ke yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola ami se ka wala wala folo examen pronipsio nu yere est ce awajib yale no donc jamana chama kono awajib yale ndu inafo farajela ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafokuni bina msufuru fujago ya ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira kwa au yujultake kwa au vitani nyugwe ute anwe ya no kosobe nereka dotro ya konona bela ni ya ye shinye flade mwona na ama ku abugifeka julta uke paski uka ngafu me amachare nina sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku den fana kisi ubena bana nuno kisi ka bana munu do nu ido bu se ka yele mo be do be la soro na be chela wal mabe musula na be se ka den la soro ka den na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lu be kele no ka cheni ke kosobe waka cha farafina de kosobe fana mi amba fo ma ko kolochino tubabukana ama fo ma ko drepanocytose donc drepanocytose in kacha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme kacha mene ASCB chela AS fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SS be muna o ya forme grave donc no a soro ye sika sika like ka don ya no che obese ka don ga fo no a soro no ye awi fula ni chance ba ola den soro mumbe bana kosobe walima mun tɛnana bana kosɛbɛ. A filanan bɛ se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na. Donc o sira banakisɛ o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a bɛ n'a tɛ na ubiyɛn n'a bɛ mun na furakɛli bɛ daminɛ. Donc a bɛ se ka kɛ n'a tɛ mun na o bɛ se ka tang'a ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bɛna sɔrɔ furu kɔnɔ olu bɛ kisi ka tang'a ma.

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sida banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS
0: ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risi ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye mɛna ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan k'a kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni fitina ye parce que e galon tigɛ ne ye e taara na ni papiye e ko ko mun tɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔr'o kalama yɔrɔ a bɛ kɛ fitina ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a bɛ se ka na ni hali an b'a fɔ ma ko violansi a bɛ se ka na ni balamangaw ye fo ka se bugɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risku b'a la juridikman n'o ye an ka fa kiri tigilamɔgɔw ye donc a falsification a amani bɛ dépend jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛ yen nɔ mais n'a kɔni sera kiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a bɛ se ka kɛ wari sara ye fo ka se datugu ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour que ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bena den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
0: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniya ra ye sɛgɛsɛgɛli nin ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔ aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw bɛ taa kɛ gwɛlɛya bɛ taa y'a kora a bɛ se k'a fɔ ko aw joli tɛ taa ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman bɛ sa a ko yala ladilikan juman i bɛ se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ.
1: O ɲininkali diyara n ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a t'i la i kan k'a dɔn déjà i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drépanocytose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka groupe sanguin ye mun ye ne hakili la ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw diyara ɲɔgɔn ye. O ye lamɔ ni o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka groupe sanguin e ye A plus B ou e ye B plus ne ye B moins ye depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité rhesus bɛ yen nɔ donc aw bɛ se o solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso bɛ vaccin dɔ dɔrɔn de do a bɛ kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛn o ye misali fɔlɔ ye filanan. Koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kuwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc aw ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladilikan di yani a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
0: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
1: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi binna ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
0: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo banna nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: ana foli sela bɛɛladeni ma piɲɔlo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛɛ ka jamana lɔrɔ la hinɛ yan nɔ bama filɛ batɛ fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bungu ni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale ye biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fan fɛ environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokoloni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan so kono yando ale ti yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jamu kan famba sinsinin be Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pa wole di pa ni ka kankan marata e be kanya manata ale koni radio kilimpedi mina programme siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama soron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku le elame ya mpinyolo anda foku upunguni seleke kule kuna pao ayin wati meni senen ni finke dimisen siyama wole koni mkuyo ya kwenguro wati me ala basho kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minier ni mekankan kwenguro bi seneke ani biya la mwa mwadi zila fola kuli li ala kasiya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayiko barika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani be
0: teri la mebaga ni debi dansi kibika kenera au niche au katumave timina diara au besika sigi kanlame saka ni wakati miye au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
2: Aniula hawe kaire fima na inkanda me nege kenye tani wolomvla osera kona kiri ni Nouakchott nege kenye tani shegimbe nyame Niger fabala. Au danse hoka wala da kona foni di kene inkao bakuruba o defleni nye Niger fabala nyame biso manda muguchi woko pankurun jigin soale ni jamana nyama so kerefe basigi o segina 5 ans kele bolo ministri yere de o kona foni la se akosora si murutilion do de tunka wale bolo dale yeni ko inye ambena nye foli soro ako kona foni labon kan kabini kene inda minela Mauritani ye marabaka je kuluka la nyini ye ka do fara nyana mini fe o kele lide ka jamana inko no sigida la donko o kona na ana wati la kadaka abeka ujoro la gineyen jamana kuntigi mamadi dumbu ya lesera dar es salaam nyamambon yoro la yemi dugukoro worungutu tunkera sababu ye kamoro bi sababu ne woni naka tieni chamanke do ko kuntemeleena farikolo nyana je basketball coupe du monde sirani ni nyokon ko bena cote d'ivoire ali sebaya flanan soro bi mali ani rdc be nyokona ni watina wa mali be nyefe folo au danse kokura wala dan kuna foni di keneka ni oye hanani nani a laban ye bikleina abena anwiye out kaloin kle mugani kononton de masam baflani mugani woro niger biso mandaina ka foko fabani yere kono muguti kaunde tumbe ka me oyoro ina o komin tunkera sababu ye ka moho joro kosobe a tumbe ka ke krankran yala pankurun jiginso a leni sora sida fokata se o sora sida mimbe jamana nyema so kerefe ka foko karinyo na otu mena sena kosobe o labande la kuna funi laban nana da kenekan kafoko basigi hobeka segin 5 ans doni la laisha de kure
4: kelebolo ministre general salifu modiye o de fo la seli sebendo kono o min kala na kuna funi dila o fe jamana ka jabrani so ba kan so ko madaina seben kono afora ka jeya ko sura si do de ko murutira ninka okunda bazsa en sura si daga yoro kan jamana nyama ya so masrunyala wa ko sura si nununga la nyini de kunyi ka o tegada o to nyongon kan ministre salifu modiko ko o le nana ni muguchuye nga abasinsi akan ka fo ko kelebolo sira ka ko dan sira la abi laban ka nyini dugudon fe ko o hakli sigi ani ko wata wagatiw fɛ ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye mugucikanw barika n'a siran bonyana kosɛbɛ dugu kɔnɔ u ko ko sira minnu be tɛmɛ ka taa jamana ɲɛmayaso ani jamana ka jabaranisoba fɛ kulu bɛɛ kuntigɛlen don lakana tigilamaw fɛ hakili jiginna nin ye a siɲɛ sabanan de ye ɲina san kɔnɔ ni mugucikan sugu ka mɛn ɲaami janviye kalo ni juɛn kalo tɛmɛnen a kelen kɛra nga olu kun ye jatigɛ walekɛlaw ka binkali de ye pankurunjigiso kan nga ni seyi na sa ko sɔrasi dɔw de kun murutira ni ka bila u tɔɲɔgɔnw na ni waati in na seereya caaman kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko basigi segina faba kɔnɔ
2: lalaisha dukure o sere do o seria do ye han flen ye kanin sere mi lasoro ni aba toroto dogola a le mi ko muguchi utum barika bonyara kosobe haline kasoroni wati labana basigi be kasigi ndondo na beje kalame
5: au premier zero de zevenama c'est inquiétude
6: Adam nena antun joronin kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muuji ka o menyame anka jamana fa bala o be se kan joro kosobe nga ko ta buluma nege kanye flawati sufe lakana ti la mounana ka demedo utu nyomenu ye nyame pankunji sukla wala sa ku yoro lakana o wati la muuji ka o kafanga soro kosobe fuso ko madafe muuji ka o tumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ko be kata uta buluma
5: Mais maintenant la situation est revenue à la normale.
2: Okunye seria ye mintume kada Niger kanilla halayin kan omi anko kuna foni nataula ni kuna foni wera min sura lambe na wulula se awma otemelen ko kuna foni wera farafina Mauritani jamana la anko be ka fawiye maraba ga jekuli la tigeta kubena nyana mini fion keleli kologiria jamana en kono osoro la huka nyoronye de symphony o conseil des ministres ni ndoro kuina wa sigidala donko ni konana ana wati yere de la kaja jaw kala seli
7: Taria kura inana wati la mina Knockshot Kindo inapopeka disi sigide unhamini mbado ni nyane minima kia unkula umuye udoye abaka joroira
8: anubo ye yantene unyana minileno kasababu ya ke nyana minifenta kujugui soro matlefe ulafe ube munu munu chinkono tumadura yere amo ye unyana minile kujugufe otise katakama yere ube fono fambe ambisara yere kande unchi
7: Yana minima fion kele lito ONG Lumière de la ligne nyemoro Noura fe gelia infamba be bo kuna funi dese de la yana minima fion ka nga
2: Ambele halaya de la mina sigida mumede be nyana mini fin drok kololo kono akobe kake wati mina danche udale lendo wambe jamana fanande kono mina natafanga kabo
7: to nye moro bolo dankar li dronte ko nyana bo
2: kakenye nini lahalaya nye akakanka la sumilike kadaka ambe min kono ansigile nkuntenaye akakande ankanka tabolo korobla kafere jonjonta
7: wa hakele jigina lakana baga uye kilo kemenani niko nyana mini mon fer mené ani akachani bayiri ga furakise yi jue kaloni ut kaloni yonche ukala kana bara odola kajajo knockshot rfi
2: ni kunye knockshot anka lasigide ye aka nyefoli kanyesi o latige nunu kamilu mbora marabaka jikulu fe 600 lagine jamana lantumbe ka fanan fawiye bakuru bawla jamana kuntigi mamadi dumbu ya halei senta ka sebi sibili na yoro minye dares salam nyamambo yoro la ye mimbe kona krikere fe ka foko ye midu kolo warangata kera doko kuntemele ina nyamambo yoro ina ka ke moho bisaba nyoron ka saya sababu ya nika chini chamanke odi biche minkoni ya maraba khawye wala nyini sigidala denu nuka wili kabo o yoro la wa o barao debe katanye halisa otemelenko dugukolo warangata kera yoro were mina ni oye farafina kokanye Nepal dugude kofolendon hiye mina halisa nyini nube katanye wa kasarato beka ya halisa kada kanjate labo na moko keme woro keme flani woro holu de yera minu ninturakola moko ba flani keme nani olu tununembe halisa ninkola wa nyini nube sena maraba khawye ya kusona kokanja mana ofananka de meko kan 600 farikole nyanaje kuna fonu lantu meka fawieko mi coupe du monde sirani ni ngon kombe basket la côte d'ivoire yaka seba flanan soro ayo soro egypte de kan bi wolon flani flani bi woro ani woro mali aleni rdc be nyogona ni watila wa mali de be nyefe folo na yo soro be kaka seba ya folo yaka de se folo ko awni chaw kala melila mala sonko de komene gejuru karafela
9: Quand je m'habille.
10: Maïs, ça nous
0: teri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔ bi aw ye bi sibiri na n b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun ɲi na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifiw ma kosɔbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma ɛgzamɛn pronipsio fransikan na kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifiw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye cisama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
9: aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ni dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka ɛgzamɛn pronipsio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
9: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la ɛgzamɛn pronipsio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye ɛgzamɛn pronipsio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
9: n y'a fɔ togo min na ɛgzamɛn pronipsio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ ɛgzamɛn pronipsio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen don donc jamana caman kɔnɔ a wajibiyalen don i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mais anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana u ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɔbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛna ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mais a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kɛlen nɔ ka tiɲɛni kɛ kosɔbɛ kosɔbɛ wa a ka ca farafina de kosɔbɛ kosɔbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n tubabuka na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɔbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɔbɛ walima mun tɛnana bana kosɔbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛna o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye acteur resus a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
0: ye i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
10: anu yɛrɛ ni i ka muso permie yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ i denmisɛn le a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni i ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ i t'a lɔn a tɛe lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni i donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka i ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ i ka muso filana o kɔni ele baw ye ala i yɛrɛ ye kamɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara ka lon banani be banani te anu konte ale lon
0: yale bi se ka mu la dilikandi ala me bogo ma munu tlo banani wakati na abina fo mauti ako kalama ko sobe
9: ah okay ne bi se ka mu funyana doron mu woni kain ni ya decide ka foko ibe muso fu walma ali ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka wole se ka se ka doke we damne kalo ke len fuka ta se kalo sabala yani furu ka ke donc no ye o jabi usoro obise ka la dirigeant chaman soro ani blasrali u trofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka ko konana na olube sfana be se ka ke donc a dabora pour que au yere ka furu ka bastigi au na demu usoro olube ki se ka tanga bana do ma ani au yere kana ke bana do be dola do kana to yele ma do inse ba sa na uta do al ni kelimba do ni do inta do abise ka lebe ka yere frake me munta do o ba ku fe bana do se ka dadigi ka la yana ka bua kalama mo chama ta kere ke foni do ka bara yoroba wajibi auma do fana condition do re bubla dron na wajibi aruka note anga mirula te foko out furute ke ka sura man au mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusiri kunda fana ateno
0: o famira docteur Mariam Abouakatouré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina don clifi fiena ambate ba sungandi walma
9: ah bo ne ka don lila me tete ko sa fe
0: o famira don amasu ndi ke
9: d'accord basi tula
0: basi tarami umu sangareka ni don clin la me ai abamso fasada min kono ambala me ambisegima

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sida banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS ye.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risi ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye mɛ na ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FF a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la a ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme FF ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni utne paske e galon dike ne etara nani papie eko ko mounje e la eka papie eka julita be kainka soro chente ni telen boro kalama yora abeke futne e oru niyo wanche abese ka ke ka banyoye abese ka nani ali ama foma ko violansi abese ka nani bala manga unye ko kate bolima nambora yeno fana risku bala juridikman no ye anga fakiri tige la mogo ye donko a falsification a amane be dépend de manon de manat de nata be non mais na kon sera ki tira mo bulo ma e mo ka donc a pon nyanga nda bala kwa a vese ka wari sera e pou a tenta tuli donc o lute ko nyana mai ama dabo papier kote a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin kan ka ke wakati juma ako ni ni unru walima ini muso ini che nyono au kan ka ke le dron bau amba yit machama furuko labelin ko lo do bita ke gbele ya bita ya kura se ka foko au joli titan nyoni machama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifi uma ni ini mai nyono au kata sega sega lu ke dron walima fu au ka kononi ke furuko ma ka dun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tile kan a don deja yere kan a don no asoro dripas no sitozi dilawa dira banan kese dilawa ma ika grupu sanga yemu ni akla ni chene muso yi nyon don yere ka foko jara nyoi oye la mon oye ko damne yere kwa a ina grupu sanga e a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a koloti ba nga du kono re c'est koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do au ka nga nyenyi ni ka nyogon do o de nyogon do yere damne fola ye na au ka tanye fe parce que ni ko tara nye fe ka te degre do la al na wi jul tan se ke se ke li nke no asoro autise ka tani nyo ye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera u bala a be se ka dani depression ni fe wera uye o kuplu kono jigi la tiga suku do amany donc a ka nyo kondo ka damne ni nyo kondo se ke se ke li fana hake doni ni me ni na mu ni ten na ni me ni ma dukono ni ten ni ma dukono o lu ye a kula bele bele ne be se ko na di zeti nyana ka se furu yoro ma kwa nyo kondo depi damne na
0: ami se sida ko fana mani o yi VIH yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne re se o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko chugum na nga kuma na go mutim dokotro ya avantera ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ate aka kayelema o chance be doya ko sobe wa be dum fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke lichugo kono maya suivi ba damana aka jigini chugo ya ba damana aka nga wale amu ke o fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka dum soro sida te muna wadni au yau yere tanga ka u yere kolosi abise ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bi bi na ma metin de veropera ka se yorom na obise ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani se nu fot lo banani wakati na ko ve ya shuti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jarani
2: Togoda kunka.
0: Teri la me bago anse len fleni awka togoda kunka na anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobini anye nega jurura ini yantuma.
3: Ana foli se la bela deni ma pignolo.
0: Ibi se ka radio bate nye fo la me bago yo wa.
3: Ni kama fle radio bate FM ale kanka mara lero ni ka kanka marata ale kwe kajamana lero la jine ano bama fle bate FM ale la vokasyon e radio communautaire le di mimpungu ni kele ata fanfelaro ale binyo lo ale le ala le nina ka treti kalatami kamansuron kele ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokoloni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale ti yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jemu kan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pa ewele di pa unika kankan marata e gakanya manata ale koni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awuni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyonya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama soron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo nika kankasukono lata anda foku liela mi ya mpinyolo anda foku upunguni seleke kule kuna pao ayin wati meni sene nifinke dimisen siyama wole koni mkuyu ya kwenguro wati me ala basro kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minier ni mekankan kwenguro bi sene kia ni bian la mwa mwadi sila fola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kankan iniche
3: ayo kubarika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati miye au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
2: hawe kaire fima na inkandla me nege kenye tani wulo mvla usera kona kiri ni Nouakchott nege kenye tani shigimbe nyame Niger Fabala
4: Sajo Kipuri
2: Audansi hauka ulada kuna funidi kene inkao bakuruba udefle ninye Niger Fabala nyame biso manda muguchi uoko pankuru njiginsu aleni jamana nyame aso kerefe basigi osegina senka kelebolo ministri yerede okuna funila se akosorasi murutileondo ude tunka wale bolo dale yeni kwenye ambena nyefuli soro akokuna funi labo mkakabini kene indaminela muritani ye marabaka jekuluka lanyini yeka dofara nyana minifengu kelelide ka jamana inkono sigidala deunko okona na anawati la kadaka abeka ujoro la gine ye jamana kuntigi mamadi dumbu ya lesera Dar es Salaam nyamambon yoro la yemi dugu koro urungutu tunkera sababu ye kamogo bi sababu ne ulina kachini chiamanke doko kuntemele ina farikolo nyana je basketball coupe du monde sira nyini nyokonko mbena Côte d'Ivoire ale sebaya flanan soro bi Mali ani RDC be nyokona ni watina wa Mali be nyefe folo Audansi kukura uladain kuna funidi keneka ni oye hanani nani alabanye bikleina abena anwye ut kaluen kile mugani konontonde masan baflani mugani woro Niger biso manda ina kafoko fabanyi yere kono muguchi kaunde tumbeka me oyoro ina okomi intunkera sababu ye ka moho joro kosobe atumbeka ke krenkrenyala pankuru njiginso leni sorasi daga fokatase o sorasi daga mimbe jamana nyema so kerefe kafoko karinyoko na utumbe mena sena kosobe o labandela kuna funi laban unana da keneka kafoko basigi hobeka segin senka doni lalaisha dukure.
5: Kelebolo ministre general Salifu Modiye Odufo la seli seben do kono o min kalana kuna funi ndila ufe jamana ka jabrani soba kan sokomadaina. Seben kono afora ka jeya kosorasi do de kumurutira ninka ukunda baza en sorasi daga yoro kan jamana nyamaya so masrunyala wa kosorasi nununga lanyini de kunyika utegada utonyongon kan. Ministre Salifu Modiko ko ore nana ni muguchuye nga abasinsi akanka fo ko kelebolo sira ka kodansira la. Habi laban ka nyini dugudon fe ko o hakli sigi ani kuwata wagatiw fɛ ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye mugucikanw barika n'a siran bonyana kosɛbɛ dugu kɔnɔ u ko ko sira minnu be tɛmɛ ka taa jamana ɲɛmayaso ani jamana ka jabaranisoba fɛ kulu bɛɛ kun tigɛlen don lakana tigilamaw fɛ hakili jiginna nin ye a siɲɛ sabanan de ye ɲina san kɔnɔ ni mugucikan sugu ka mɛn ɲaamin janviye kalo ni juɛn kalo tɛmɛnen a kelen kɛra nga olu kun ye jatigɛ walekɛlaw ka binkali de ye pankurunjigiso kan nga ni seyi na sa ko sɔrasi dɔw de kun murutira ni ka bila u tɔɲɔgɔnw na ni waati in na seereya caaman kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko basigi segina faba kɔnɔ
2: lalaisha dukure o sere do o seria do ye han flen ye kanin sere mi lasoro ni aba toroto dogola a le minko muguchi utum barika bonyara kosobe haline kasoroni wati labana basigi be kasigi ndondo na beje kalame
4: au premier zero de zevenama c'est inquiétude
6: Adam nena antun gyoronin kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muuki ka o menyame anka jamana fa bala o bese kan gyoro kosobe nga ko ta buluma nege kanye flawati sufe lakana ti la mouna na ka demedo utu nyome nu ye nyame pankunji giso la wala sa ku yoro lakana o wati la muuki ka wi kafanga soro kosobe foso ko madafe muuki ka tumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ku be kata uta buluma
4: Mais maintenant la situation est revenue à la normale.
2: Okunye seria ye mintume kada Niger kanilla halayin kan omi anko kuna foni nataula ni kuna foni wera min sura lambe na ulula se awma otemelen ko kuna foni wera farafina Mauritani jamana la anko be ka fawiye maraba ga jekuli la tigeta kubena nyana mini fion keleli kologiria jamana en kono osoro la huka nyoronye de symphony o conseil des ministres ni ndoro kuina wasigidala donko ni konana ana wati yere de la kaja jaw kala seli
7: Taria kura inana wati la mina Knockshot Kindo ina popeka disi sigide unhamini mbado ni yane minima kia unkula umu ye udoe abaka joroira
8: Anu boye yantene unyana minileno ka sababu yake unyana minifenta kujugui soro matlefe ulafe ube munu munu chinkono tumadura yere amu ye unyana minile kujugufe otise katakama yere ube fono fambe ambisara yere kande unchi
7: Yana minima fion kele lito ONG Lumière telali nye moro nura fe Gelia infamba bebo kuna funi desede la Yana minima fionka Nga

0: ani woro Mali ale ni RDC be nyogona ni watila wa Mali de be nyefe folo na yosoro be kaka seba ya folo ya ka de se folo ko au ni chaw kala melila mala sunko de komene ge juru karafela.
1: RFI
2: Kanjumabi
3: Mai sanugo
4: teri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi sibrina mbaji ya kafoko basifo city aura au danse au ka keneka nindoko kuina ambina kumwa babuka minna fakabun sifuma kosobe noye furu nyakoro seka seka liwe kan nyoman flaw ni furu latigera oni nyonche a wajib yale noma okata seka seka luke yasaka fuleni banakise doti ora mimi seka nani kbele ya yu oka furu kono na unkwa ma examen pronipsio fransikana kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu nyakoro sekeseke lu nafa ye juma ye sifiuma yasa ka ko be fesefese anye kisama docteur Mariam Touré makabo mali jamanana doktoro lu kabo mali jamanana abina ko be fesefese ni anye docteur Mariam Touré ni che
5: awera ni che ko wele la
4: teri la mbo nya fo yo chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyorombolo ale de bina awka bi babu fese fese awye minye furu nyakoro sekeseke luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yalla ibiseka examen pronuptio yere wala wala la mbo ko yo wa mulo
5: ambe la mbo ko fo hali ga ma were fo ko chesri la examen pronuptio aba fo chugam na uye sekeseke ni mulo biseka ke yani furuche furu nyakoro blala sekeseke ni mulo biseka ke doktoro kunda ami se ka fo o di examen pronuptio
4: muna akan sifiu ka o furu nyakoro sekeseke luka yani o ka furu
5: ya fo to muna examen pronuptio sekeseke le bi ka yani furu ka ke o sekeseke le muye mu be ka yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola ami se ka wala wala folo examen pronuptio nu yere est ce awaji bi ale no donc jamana chama kono awaji bi ale ndu ina fo farajela ya mfanuna me anwe refe farafina ya no awajibi ya lente kafokuni bina musofuru fujago ya ikana ni au flabe gana na uka sebenye kaira ko au yujuldake ko au vitani nyogoyi ute anwe ya no kosobe ne reka dootro ya kono na bena ni ya ye shinye flade ni wana na ama ko abugese ka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku dum fana kisi ubena bana nu kisi ka bana mu do nu ido bu se ka yele mo be do be la soro na be chela wal ma be musula na be se ka den la soro ka den na taw ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc abike fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lu be kele no ka chini ke kosobe waka cha farafina di kosobe fana ni amba fo mako kolochino tubabukana ama fo mako drepanocytose donc drepanocytose nka cha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni o ya soro che drepanocytose ba la forme a forme ka cha mene ASCB che la AS fana be musula ka cha ala fe obese ka den soro forme SS be muna o ya forme grave donc no a soro ye sika sika like ka don ya no che obese ka don ga fo no a soro no ye fula ni chance ba ola den soro mun be bana kosobe walima mun tuna na bana kosobe a flana be se ka to namba fo mo ko sira bana kese o yela mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abato be bi ida la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc abe se ka ke na te muna o be se ka tangama ni fratali o damne na walima ka den mun o bina soro furu kono o lu be kishi ka tangama walima fana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no e acteur de résus ado la iba soro no a soro muso ka résus moyen cɛ ta ye plus ye walima cɛ ta ye moyen muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parceke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ Anafa
4: ba madame nene ya fo iko ma o mancha mumbi o segasegalu ke yanu o kafuru anyo ngali tengu yere an la me bagora ambi adama sangare kani aklina en la me ambi segima
2: anu yere ni ka muso permis

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mais an ye koloci min fɔ n'o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka kɛ mais den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan
1: bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabagatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔ aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'a a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mais ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso. U bɛnna ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furusiri o ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana
0: kan. An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Ne, parce que e galon tigɛ ne ye e taara na ni papiye e ko ko mun tɛ e la e ka papiye e ka jolita bɛɛ ka ɲi ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni kelen bɔra o kalama yɔrɔ a bɛ kɛ fitinɛ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ ka ban ɲɔgɔn ye a bɛ se ka na ni hali an b'a fɔ n ma ko violansi a bɛ se ka na ni dalamankanw ye fo ka se bugɔliw ma n'an bɔra yen nɔ fana risikiw b'a la juridikman n'o ye an ka kiiri tigilamɔgɔw ye donc a falsification a amande bɛ depan jamanaw na jamana bɛɛ n'a ta bɛɛ nɔ mais n'a kɔni sera kiiri tigɛra mɔgɔw bolo ma mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ɲaginda b'a la kuwa a bɛ se ka kɛ wari sara ye fo ka se datugu ye donc olu tɛ ko ɲɛnama ye a ma dabɔ papiye ko tɛ a dabɔra pour que ka kisi ni tangani de kɛ aw yɛrɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ ani aw bena den minnu sɔrɔ ka na kɔfɛ
0: an lamɛnbaga dɔ ka amina ko ye min a ko yala kɛrɛnkɛrɛnniyara ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔn aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be taa kɛ gwɛlɛya be taa y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli tɛ ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan ɲuman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn dɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
1: o ɲiningali jara ye parce que normalement mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana bɛ bana na a b'i la a tila i kan k'a dɔn deja i yɛrɛ kan k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ drepanositosi b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka gurupu sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kuwa e ka gurupu sangɛ e a plus de wa e ye b plus ye ne ye b mɔ ye depi ye i b'a dɔn k'a fɔ incompatibilité resus be yen nɔ donc aw bɛ se o solution b'o la o tɛ ko bɛlɛ ye muso bɛ vaccin dɔ dɔrɔn dɔrɔn a bɛ kɛ muso la donc aw b'o o kunbɛn o ye misali fɔlɔ ye filanan koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kuwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka taa ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depression ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc aw ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni ye nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladili de di yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na
0: an be se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana be se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bibi na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa
1: ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan y'a fɔ cogo min an ka kuma na ko medecine dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a be mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɔbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
0: a tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mariam yala filaw ani numu ani senufo tulo banna nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura ye ni ɲatuma
3: an na foli sela i bɛɛ ladenin ma biɲalo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye gwɛka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ bama filɛ batɛ fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bungo ni kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ale ye biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛnɛya ta fan fɛ environnement ana mini kolu ana nyondo sama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani lokodo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan show kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori sang wa fle ni tanyo kankan show kona yando ale ti yo ni minka radio men si sena wole dombe docteur manju morof siri bedi ale le ka radio men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni ka nyefolu famia au ka jemukan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pa e wole di pa ni ka kankan marata e gakanya manata ale ko ni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu huko ni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama huko ni kusiyama ubarala tamibao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara huka formation siyama kyanku kama soron radio ku tafanfelaro anyondo lu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliajuma vi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku liyela mi ambinyolo anda foku upunguni seneke kule kuna pao ayin watime ni senen ni finke dimisen siyaman wole koni mkuyo ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi seneke anibia na mwa mwadi zila fola kuli li ala kasiya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka iniche
3: kare kubarika anafuri sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nibe
0: la mebaga ni debi dansiki bika kenera au ni che au ka tumave timina diara au besika siki kan lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sanfe ma tomi RFI tomi FR ya no che amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
4: Aniula hawe kaire fima na inkandla me nege kenye tani wolo mvla osera kona kirinyi Nouakchott nege kenye tani shegimbe nyame Niger Fabala.
5: Sajo Dikuri.
4: Au danse hoka wola da kona fonedi kene inkan o bakuru ba wole fleni nye Niger Fabala nyame biso romanda muguchi woko pankurun jigin so aleni jamana nyama so kerefe basigi o segina 5 ans kele bolo ministri yere de o kona foni la se akosora si murutilion do de tunka wale bolo dale yeni ko inye ambe na nye foli soro ako kona foni labon kan kabini kene inda minela Mauritani ye marabaka je kuluka la nyini ye kardo fara nyana minife unke le lide kan jamana inko no sigida la de unko o kona na ana wati la kadaka abeka ujoro la gineyen jamana kuntigi mamadi dumbuya le sera dar es salam nyamambon yoro la yemi dugu koro worungu tutun kera sababu ye kamoro bi sababu ne wulina ka tieni tiamanke dogo kuntemeleena farikolo nyana je basketball coupe du monde sera nyini nyokon ko mena Côte d'Ivoire ale seba ya flanan soro bi Mali ani RDC be nyokona ni watina wa Mali be nyefe folo au danse kokura wala dan ko na foni di keneka ni oye hanani nani a laban ye bikleina abena anwiye out kaloin kle mugani kono tonde masam baflani mugani woro Niger biso mandaina ka foko faban yere kono muguti kaunde tumbe ka me o yoro ina o komin tun kera sababu ye ka moho joro kosobe a tumbe ka ke krankren yala pankurun jiginso leni sorasi daga fokata se o sorasi daga mimbe jamana nyema so kerefe ka foko karinyo hono tu mena sena kosobe o labande la kuna funi laba unana da keneka kafoko basigi hobeka segin senka doni lalaisha dukure
6: kele bolo ministre general Salifu Modiye Odufo la seli sebendo kono o min kalana kuna funi dilaw fe jamana ka jabrani soba kan sokoma dayna seben kono afora ka jeya kosora si do de kumurutira ninka okunda bazsa en sora si daga yoro kan jamana nyama ya so masrunyala wa kosora si nununga la nyini de kunyika utegada utonyongon kan ministre Salifu Modiko ko ore nana ni muguchuye nga abasinsi akanka fo ko kele bolo sira ka ko dansira la abi laban ka nyini dugudun fe ko o hakli sigi ani ko wata kwachiw fe ka kenya ni anga kunafunia soro lunye mugo chika umbarika na siram bunyana kosebe dugu kono uko kusira munumbe teme kata jamana nyama ya so ani jamana ka jabara ni sobafe kulube kuntigelendo lakana tigila maufe hakili jigina niye asinye sabana ni nyina san kono ni mugo chika nsuku kwa menyami janvye kalo ni juen kalo temene akele nkera nga uluku nye jatige wale kela uka binkalidi pankurunjigi soka nga nise inasa kusura sido ude kumurutira ninka bla utonyogo una ni watina seria chama konimbe ayira kafo kubasiki segina faba kono
4: Lalaisha dukure o sere do o sere do ye hanflen yekani sere mi lasoro ni amba toroto dogola a leminko muguchi utum barika bonyara kosobe halini kasoro ni wati labana basigi be kasigindondo na beje kalame
5: o premier zero de zevenama se inquietude
7: Adam nena antun gyoro nin kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muuki ka ume nyame anka jamana fa bala ubese kan gyoro kosobe nga ku tagabuluma nege kanye flawati sufe lakana tila mo unana ka demedo utu nyome nu ye nyame pankun gigi sukla wala sa ku yoro lakana o wati la muuki ka un kafanga soro kosobe fuso ko madafe muuki ka utumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ku be kata utagabuluma na fo koroma
5: mais maintenant la situation est revenue à la normale
4: okunye seria ye mintumbe kada niger kanilla halayin kan o miyanko kuna foni na tawla ni kuna foni wera minu soro lambe na olula se awma otemelen ko kuna foni wera farafina mauritani jamana la hanko be ka fawiye maraba ga jekulu ye latige ta kubena nyana mini fion keleli kulu giria jamana en kono o soro la huka nyoronye de symphony o conseil des ministres ni ndoko kuina wasigida la donko ni konana ana wati yere de la kaja jaw kala seli
8: Taria kura ina na wati la mina Nokshot Kindo ina popeka disi sigide unhamini mbado ni yana minimante unkula umuye udwe abaka joroira
0: anubo ye yantene unyana minilelo kasababu ya ke inyana minifenta kujui soroma tlefe ulafe ube munu munu chinkono tumadora ere amo ye unyana minile kujukufe otise katakama ere ube fono fambe ambisara ere kando unchi
8: Yana minima fe on kele li ton ONG Lumière de la Ligne Nyemoro Noura fe Gelia infamba bebo kuna funi dese de la Yana minima fe on ka Nga kodoronte
4: Ambele halaya de la mina Sigida mume debe nyana minifen drog kololokono Akobe kake wati mina Danche udaile lendo Wambe jamana fanande kono mina natafanga kabo
8: Ton nyemoro bolo Tankar li doronte ko unyana bo
4: Kakenye nini la halaya nye Akakanka la sumilike Kadaka ambe minkono ansigile nkuntenaye Akakande ankanka tabulu korobla Kafere jonjonta
8: Wahakele jigina Lakana baga uye kilo kemenani ni ko nyana minima fermene ani akachani bayiri ga furakise ye jue kaloni ut kaloni nyoronche ukalaka na bara udola kajajo nokshot RFI
4: ni kunye nokshot anka lasigide ye aka nyefuli kanyesi o latige nunu kamilu mbora maraba gaji kulu fe 600 lagine jamana lantumbe ka fanan fawiye bakuru bawla jamana kuntigi mamadi dumbu ya halei senta ka sebi sibili na yoro minye dares salam nyamambo yoro la ye mimbe kona krikere fe ka foko ye midu kolo warangata kera doko kuntemele ina nyamambo yoro ina ka kemoro bisaba nyoron kasaya sababu ya nika chini chamanke odi biche minkoni ye maraba xaw ye yalla ni sigida la denu nuka wili ka bo o yoro la wa o baraw debe katanye halisa o temelen ko dugu ko warangata kera yoro were minani o ye farafina ko kanye nepal dugu de ko folendo ye mina halisa ni no be katanye wa kasarato be kay halisa ka dakan jate labo na moko keme woro keme flani woro holu de yera minu nintura kola moko ba flani keme nani o lutunu nembe halisa ni ko la wa ni no be sena maraba xaw ya yira kusona ko kan no fananka demeko kan 600 fari ko lenya je kuna fonu lantume ka fawiye ko mi ye coupe du monde sirani ni ngon kumbe basket la Côte d'Ivoire ya ka seba flana soro ayo soro Egypte de kan bi wolon flani flani bi woro ani woro Mali aleni RDC be nyona ni watila wa Mali de be nyefe folo na yo soro be ka seba ya folo ya ka de se folo ko awni chaw kala melila manan sonko de ko menega juru krafela
9: Kanjumabi.
6: Kanjumabi. Ma
9: ayi sanugo
0: teri la me baga nga fulini walimando bi au yebi sibrina mbajia ka foko basifo city aura au danse au ka keneka ni ndoko kuina ambina kumwa babuka min na faka bon sifuma kosobe no ye furu nya koro sega sega luye kan nyoman flaw ni furu la tigera oni nyonche a wajib yale no ma okata sega sega luke yasaka fleni banakise doti ora mimi seka nani kwele yayo oka furu kono na kwa ma examen pronuptio francicana kanjuma be jamukan bina siki o babu de kan yala furu nya koro sega sega lu na fayu juma ye sifuma yasaka ko be fese fese anye kisama docteur mariam toure makabo mali jamanana dokotoro lu kabo mali jamanana abina ko be fese fese ni anye docteur mariam toure ni che
10: awera ni cho ko wele na
0: teri la mbe ko nya fo yo chugam nani docteur abouakar mariam toure de bi nyogombolo ale de bina aw ka bi babu fese fese aw ye minye furu nya koro sega sega luye docteur mariam toure ni ngali folo yala ibise ka examen pronuptio yere wala wala la mbe ko yo wa mulo
10: ambe la mbe ko fo hali gamba yere fo ka chesri la examen pronuptio aba fo chugam na o ye sega sega ni mulo bise ka ke yani furu che furu nya koro blala sega sega ni mbe ka ke do toro kunda ami se ka fo o di examen pronuptio
0: muna akakan sifi unka o furu nya koro sega sega luka yani o ka furu
10: nya fo to muna examen pronuptio sega sega le bi yani furu ka ke o sega sega le mu ye mu ke yani furu che bo akanga ke kumu kama yani anga dola ami se ka wala wala folo examen pronuptio nu yere est ce que awajibu ya leno donc jamana chama kono awajibu ya lendu inafo farajala ya mfano nuna me anwe refe farafina ya no awajibu ya lente kafukuni bina musufuru fuja wea ikana ni au flabe vana na uka sebenye kaira ko au yujuldake ko au vitani nyoye ute anwe ya no kosobe nere ka dotro ya kono na bena ni ya ye shinye flade ni wana na ama ko abugufe ka juntau ke paske uka ngafu amachare nena sisa abike kundumena aku folo oye ka furu den flamu uka bina furu nyokoma ka ulu yere kisi folo bana douma ani kudu fana kisi ubena bana nungu iseka bana munu dunu ito ubeseka yele mwe do ube lasoro nabi chela wal mawe musula nabi seka den lasoro ka den natau ama foko les enfants futurs kulu fana tanga donc avec fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lupi kele no ka chini ke kosobe kosobe wa ka chafara finali kosobe kosobe fana ni amba fo makukulu chinu tubukana amba fo makwe drepanocytose donc drepanocytose in kacha afrique de l'ouest yere kosobe ni oya soro che drepanocytose in ba la forme a forme kacha mene ASCB chela AS fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SS si be muna uya forme grave donc no asora uye sika sika like ka don ya nuche obese ka don ga fona asora no uye fula ni chance ba ula ka den soro mun be bana kosobe wala ma muntu na bana kosobe a flana me sika to namba forme ko sira bana kese uye la mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abantu bebi ita la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc abese ka ke na te muna o be sika tangama ni frateli damne na wal ma demu no bina soro furu kono ulu be kishi ka tangama wal ma fana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no e acteur de jus ado la iba soro no asoro musuka rejisi moyi cheta e plus e wal ma cheta e moyi musuka e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la gaba adin to kono be fefe mana ta be ka buru parce que kono mo beta ulu be se ka ke ba ere parigolo be ulu kele donc kono be che ulu be fo ni na dona yani furu ka ke doron fe mo be ke ka sika o akono ya ulubeke o daya anafabai ere
0: kap madam nene ya fo iko mau mancha mumbi o sega sega luke yani o kafuru anyo ngi ngali tengu yere ala me bagora ambi adama sangare kani aklina ila me ambi segima
11: anu yere ni ka muso permis yere ko no anu fe ko ni anka la dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba bulu halisini o kombe anfe abese ka ke ni eni muso be nyonga abese ka nyolo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dono konyo so la lomina abese ro ka nyoyi ni ka e ka muso min loni e ba soro e ka muso flana okoni ele ba u ya la yere game ka foko sege segel beke ara taflon banani ben banani nte anu konte alelon
0: yala ibisika mula dilikandi ala meboko ma munut lo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kusobe
10: ah okay ne bisika mu funya na doron mu woni kai niya decide ka foko ibe muso fu walma alni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka doli seke seke doke we damne kalo kelen fuka ta se kalo sabala yani furu ka ke donc no ye ujabi usoro obisika la dilikandi chaman soro ani blasrali utokotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeka kokonana na olube sifana beseka ke donc adabora pour que au yereka furuka bastigi abuna demu soro olube kisika tanga banado ma ani au yereka na ke banado be dola dokona to yele ma doin fe balusa nauta do alni kelimba do ni doin ta don apseka kale be kaire frake me munta don oba kunfe banado sika dadigi kala yana ka bua kalama mo chaman ta kere foni don ka bara yoroba wajibi au ma do fana condition do rebu bla dron na wajibi aro ka note anga mirula te foko out furute ke ka sura man au mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusiri kunda fana ateno
0: o famira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate va sungandi walma
10: ah bo ne ka donc li la me tete ko sa fe
0: o famira donc amba sungandi ke
10: D'accord, basitula.
0: Basitara ami, umu sangareka ni donc li lame ai abamso fasada min kono amba lame ambi segima.

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mais an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mais an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mais o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka kɛ mais den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnnaw aw bɛ ladilikan min di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka a kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mais ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔ aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'a a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mais ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso. U bɛnna ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛ fu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn n'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan k'a kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ o ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ o ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Itne parce que e galon de gane e tara na ni papier ko ko nde ela e ka papier ga dulita be kain ka soro chente min telem boro kala ma yora be ke fitne o ni wonje abi se ka ke ka ba ka banyo e abi se ka na ni ali ama fo ma ko violence ya se ka na ni bala manga o ni ko ka se bolima nambora ye no fana risque bala juridiquement no ye anga fakiri tigela mo o ye donc la falsification a amane be dépend de manana ou de manana ben ata ben non mais na kon sera kini tigera mo bulo ma e mo ka don ka fon nyanginda bala kwa a bese ke wari sara yi pou ase datu ni donc o lute ko nyana mai ama dabo papier ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na demu nu soro kana ko fe
0: an la me baga doka amina ko imi ako yala kran yara e sega sega lin ka ka ke wakati juma ako nini e sunru walima ini muso ini chei nyono au ka ka ke le dron bau amba yit machama furuko labelin ko lo dobita ke bele yabita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi machama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifu mani ini mai nyono au ka ta sega sega lu ke dron walima fur au ka kononi ke furuko ma ka dun au ni nyono che
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni etra shidola banabe banana bila tile ka nga don deja yere ka nga don no asoro repas no sitozi dilawa dira banake se dilawa ma ika groupe sanga e muye ne akla ni chene muso e nyogon don ere ka foko ujara nyogon e oye la mon oye ko damne ere kwa a ina groupe sanga e a plus b we a b plus e a ne b moye a depuis e ibaro ka fo en compatibilité registre non donc obese o solution bola o te ko bela ye muso be vaccin do drone rabete muso la donc abo o kumbe oye misali fola ye flana a koloti ba nga du kono re ese koloti ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana don akwa nga anyenyini tanyo gondo o de nyo gondo yere damne fola ye ene akwa tanye fe parce ni ko tara nye fe ka se degre dola al na wi jul tan se ke se le ni nke no asoro auti se ka tani nyo ye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala a se ka dan depression ni fe wera wi o couple ko no jigi la tiga su do amay donc aka nyo gondo ka damne ni nyo gondo se ke se li fana hake doni ni meni na mu ni tenna ni meni ma du ko no ni tenni ma du ko olu ye akula bele bele ne bi se ko na de zeti ya na ka se furu ro ma kwa nyo gondo de ti damne na
0: ami se sida ko fana mani o yi ve yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma flo ka nyo gondo ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma flo ni nyo gondo wa
1: ai ne refe o manga ke furu dabla ko e parce que c'est ça nya ko tchoum na nga kuma na wo mo tim do ko troya avant era ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne aka chala fe ate aka ka yele ma o chance me do ya ko sobe wa be de mun fana soro te mununa na o bena ata tchou ana fura ke li tchou kono ma ya suivi ba damana aka jigi ni tchou ya ba damana akanga wale ya mungu ke olu fana buda mana donc ote ka foko sida be kelena ote furu dabla kumbo parce que awese ka demu soro sida te muna wadni aw yaw yere tanga ka yere kolosi abise ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be che de la te muso soro olu bibi na ma medicine developer ra ka se yorom na obese ka ke ate furu dabla kumbo
0: ate furu dabla kumbo docteur mari docteur mariam yala flow ani numu ani senu fot lo banani wakati na ko veya shkoti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jarangi
1: ah okay
2: dogoda ukunka
0: Teri la mebaga o anselin fleni au ka togodo kunkana anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sano bini anye nega jurura ini yantuma
3: wa ana foli se la bela deni ma pinyolo
0: ibi se ka radio bate nye fo la mebaga o yowa
3: ni ka ma fle radio bate fm ale kanka maralero ni ka kanka marata ale kwe kajamana lolo la ina yano ba ma fale bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min pungoni kele ata fanfelaro ale bion lo ale le ala le nina ka treti kala tami kama soro kele ata fanfe environnement na mini kolu ana nyondo sama ni ka va fle ale fréquence kemeni sabatonde ani dokodo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando ni ka ma fle ale siri sena septembre kalori sans wa fle ni tanyo kankan so kono yando ale ti yo ni min ka radio men si sena wole dombe docteur manju morof siri di ale le ka radio men si sena ni ka ma fle ale
0: ni ya famia ya ni ka nyefolu famia au ka jemukan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ani la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata alil koni radio kilimpedi mina program siamaye Kenya ta fanfelaro ani kalawa environnement ka
0: awoni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama soron radio ku tafanfelaro anyondo lu siyaman koni RFI tafanfelaro ambra demeni siyaman soro
0: ama labani so mwa sama yala kuna folia juma vi kankani wakati nani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku li elami ya binyolo anda foku upungu ni seneke kule kuna pao ayin watime ni senen ni finke dimse siyaman wole koni mkuyo ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela ulo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi seneke anibia na mwa mwadi zila fola kuli li ala kasiya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kanka inike
3: ayo kubarika anafuri sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunkuna nibe
0: la mebaga ni debi dansiki bika kenera au ni che au ka tumave timina diara au besela siki kan lame saka ni wakati mi au dia anga bololo sampe ma tomi RFI tomi FR ya no che amba fo kwa menyogon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
4: Aunula haweka RFI manenkandla me nege kenye tani wolo mvla osera kona kiri ni Nouakchott nege kenye tani shegimbe nyame Niger Fabala.
5: Sajo Kikuri.
4: Audansi hauka ulada kuna fonedi kene inkao bakuruba udefleni nye Niger Fabala nyame biso romanda muguchi uko pankurunjigin so aleni jamana nyama so kerefe basigi osegina 5 ans kele bolo ministri yere de okuna foni lase akosorasi murutiliondo ude tunka wale bolo dale nye ni kwe nye ambena nye foli soro akokuna foni laba unka kabini kene indamine la Mauritani yen marabaka jekuluka lanyini yeka dofara nyana minife unkele lide kan jamana inko no sigida lade unko okonana anawati la kadaka abeka ujoro la Guinée yen jamana kuntigi Mamadi Doumbouya le sera Dar es Salaam nyama bon yoro la yemi dugu ko worungu tutun kera sababu ye kamoro bi sababu ne wulina ka tieni tiamanke dogo kuntemelena farikolo nyana je basketball coupe du monde sera nyini nyon ko mena Côte d'Ivoire ale seba ya flanan so robbi Mali ani RDC be nyona ni watina wa Mali be nyefe folo Audansi kokura uladain kuna fonidi keneka ni oye hanani nani alaban ye bikleina abena anwiye out kaloen kle mugani konontonde masan baflani mugani woro Niger bisoro mandaina kafoko fabany yere kono muguti kaunde tumbeka me oyoro ina okomintu kera sababu ye ka moho joro kosobe atumbeka ke krankren yala pankurun diginso leni sorasi daga fokata se osorasi daga mimbe jamana nyema so kerefe kafoko karinyo kona utumbe mena sena kosobe o labande la kuna funi laba unana da keneka kafoko basigi hobeka segin senka doni lalaisha dukure
6: kele bolo ministre general Salifu Modiye Odufo la seli sebendo kono o min kalana kuna funi ndila ufe jamana ka jabrani soba kan sokomadaina seben kono afora ka jeya kosora si dawde kumurutira ninka ukunda bazsa en sora si daga yoro kan jamana nyama ya so masrunyala wa kosora si nununga la nyini de kunyika utegada utonyongon kan ministre Salifu Modiko ko ore nana ni muguchuye nga abasinsi akanka fo ko kele bolo sira ka ko dansira la abi laban ka nyini dugudun fe ko o hakli sigi ani ko wata kwachiw fe ka kenya ni anga kunafunia soro lunye mugo chika umbarika na siram bunyana kosebe dugu kono uko kusira munumbe teme kata jamana nyama ya so ani jamana ka jabara ni sobafe kulube kuntigelendo lakana tigila maufe hakili jigina niye asinye sabanandi nyina san kono ni mugo chika nsuku ka menyami janvye kalo ni juen kalo temene akele nkera nga uluku nye jatige wale kela uka binkalidi pankuru njigi soka nga nise inasa kusura sido ude kumurutira ninka bla utonyogo una ni watina seria chama konimbe ajira kafo kubasiki segina faba kono
4: Lalaisha dukure o sere do o sere do ye hanflen ye kanin sere mi lasoro ni amba togoto dogola a leminko muguchi utum barika bonyara kosobe halini kasoro ni wati labana basibe kasigindondo na beje kalame
5: o premier zero de zevenama se inquietude
7: Adam nena antun gyoro nin kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muuki ka ume nyame anka jamana fa bala ubese kan gyoro kosobe nga ku tabuluma nege kanye flawati sufe lakana tila mo nana ka demedo utu nyome nu ye nyame pankun gigi sukla wala sa ku yoro lakana o wati la muuki ka un kafanga soro kosobe fuso ko madafe muuki ka utumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ku be kata utabuluma na fo koroma
5: mais maintenant la situation est revenue à la normale
4: okunye seria ye mintume kada niger kanilla halayen kan o miyanko kuna foni na tawla ni kuna foni wera min sura lambe na wulula se awma otemelen ko kuna foni wera farafina mauritani jamana la hanko be ka fawiye maraba gaje kuliye latige ta kubena nyana mini fion keleli kologiria jamana en kono o sura la huka nyonye de symphony o e conseil des ministres ni ndoko kuina wasigida la donko ni konana ana wati yere de la kaja jaw kala seli
8: Taria kura ina na wati la mina Knockshot Kindo ina popeka disi sigide unhamini mbado ni yana minima kia unkula umuye udwe abaka joroira
0: anubo ye yantene unyana minilelo kasababu ya ke inyana minifenta kujugwe soroma tlefe ulafe ube munu munu chinkono tumadura ere amo ye unyana minile kujugufe otise katakama ere ube fono fambe ambisara ere kande unchi
8: Yana minima fion kele lito ONG Limiere de la Ligne Nyemoro Nura fe Gelia infamba bebo kuna funi dese de la Yana minima fion ka Nga kodoronte
4: Ambe la halaya de la mina Sigida mume debe yana minifen drog kololo kono Akobe kake wati mina Danche udaile lendo Wambe jamana fanande kono mina natafanga kabo
8: Ton nyemoro bolo Tankarli doronte ko unyana bo
4: Kakenye nini la halaya nye Akakanka la sumili Kadaka ambe min kono an sigilen kunte naye akakande an kanka tabulu korobla kafere jonjonta
8: wa hakili jigina lakana bagaw ye kilo kemenani ni konyana minimum fermne ani akachani bayiri ka furakise ye jue kaloni ut kaloni nyoronche ukalakana bara udola kajajo Knockshot RFI
4: ni kunye Knockshot anka lasigide ye aka nyefuli kanyesi o latige nunu kamilu

0: Dintini tugunne an meseka singira krosan
1: Moseka isira ikoro imase yira kro fo kata dunia ban ndene biye
0: Bo ngame mena janton yirela ngame
1: Ah okon mena fisaya Uba kete lecho katuka kono la mgo ya deun la kanaya an ambe ka demseni ya kede
2: Baba o
1: Eh ndemso inana ka ba
2: Baba Mose kan bɛna furu la.
1: Ta banangun bɔ yan fɛ yen. N'an wurila sɔgɔma ɲiningali caman t'an ma tuguni.
3: Ne le ye maamu tiɲɛ.
4: Ne do.
5: Balimacɛ sabari an dɛmɛ.
4: A bɛ mun le fɛ.
3: An mako bɛ kakan le la.
4: Kakan o tɔni jɔni.
5: Biloru. Tani biloru.
4: A b'a fɛ lon juman le.
5: Bi yɛrɛ.
4: O tɛ baasi ye nka bɛɛ k'a lɔn ko kakao kilo ye kɛmɛ fila le ye.
3: N balimacɛ. Afɛn a to kɛmɛ la sa. An bɛɛ k'a lɔn ko kakao min de bɛ nana an fɛnɛ yan a bɛ wɔlɔ kabali fɔra yen de kɔnɔ.
4: N tɛ se. N bɛ se ka min kɛ n b'a to kɛmɛ ni biloru.
5: Mun kosɔn.
4: I le ɲɛna ko ne le bɛna kakao ni bila n kɔ kan ka bɔ n'a ye fɔrɛ kabali la wa. Ka taa n'a ye debe gɔɛ moto le bɛna labɔ n dɔ ta sara.
5: Ilɔ. I ko mun debe gɔɛ. Ne tɛ kungoya fɛ dɛ. N tɛ kungo yɛrɛ fɛ.
4: Ile manilo. A filɛ tɛbɛ sɛbɛ le ye nin ye.
5: Hɔn sɛbɛ bɛɛ b'a bolo k'u t'u bu ye. Sabari kɛmɛ ni biloru ka ca ka tɛmɛ. An bɛ tɔni biloru le kɔ. Tɔnɔ se ale tɛ nin ye wa. Ale le bɛ kɛ. Ani jɔn de bɛ ten. Mamuce. O y'a mamuce tɔgɔ de bɛ nin ye. Ninnu wa. O tɛ ko ɲɛnama foyi le la. Ni i ɲɛ bɛ tɔnɔ se a la sa cɛjuguba le bɛ nin ten. O tɛ ko ɲɛnama na. Nin ma ɲi dɛ.
2: Sabaride kana kungo ɲini ka di yan.
1: Ndemso ele i bɛ ne ka malo le domlo bɛɛ ka sɔrɔ kana bi ya baarakɛyɔrɔ la yan. I tɛ se k'i tɔntɔn to yen a bɛ taa ka muso kura filɛ wa. I dangalen don dɛ danga b'i kun bɛɛ.
2: Nka tɔntɔn la Charle madame sumu ko k'a m'i lɔn.
1: A ma lɔn cogo di a bɛna n lɔn bi.
2: A filɛ i bɛ kɔngɔsogo ni basi bɔnbɔnna yɔrɔ nin na ten.
1: I datugu ka bɔ yen yanni i bɛ to kuma caman ba nin na o. A ka bɔ yɛrɛ don a yira n na fɔlɔ.
2: Tɔntɔn Sabaride i kana taa n tɔgɔ fɔ o yɔrɔ la yen.
6: I bɛ mun kɛ la yan. Jɔn de k'i ladon.
1: Ne yɛrɛ le n tɛgɛ le ko la Charle. Ne le ye agiri yɛrɛ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ. Ne le bɛ manaforo nin kɛ. I ma ye wa. N nana kɔɲinasogo belebeleba nin de d'i ma ten. Ne yɛrɛ le k'a minɛ.
6: Mun fɛn t'o ni juman le bɛ nin ye.
1: A ka di dɛ a tɔgɔ le ko kɔɲina i ka ye kɛ. Filɛ a ka bon.
6: A to kasa bɛ bɔ la ten sabari taalu kɔnɔ se kɔ.
1: Hayi mɔgɔ fana bɛ ban kɔɲinasogo la ten fu wa. N m'a mɛn kɛ.
6: Ilɔ i k'i bɛ bɔ la coopérative juma yi la.
1: Coopérative agri.
6: N'o le don an bɛna kuma ɲiningali dɔ bɛ n fɛ.
1: O tɛ baasi ye.
6: Sabari i y'a kɔngɔsogo to yan fɛ ka sɔrɔ bɛ don.
1: A tɛ foyi kɛ n donna kaban.
6: I sigi. I ko di k'i bɛ coopérative agri la.
1: Ne le ye agri ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ye. I m'a ye komi yɛrɛyira ma n di ɲɛ kɛ o de kosɔn n ye se y'a bila cɛ ma.
6: O bɛnna n'o le la i bɛna se ka fɔ n ɲɛnɛ mun na y'a pɛsɛ ya se a bɛ nɛgɛnɛgɛ la.
1: Seya an k'an ka seya le ɲininka o sinɔn ne ma foyi lɔ a la dɛ ma foyi lɔ a la.
6: E m'a fɔ ko ele y'a agri ɲɛmɔgɔ ye yan.
1: Sisan ne bɛ manaforo le kɛ o o bɛ min bɛ kɛ nin n t'a kalama o o de kosɔn n nana kɔɲina nin di ma. I bɛ fɛ ko ma jeni de wa ubiyɛn i bɛ fɛ ko ma kɛ nanji le ye.
6: N balimacɛ ɲininkali dɔ bɛ n fɛ n'i k'a jaabi ɲɛnama di yan min y'a kɔngɔsogo ta.
7: Madame Sumu i b'a dɔn k'i cɛ ka ɲi sa.
6: N'o le sigi an bɛna fɛn dɔ dun. Sigi i bɛna fɔ n ɲɛnɛ mun na i y'a pɛsɛ a bɛ nin bɛɛ kɛ la.
0: Lidia ni sɔgɔma n ka yan. Bɛnbɛ bɛɛ kɛ jango n ye se ka don nɔfina la.
8: Moseka i y'a cila fɔla kɛla di le.
0: Ɲɛnama a ɲɛna kosɛbɛ.
8: I ma baara kolon dɔ ye o yɔrɔ la.
0: N ka tɔntɔn Siya ye coopérative agri ɲɛmɔgɔ nin ale ni cɛ dɔ b'o b'a wuri ko Mamuce i k'a tɔgɔ mɛn k'a ye kɛ.
8: I belicɛ tun bɛ mun kɛla ni cɛ tɔgɔ la ye. Mɔgɔ ɲuman tɛ dɛ a tɔgɔ ɲuman tɛ fɔla ka kawo ko nin na dɛ hali bi boro tɛ sira ka la a kan.
0: N kɔni k'a ye o n k'a ye.
8: Ni k'a ye ka ban o bɛna ko caman nɔgɔya.
3: I ni filɛ Mamuce la ko kɛmɛ ni bi nɔrɔ a b'a sɛbɛn le la nin ye ten wa.
5: Ilɔ k'u bɔra min kɔnɔ k'a kɛ.
3: Sanni ferekɛla wɛrɛ wa.
5: Coopérative espoir o bɛ fɛ ka baara kɛ ni kozanbɔ ye.
3: O tɛ jumɛn n'u ma dɛ.
5: Ilɔ n ko ko wɛrɛ bɛ n kɔnɔ. An bɛ n'o y'a sɛnɛkɛlaba.

0: claro.
1: Ni sogoma kukura nege kanye konotombi difa Niger jamana la kanye shigi sera 600 Dakar Senegal fabala
2: kumba kanunte
1: Niger marabako kusura suka murutili walo bana tike dara surasi chamaka anikudo ye marfabla uirayi surasi kulu krenkrene minka bara penendo chetike wale kele lima kulu dokumini murutili wale nkofe kalanyini kafanga d'Afrique marabako kube ukabuluka dakuna Mamoudou Diallo bena nyefolike anye ani mune beseka famnya ni fanga d'Afrique langini na ameklaka lakana kudombaga Omar Berthe lame uka lagine doko kunkele dare salam nyamanto urukutulinko jama nakuntiki Mamadi Doumbia taranyeda kasarakayero nkankunu akumplalendo sira naka marabaga jekulu mogodo ye jamana nyama souk mala sila yere ya lase kuyele mababe na keyoro ina kofe amena general Amara Kamara lame uka audansi kukura RFI manekan sanfe akokumye Niger jamana Doumbla sira anika managankono ngasuro marabago ye aira kusira kasurasi murutulun kafanga d'Afrique kumbe ni yurisi kelechoka demewye tunateme fanga nyemogo kasurasu garde presidentiel sira kasurasi daga base aérienne 101 ani yoro krenkrenen do bosi surasi murutulun la Mamoudou Diallo akobe la hala jumena ni watina
3: basi gise gita sisa Niger sordasi usira kakunu kasordasi murutulun ka binkani unyeko tigani kutige da kukura base 101 sordasi ukadara kan kelebolo ministre général Salifou Modi de ni ira la selisebe do ekonomi karana kuna fondu la ufe jabarani sola kunu sebe ni kona fora kagia ko sordasi do de tun murtila kukunda base 101 sordasi ukadara kan jamana nyema ya so masunia la ani pankun jiki sola wako sordasi nunu ka la nyini fana tuye kutige da utu nyondo di kan kakeni Rusi jamana ka la sigide miye nyame ye kuna foni di mindi kuna fonia mindi wala sa uye seibaya soro sordasi murutili ukan Niger marabaka uye Afrika Kopska deme soro omi sefe usira kutige da base 101 sordasi ukadaga eroma niya sunye flana ndiye nina kono Niger ye deme soro Rusika sordasi nunufe uka la selisebe ndu kono Algeri marabaka uye benkani nunu kon kosobe ayos jamana ufana ye benkani nunu kon kakeni kuna fonia laba uye sordasi murutili kiama ni bonena unina karinyoa ni hukumu kono dufana mine yadu kirna karina ulumin kono sordasi murutili ube iye ube ka marfa bila kumba kanuti
1: enite Mamoudou ni nyefolu la ne mimbora akotola amenuda anlame boko kuluka ngameto Niger Alissa klekelen sorasuka murutili walenko ka lanyini ka fanga d'Afrique yela muni miseka famnya o lanyini na Omar Berthe lakana kudomba ka fola kapseka ke bembalia mime sorasuni nyongonche lakana balia irekula ankalame
4: Niger kwenye mwati seka foko geliate Niger jamona maratogo la biyo. Kile, mwati seka fofene ko geliate Niger kono biyo. Fla, mwati seka fofene ko Niger sorashuka biko geliatu kan. Geliabu kan, Niger sorashuka. Barsa, ina jika fo, kabili chama chepange na fwa mwa ko tradisyon. O nana, furgu chayara jamona maratogo fe sorashuka wale kon nala. Barsa surashu do jamana maratoko te adafo amata surashu do ka jimi sarafe kosebe barsa surashu munube kangon surtout munube yoro konala yoro munu ka gele nori enfin desert konna nunula ulube ka jigilike iba foko mina ko bula ani o ka traitement ko en gros ibna yika fo ni wakati na koni adafo unana si yoro do la sa foi que tu connais la ça ka jamana li fanga li dafri wala ta ure de ka fanga la ça non ka jamana maratoko yelema donc jamana maratoko ça veut oui de moi taka o 10 mais ça fait
1: nik ni Omar Berthe lakanako dombaka ka nyefolu yi bia san sa batigitigi Brice Clotaire Olingi Gemaye Ali Bongo ka fanga dafri jamana nkono utukalo kule bisaba la kodoni do 100 inafo yirema horonya do olubulo
5: RFI Conakry Dishekini kunonton, tomin kunonton.
1: La Guinée kunka kunu jamana kuntiki Mamadi Doumbia tarabo Dar es Salaam nyama boyoro kasara kero ina o kasara mi kunkera utukalo kile mwa anfla ka mogo bisaba aniko bone unina jamana kuntiki kata sibla tagama isinfe ani marabaga jekulu moko chama disira nyoko fe kenenka yino jamana nyama ya soka kumala sila general Amara Kamara mink me ulu yere chema ya lasi kuyelema badi bina keyora ina anka general Amara Kamara lame uka.
0: Le chef de l'État a été endeuillé par le drame qui s'est
6: passé. Kuntigi deguna kosobe nini kasara minkera Dar es Salaam kina. Wasa kanaka dusukasi yani jeyira sigidala deuna. Ode kama aere sera kene ikambi. Akoka gelen kadaka ni chama de tanyara. Waya mbela jelen degun. Jeni duwa uko, jamana kuntigi kuye ya maru yao didifana. Olufana kere sababu ye awilila kana inye da bara uka ube tabulu mina. Anika adon, nika soro ube na banwati kofolena aniteliala. Wakari temele indela ere, yani kasara inkake bara utunka kanka boloda ni yoro ina. Osiratike de la kasara insina ka bali bela jelena. Ode la mbafa uye ko biambe kene minka boloda lendo kanyama ni mbela jelen la tunu bawo jamana kuntigi efere kura udengani ya ukakea. Ode la kene mbena yelema kake furuba lafia kene badoye mbena don faba in la chenyali bara ukukumuko.
0: Contribuye a l'embellissement de notre belle capitale.
1: Nikunye la gine jamana nyama souk malasela generala Amara Kamaraka nyefoluye. Ameta gine bisao sisan yen jamana don wole lindo kalata bonkono bi kaira nusona walma numason sera sumba kura falenima o faleni nyere la ngine na sora surife sera saria sumba kura imbena dofra jamana kuntiki ka fangaka ni aklina ira kalata imbeka ke kasuro jamana kuntiki kalata ani wasadin kalata obuluda lindo kabe December kalo kle waroma. RD Congo jamana kuntiki Felix Tshisekedi kasiki kafo ba dialogue national kuma chalendo alisa France na Afrika nkulu se 64 kote son osigi kafo siki kafo baima wa kubina mago labo septembre kalo kli tan aninduru kuka dusu torayira Nepal farafina kwa ka mago keme wolovla aniko ulude nintura jiwoyo kasara la minkera arabadu dobeka farajato kakata fe dobeka farajato kakata fe marabako kafo la ko mago basaba aniko ulule tunyodo alisa nyinu besi sina kaseka kasarato ye uluere chema nyedi logo jolo be ala onichi ala melila nuk mambolo ka lase oma okame.
7: Les arbres de l'espoir en Dioula 11
8: Tani Kele.
9: Buon soroma. Bois à mes coffres, oh!
10: Néan, t'enche! Ibetrami!
9: Bois,
10: Moseka, nte fe ki ye mota groupe nou ko tuguni. O mai, droge ole, o be drom mi. Amo yela dugu kono yande.
9: Bwa, nga finye na ngomita antite ole ko. Ha? Nga, dintene tuguni ne. Ha? Meseka singire kuro osan.
10: Moseka, isi la ikoro, imase yire kuro, foka ta dunia ban, ndene biye.
9: Bwa nga ame, mena janton yire la, nga ame.
10: Ah, okon mena fisa ya. Uba kete le cho, katuka kono la mgo ya deun la kanaya. Ha? Ambe ka demse ni ake de.
11: Baba o.
10: Eh, ndemso. Inana kaba.
11: Baba, monse ka wena furula.
10: Eh, tabana ngun boy en fait. Na ngurila soroma, nyingal chamata matuguni.
12: Eh, ine le mamunje.
13: Oh, nero.
14: Eh, malmache, sabari andeme.
13: Abe boule fe.
12: Ah, on ma gomita ka on lela.
13: Kaka o Tony Johnny.
14: Bilorou. Tony Bilorou.
13: Aba fè l'on du Mali.
14: Bilere.
13: Ote ba chie. Nga, bek a loko kaka o kilo e keme flali.
12: Eh, mbal manche. Afen, aton keme la sa. Ampen ka loko kaka o mi libe nan la fene ama. Be wona kabali foren le konon.
13: Ntese, on. Mese kamike, bak to keme di Bilorou.
14: Mouko son?
13: Eh, ile nyana kon delebe na kaka o ni blanko kaka bona ye fore kavali la wa. Ha? Katana ye, debe gwen, moto lebe nan la bon. Ndo kasara.
14: Ilo. Iko mou, debe gwen. Nete kungwa fe de. Nete kungwa re re fe.
13: Ile mani lo, eh. Ile mani lo. Afle, tebe sebe le niye.
14: Ha? Sebe be baburo kutu buye. Eh, sabari. Kemeni bloru ka tia katimi. Hame ton biloru le ko. Tono se alete niwa. Ha? Ale le veke. Eh, anjo nebe di mamuche i oya mumuche to nebe nye ninuwa oteku nyana mafuile la ni inyame tondo se la sache juguba le vente oteku nyana mana i ni mene
8: Tonton la chaleur. Ça va dire qu'on a pu m'en dire qu'adien.
15: Ndemso, elle est ibéné comme malheur le dom l'homme bec à son canapé à braquer au léa. Et t'es qui, tonton, tu avais ta camus au croix fleur. Et dans un lode, dans la vie qu'on bèle.
8: Nga, tonton la chaleur. Madame Soumouko Camillon.
15: A mal non trop dit. A bien un lombi.
8: A flé. A flé, il y a qu'on sort une basse bon bonheur au naté.
15: Et date ou caboy, y a ni peu tout manger ma banne nou. A caboy, elle doit y en afro.
8: Tonton, ça va ride. Et quand t'en trop fort, y'a l'aï.
15: Kakaka, kakaka.
14: Ibe mkela, jone ki lado.
15: Ne areli, ntaka le kola chale. Ne le agri ere nyamoko ba ere ere ere. Ne le be manafuro ni keke. Ima ewa, nana konyina somo brebre bande dimati. Ne areli kamine.
14: Hey, mufe toni jumali bini.
15: Eh, akadida, atoka le ko konyina. Ika eke. Fle, akabon.
14: Adu kasa be bolate, samar, talu kono, seko.
15: Hai, mufe na be bankonyina somo la te fuwa. Ah, non, mec.
14: Ilo, il qui veut la coopérative du Maïla.
15: Coopérative agri.
14: Non, le do, do. Do amena kuma. Nyingani do bimfi.
15: Ah, te bashiye.
14: Sabare, il y a Congo soko to yamfi. Kasrobe do.
15: A te fait que ndola kaba.
14: Isigi. Iko di, qui veut coopérative agri là.
15: Ah, nerele. Nele agri nyamoko ba rere. Imaye, comme yere ira mandinye ke. Ola ko so nyese a blachema.
14: Ah, o bena. No lele bena se ka fonyene. Munaya pese ya se abin nega negela.
15: Eh? Ah, se ya. Anganga se ale nyinga o. Suno ne ma foi lala de. Ma foi lala.
14: Ah, e ma foko ele agri nyamoko ya.
15: Se sa ne be mana foro le ko. O be mimi peken. Nta kala ma o. Ola ko so nna na konyina ndima. E be fa ko ma jenne wa o be fa ko ma kenanjile.
14: Mbalmanche. Nyinga ni do be nfe. Ni ka jabi nyina ma dia. Mini ya kongo sokota.
16: Madame Sou. Iwano ki cheka isa.
14: No lele, sigi, amena fendo dum. Sigi, ewe na fanyene, muna ya pese ya weni bekela.
17: Lidia anso roma, nga ya, beme beke jangu nyiseka do, nofna la.
18: Moseka, iya chila fola kela dile.
17: Nyanama, anyana kusebe.
18: Ima barakolondo yo yorola.
17: Nga toton siya ye. Coopérative agri nyamoron aleni chedo wo ba uruko mamuche ika tromen ka yeke
18: e belichet me mukela ni chedo la ye mo nyuma tede atoro nyuma te fola ka kawoko na de ali bi borote sira ka laka
17: ngon ka yo ngai
18: ni ka yeka ban obena kocho ma noya
12: Ini plan, mamu sih lah. Kau kemenin binoru. Aba sebeli lah ni itu.
19: Ilo. Kau gara bingko nak kake.
12: Sani frekena mana wa?
19: Kooperatif espoir. Obi feka barak ni kuza moye.
12: Otu banu mana?
19: Ilo, kau gara bingko no. Amino ya sini ke labag. Amina aku mulu yerema.
12: Yon, pasai wa.
19: Chosi.
12: Siapa? Esok aku berperan wa. Amino betang no plan yang kooperatif kono wa.
19: Ma fongu pe. Ale kelimpi. Nama seka manu cia kakak usoro. Naga pasai usoro. Okay, furu pale be kwaza ebro. Etar moine fla. Obese ka konya.
12: O konya chen.
19: No bala ola, espoir coopérative. Ambu nyam nyam kwa bara be chen.
12: O salam bro. Amen ami, ola ni, ola no.
19: Ola no.
12: Ko pa gri de nana mo.
19: Wallahi.

0: kutala bi ni be basket okulu bawma fele la ite guiné toko yala bari amba ko kabri afro basket temine na fosi san guiné be kunyuma wde yirala wa fana be robe munula wo ba yira ko hari nasoro ni sey na o menseke coupe du monde sila soro bari afrique afro basket na tawla bebe seki haklida guiné kulu yinkan ka foko be na ke kulu nyuma ndela wo be robe ni nyuma ndela wa fana bolla to lontan na nyuma wde be ina fo alpha diallo munyalo abmb abil flegne nba la wa fana ak to nyoro fana be baranyuma wde la mondialo bi ni fédération guiné la fédération e ko nyuma dakan ambeseka e ko nunu san na te na ubeseka na baranyuma
1: se katanye ere de fédération kuma fo ni oyé uka basket ko nyana bo kuluye o miyere ka foko ni siranyini nunu takofolo la sira la guiné akumbe siranyana manka nga o bantumala manka nindo na uka ko la ka dakan ko tabulo la akera sababu yo yere uka dege kalamu ko min kumbe ubulo miye udani siranyana manka ale labana ka barabla halini ka soro odekera sababu yere ka foko la guiné jatemine kela chama ku odekera sababu ye uye ni nyohonda intako flana odamine ni geleo ye ni deseflaye bide uflanya ka uyere soro o manka sugu ngamiri la nka federation kakanka janto ola nika soro tolantan kulube siranyana manka.
2: Effectivement, et ça, Johnny, t'as qu'à la jour, il y a un cas problème, bah, parce que t'y a redoronté. Gagné, en la fédération, n'a de wakatim, n'a résultat, n'y a n'a pas au wakatim, on est là, problème, on est là, parce que, avec Fatoukouna, ko, sebara, au tigikacha. Donc, nous, qu'à la dor, on a un problème, on mais je pense que, oui, manka, mike, ou sera qu'à sigika, kuma, qu'à faire, sigise, n'ka, mimato, et compétition, et tobe, n'y a au bolo, halina, qu'à soro, la guiname, dom, n'a ekobi, basket, ou kum, konana, ou beka, seka, barake, yasa, dona, na taula, ina, fokante, ya, fatoukoum, na, me seka, et, jabi, n'y a n'a soro, tchogomina, je pense que, oui, n'a faire, keka, minkera, onyokona were kana keble kakel leso ubela jelema
1: anyokona were kana keble osiratike la Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musobani ufanfe olufana ukasira nyini nyokon kumente melena mankan chama bora ala kante ngamirela obeye kode Senegal fana kaka kiko hakilito mina
0: Senegal nyana ki hakilito ala iya fo choko muna anya yeko GOG munyana keke san natala osira nyokon nyini anya yeko Senegal muso nyana ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akola dumu ninko wafana hébergement ko ana akobe wi gele ya bade sorala fo do wi re borani wo majigen chen ye didi kan ani chiara dilari re u da magara ko la do wi re ya foko ni akoto raten ko lute segi
1: ni kana ya
0: donc obeke ko dusu kasi ko de
1: tugu wa nimisa ko don
0: nimisa ko bade don
1: kadaka u kumbesira nyana manka
0: u kumbesira nyana manka wafana obe dilani nyuma ndela munyalo ni federation dunye bara nyuma nke u tumbeseke ko ke bari bibila amba donko federation ka joyoro abe impact nyuman kuge gira bade soro tolontan wiere ka tolontan nauka bara ula yere kene kon
1: o yere do federation ni oye basket ko nyana bokulu ya yo hakli to yere la kosobe ka daka farafina be siranyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abe ka tahala nyesoro o la federation fananka deme biseka konoya tamba ho fe kosobe o siratige yere de la ambe do yoro minye tolontan na ye kafoko omina andabe na se ko folo mima o ye minkoni ye mercato ude mercato farafina tolantana chama ye kulu fale kankre yara Senegal tolantana Aston Villa ale fladeta minkoni ye Nicolas Jackson na ale ni Ibrahim Baye hali ni kasori Ibrahim Baye ko ma diane
0: Aston Villa kan Senegal u chama mbena ke Aston Villa kan wa khoye ba donc bibila Senegal chama mbende bini Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambayen o ya to fo bi Senegal chama yi nyati Aston Villa la wafana ko nyumande don uka carrière la baw mamba don ko Ibrahim Mbaye tumbe gele ya bade ko na ni Paris Saint-Germain non seulement tant de jeux tableau wafana gele ya chaman de manka chaman de donako la Nicolas Jackson fana haju bala baw ma harina soro a terminé na Bayern no tumbe tant de jeux doni ndama bari anya gele ya bade bala ani che chelchiche bi Aston Villa u beseke kuraira wafana u beseke place leader soro yere ke seke tant de jeux nyuma soro munyalo abato vo ubu yere ira ko nyuma
1: wa abenye Senegal fana tolan
0: Abenya Senegal to longtemps.
1: Oyere de don ambado ka fo Pap Matar Sara le financier ka tayro mi Juventus de Turin Halini Kassoro Iliman Diaye ale takoma nyanabo kosobe folo nga yoro minye Brentford Angleterre nanye ofo sira en hakili beta Sangare de ma Mamadou Sangare aka boko folo la ay nyanama fladi wa ay danaya de kulima ka foko avec Barabauke leni Senegal jamana de werebe nyogon soro ni o El Hadj Malick Diouf sira e ale fananka ni challenge kura nyechogo dide aflen nyeka ni tabulu kura minta kabo Francie kata Angleterre.

0: Et challenge ɲɛnama don parce que déjà depuis Francis Anno, Gauche Sangare aya confirmé Anno. Donc n'a tagara et fait demsen de ambition min balaliaka et parcours tagala je kana se dima et fin faira au baira ka fo Angleterre Premier League la Gauche a se ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya damne ni chelumi yere folo. O be dana ya dama mi pas plus c'est ça l'air folo ma. Yani kase ani supporter ou ni nyokote kakila kana setuguni aka dolantantoma. Ce qui veut dire que fenyene mare do ni chef lama kase ka kwa irana dona na taula kana ifana ni merkato yi apusara kosobe anga farafinan dolantanoma uba iraka fo jango munu yek dolantan kalan farafinan no kana sa Europe. Ce qui veut dire qu'uba iraka fo so konanana alibi anga chedombe ka barake o jabi o be ka ira Europe kononana
1: wa o hak o ba hakli samba yan joma de ma ira ka tola dankula o boraka ko se ba nyana ma mi soro ambo fo la ko se ba
0: ko se ba il faut que nga mo akla tiki ko mbara ka gagne
1: sa do ko ni ma se ba ye folo do ma se ba ye folo
2: sadio ne me munyi ni fe o de anke vardo anke barola
1: anke vardo
2: do mo mbado ni saison tarati lenche la woluma bantuma ibe do ye o be damina ka foko problème médecine de boula jogini de gatchou bolo wa
0: anga
2: ka recrutement de manya
0: balotana
2: bar
0: na
2: balotana
0: balotana
2: donc ambe reste kabri kabri bibi la mumbe ika mara de kerevela la ni saison bantu masera ibeto ko kala dondon parke
1: ba cité sira amina ko mari amina segini nek
2: anta de corto ko yo
0: José Mourinho depuis ko be fin dame na boko i cigari ti jora José Mourinho na anana kasodo na be ko mtakabolo de
1: mtakabolo donga
2: sajo anta de corto goye na foroko am pleñe tara kubere de tala anta de corto goye
0: am pleñe
1: sara o yere de do
2: am pleñe sara ha bode la ina fo am bagge saison damina wo sa damina na am be sara ha de bo folo
1: ni
2: wo sara ha injabi na na am na anka kubuta
1: am be na seni mbela jele ma wo am be na sega bela jele en kafana PG halini ka sura maseba wo sura fola beka flani biun koni da nyoron kan kante ko sara ha bodo don o bela jele injabi be na don nyefe de sira koni ka Real Madrid beka hier sura kosobe ka foko ina fo sira fo chogomina abaira ka foko anga farafina to lantambe katanye o misale do yan jomande ye Côte d'Ivoire jamana fokata se Carlos Balebama ale mi faranta rayoro minye Manchester United kafoko halisa jigido no kayira kafoko anga tolantan belka tanye wa benase katanye doka fara okan kataka kafoko o siratige de la minye Ligue des Champions ye ofana benase ki kadaka kuluchilu kera ni ndoko kuina yoro minye Monaco anya yoko bichogo mina ambe hakilina jiginke kafoko tabulu kurai o damine ni 600 ni benake atako sabanande ye wa abeke chogo mina ni o phase de ligue niye wokulu ini kulu shegi were de bena nyokon soro oluminu nchela ibe boko naninke nani ibe otayereka yorola o siratige de la takoflana yani okana minu betemeka taye olufana bena sekadon PG anyaka kulu don anu belebelo bena nyokon soro nga sira ifana ni belebelo bena nyokon soro inafo Arsenal antena dola anda bena sema tsiye were madon kafuko kante meka kuma avife kakumaka nga oere de be dansigi tolantain koka ambenata yoro minye natation ni oye noni ye ofanan kuna foni ambadi de teliala o mina kafoko a championa anyokonda we haketo obekake yoro minye Dakar ni watiere la damine la jumado indela wabese na bile adon laba ya bena kunche kafoko jamana wolon vla farafina olu debeka talike ala o min senfe Senegal Ghana fokata se Nigeria Cap Vert olu beka miye jalao olu chamamba soro ye ni akunche ratuma mina foka jatemine ke akan kene natala ambena o jatemine fana lase auma atemena chogo ya mina ni abekake Dakar ni watila wabe kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lamebaho bela jelen dron o luminu fananye u ka tegre fokan ani woti kan u lase anma ambe tu lame ambe segin kana wa ambe tanyeni masala toye
3: farkulu nyina je keneba sajo dukure kifu ela sele la sedu shi mangalo kabojini sajo dukure wuchi kan le amlo kalase Samuel Etuma dia bekele ka FIFA nyamo kon ala bara la nai John Infantinori Samuel Etu ale re bana ka Jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etu la jo aluma
4: salam aleikum farkulu nyane je keneba sajo dikuram bi ni kama wale lu bela jenifo bakar traure burkina kan fo bilase ama katagra foka balase barsa ma saison damine chuko nyana fala alaka andeme
5: refi mande ngam fargulu ina je kene ba wakar mari ko ba mako sajo dugure fulene ni barake no ka dungo do chester ni tim nan dira nga wuci kam ke kany sin samuel et toma abolengo fe ka ka kokoro do ni kam vo kany sin jani evantino ma
6: salam alaykum refi mande ngam fargulu nyana je adama sangare ka bo ka chola ko dubat jamana no sajo dugure bi ko ne ko be wo bale ci neer sa equipe ma no e paris saint germain o ka boko flake o ma se ka gagne
7: di ane wula groupe argene ñaanu jëma ko lissay du re fu lental amadou le kabo burkina faso say du re neta terre gwasik gwasenya ci real madrid ko wax real madrid no ko season dama na ci ko ka fi sa
1: nin ku ñal lamé ba o luka tegra fo kan walbo wo ci kan yi akatian wi minu ñati acha abela jele maseka latte me ambe haketo ñini u fe ola o siratige dara sira kante ambe se gawi teliala angolani cote d'ivoire ko be lo yoromina halini kasoro ambe fe cote d'ivoire ko ni de ganyesoro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina ka fo ko abe son ka cote d'ivoire ko ni bo lo yoro fo la ni kasoro Sénégal ni Mali minu bina ñoro soro ñeffe ka fo nege kenye tani shegi o tamelen ko ni senga bisaba do don o tigi de bena teme ñe wa abena Angola fana loyro ñana mandi ama kulu ko no ina fo kulu do ina mimbe ka tan yoro mi ñe Rades la Guinée akabi Sebeyi Cameroun kan ye kulu ñana mandi kuru loyro ñana mandi ama chogo mina kadaka abora kulu loyro durunana kataka fo loyro flana de la ni Sebeyi ñana mandi ye o de di ama yala ambise kan sina ye wa kante la Guinée kabalina ko kenin kulin kono kafara follow flow ka
2: balna yako be segeke baw ma ba donko bibila akera kulu flan nu be balna yako be segeke tuma be wafana Guinée abe sege balna yako ke ina fo Senegal ni Mali
1: Guinée be sege balna ko gambe hakil na jinke ka fo ko duru o de be tara kulu flan nu be la jelena a hali ni kasro a ko toto ra fo février natala ka fo ko kulu o kulu follow flow de be na bo sabana nyanama kulu flan nu na mi ka sabana ye kuru chama soro o be na fara o kan ka ke duru ye sira efanambolo balena ko bisika bakolo
0: balena ko bisika bakono e sadjo nganga nyabe tara an fan fait ton fait parce que ni warati efana asirankan yere ira jien gunkan
1: asirankan yere ira katagre fokan walma wochika
0: metagre bafo yaya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions donc ikobay
1: ah Bratislava o yere do dani PSG vena nyoron sorofana kante tegre foka walma wochika
2: fo sam betagre fo Luis Enrique anyaye ko fo chance ba ya men soro bari amba donc ko fere nyumo bebo wala sa ke segena ligue des champions tatu
1: nga kante o ko mo do yere wochika foka nyeso
2: metagre fo do
1: iba iba no sira halisa avec avec avec atani jigine
2: ibe o fanam blavar ko
1: mo fanam blavar ko
0: ma chite gargola avec a proto ka bubolo
1: gargola ko ni proto la ona na Barcola oh voilà o bien sara
8: Aunula nege kanyetan wolum flansera 666 bisawo kanyekelimbo kanyame Niger faba kono RFI manekan ka kuna funi dikene laban watidu au danse
9: Musa Alu Koulibaly
8: Ambe gine bisawo kene dakuna yen yoro mina kalata so datukulin dana gosera kaban nege kanyetan wolum flan ka nimbo gine bisawo ko kanjamana diuna kalata la bakeme kono tono de wudde tun wellendo katu hakin no fo nubeson wali nube ban seria sumba kura talima ni sonkera jamana e marafa mba bena di jamana nyemoko demo iko wasablon ani marabaga jekulu chili ni ayadia kabiso ko mo jetemene famba e mie ko kalata lo sinka suma kalata so kono baba watara akobe bulo jumenka ni wati
10: Musa Alu ika donko kalata so konin kain ka datugu nege kanye tan aleni ngulon vla wakati de mandendugu lerela ulu yere kono kalata la mogo ba konantoni bi woro ni woro aninko hake de tungule lembeyen uwasa kukwason wali ma ban kalata saria sumba kura ye nafia fo chukumina omi lanyini yere kera donatemefanga nyama ufe Musa Alu ika don ya kalata foloye minkera gine bisa wuko ajamana de minume koka matalike ala okera kalata imbalena ko badoye yani anka don kumaso kono kolosili kera ko moko chama mabo wasa ka kala ta bi Guinée Bissau ako nyadomako ko kun fla de bese ka nyafa ola folo kera ko samba do de wulila bi Guinée Bissau fan chama kabini ndugu jera kun fla na obese ka ke fanga sina uka la nyinyi olu chama nyi wule blau kanu mbako nu u de mbako ma uka eklata imbaro ulanoko wasa akana sira soro kabini ni bimase fanga sina chama ni yu kambo kaira ko saria somba kroyi etali benake fere de ye donate me fanga nyama ubulo ku sinsin bada bada fanga la ninka jamana mara uyere sago yala Musa alu webi kalata u chama choko yaka moko chama ne yala se ko gele ya bama jate mine kalata teme choko yaka mimese ka dankarike ajabi nyuma una ajate mine kala ukote sisa njabi udebe na makono oluminu mena jira ni sonkera Guinée Bissau osaria sumba kura kono ko uma jamana donfe osaria sumba kura mimena fanga badi jamana kuntigima aka koke minkadaye inafia fo choko ya mina Musa
8: baba wataraka nyefolu ni mimbora okula nlame baka unada ulu klokan sisa Niger yala lahale ube choko di alaseli kwa marabaka ufe kunu kusera ka teke da koukan sorasi do de tumuruti la kuba feka General Abdurrahman Tchiani ka fanga jasu kisechi unikare nyoko na uko kelebulu ni fanga dafiri la njini sorasi uche keren keren yala pankuru jigiso ni jamana nyama ya sula hali sisa njate jonjo madi folo marabaka ufe Mamudu Jalo lakana ko kelo giriani ko nyame fanchama fe jate mino uya jirafana ko basiki segina faba inkono
11: Niger fabala basigi segina muji ka umena kiminu kono kunu sibirilum mo katani kasigi udamine na kokura nga lakana fere ukulugriala yoro keren keren ndula nyame dugu kono sire du kote la sigide no min sigini be nyame ka fola jamana nyema ya suka sordasi u gar presidentiel sira ka sordasi u kadara base airen 101 ni yoro keren keren ndu bosi sordasi murutili umbulu wa ako sordasi murutili nkyama ni bonena nina ohukumu kono kakeni anka kunafonia sorolewi lakana tila mawe larawili barado uke uluhukumu kono uye motanyo mine sika beku uye talike fanga dafiri lanyini minkera jumalun sufe kaduksa gwe sibirilong lakana kudomba Umar Berthe Kafola fanga dafiri lanyini ninkololobi na yelo na taula Niger akoba u abena ke sababu ye kayele mando jamana marachukula Ako segeseli uhukumu kono abena ke sababu ye sordasi ni civil kiaman ye mine. Lakana kudomba were bakari Sam Kafola fanga dafiri lanyini ni baira ko bembalia ye Niger sordasi uninyoronke.
8: Mamudu Jalo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jalakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kasokono aka lafasali kala de yo lase ale yera de tunye joro flanan soro jamana kuntiki aka ndi ishile ma nyekoro utikalo kile tan sabate meni jamana nyama kala ta usinfe oko Zambi polisu ya jalaki ko farati bado jamana ka basikima ba oku ya kaso wolo makata marifau ane sorase minan chaman soro ye doko kumfla boliko teke seraka daka ala musa etemeni RD Congo et Unis ou y marabako fo ou ka chesiru la kafoku bena siki kafo bado lase ou ye alanyini fana jamana kuntiki Felix Tshisekedi di fe kaka to fanga sino bele jele katalike oko labenina omiye fanga sina matomba se 64 yereka jorona koye ni wati iba ou oko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bambaganchi uma fanga politiki iton UDPS ka fan la ou ye fanga sina ou jele kiko ube ka koto ke edante medi au ne chaka kuloma jola ou debi dansi kanka bi kuna ni dikene labana ambe wili kakena to sajo dukure na kamoko bulu
9: parikolo nyana je keneba sajo dukure
1: Ere fi mane kan la me bago farikolo nyana je keneba kanu bago au bismillah ka kenekan Musa lu kulibali mi boraka kuna fonu la se am ba fola ko sobe 600 ambe na kuna fonu mi lu la se awma aw yira ba kala ma chogmino ye farikolo nyana je tawde ye o luminu am ka babu folo habena kuma aw ye coupe du monde sirani ni nyokon kuma mi yere be senani watila basket o tade ko foli ndo e ka foko ni wati yere la nyokon kuma ndo bala wa nyokon kuma ndo fana me o makono le no ko sobe Senegal ni Mali de ni nyokon tie andabe na se ama o temelen ko ambe na kuma aw ye dola fananka Ligue des Champions o kulutiru kera mikoni ye ni ndokun yere la ala misalo kren kren yala yoro minye Monaco andabe na se o fana maka kuma ye mercato fananka to lanta na usani ani uferili ni watila kren kren yala farafina to abe chogo mina mi ye natation ye ni o ye noni ye o fana nyoko ndamba be ka ke Senegal Dakar ambe na dofo o fananka nunu ni anga babu ye ananga mo wirene on labe ni no kenenka wasa kani ko beraje ne wala wala awi 600 Ambora kafa ye 600 don wa tena black sumaya moro welele unkoni labena kaba oluminu chela hanga moro la kodone nunu don krankranya la kenen kambeto kala soro chogomina ya ni leye kuna foni la ye farikolo nyana je dombara abe baraka cette vie jabarani sola mamadu kantero don avant bolya momo dan yifo ko so bambi bla lambo ko nyofo
2: sa je du kure nyifo mfana mbe shiranya mbele fola wa fana kana me baho bela jele mfo
1: kala me baho bela jele mfo sira sport ifana tlo bana ni wati la kamini yoro minye pari anyifo ambi bla ni la me baho ko
0: Sado sport ni fo mwa salemba bi ni nani ni fuye kan kanumba ko fo quand e makoro la kolosi sado nana awa salemba ni sonde alemba
1: sira were de no akoro ka bon ko so be wanda be na seva
0: ostobe
1: abana were de ro ka fo ko ina fo ambora ka fo ye chugumina la me ba ko amka babu folo be na ke basketball de ye basketball ale mi sira ni nyokon ko mbese na coupe du monde ta de ko folendo abolo dale mbese samba flane muga ani wolum vlaina yoro mi nye Qatar jamana la farafina jamana obeka nyokon sama odela ta ko flana de ni ye kulu fla olu de beka ni ko ke ka fo ko kulu mi yere bi anda be na se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire olu be kulu mi ko de ni o ye kulu FA o mi Senegal ani Mali ka nyokon ko me abolo dale mbe bi o nyokon ko me mi ambise ka foko nyokon ko meno fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Djo paleni coach Diko wa ambise ka fofana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
2: ko fana nya dia mayoro ere
1: sira sira sira mbado ka foni nyokon ko mentena noya wa kunu fanfla nunu bela jamana flanu nunu bela jele o lukoni seraka o ka sebaya o lasoro ni nyohonda ina ni oye Senegal ani Mali ka foko Mali sebaya nyana mamba soro ani RDC ni nyohonje Senegal fanaye o nyohon sebaya soro ni Angola ni nyohonje ka foko obena kesababuye ube bi nyohonda ndabo ni dana ya baye nga yani kakuma di au yere makunu malika nyokon kumben temelenko alujara abe falele maluka ngana uka aleye kumadamani ndofo ambe jekalame ambe sekinkana 600 Ninkunye Aliou Diaraye kunu ka sebayoko RDC kan kuma kanu nu sorola onye anyere baranyo ziye kone de fe ka foko ziye kone ni tie kosobe o kan tali la o siratige la drone sarata kamaramba fie sinini na nabe ziye fanyo kosobe wa iba bunya kosobe kene kan sini o ziyere dodo ka foko sira alu jara koninko abenye ni ala sona ere fana hakilina jumene
0: abe ne fe avenya sado parce que ni Sénégal ni Mali takala nga mekuma men toto parce que ni ton flatte et basket il a man rokuma chiffe mais Sénégal bela essayé kapoka baka revanchita parce que avec libal pro basket la Mali uchi men dola intena norangal mawe mi ke Congo la kunu kanani chiffre ça va obna ke Sénégal la wa le kon fe au Ténaco, parce que ni Mali ton takala jet très défensivement ou bien a essayé qu'à Sénégal dominer Sénégal fana Ténato Kassiradi avec un to et Kumbe Doumambaye Morochite na Nyanafi
1: Morochite na Nyanafi akola a ben akeko Doumambaye wa alujara akakuma wire la kunu wa Sénégal yere tolantana do basket kela ouye okuma fo kafoko atena noko ya kadaka kulu fladodon ou ben nyokon don kosobe wafana ou delile mbe nyokona kante ambise kan sigini nyokon kume sugu
2: nyokon kumbe duma ina fo sira ya fo munna kadakan ou be nyokon don korobalen na ou sera basket korobalen ko basket la tuma munna ba ma afro basket sira ya fo 600 Mali ya bugo bari fana Senegal fana nya bugo match de poule la ba ou Senegal de
1: fo sira faka hakili jigo la de
2: Senegal de fo ya bugo match de poule la ani kou town tumbuche wa demi final la Mali nana bugo kulu fladron kuru fladron de tumbuche difference de but la donc oba irako Senegal fana sin sin mba de donc wa fana nabora wala tariku kono amba donc kulu fladron munu yalo bulla toronta na ube nyokon donc nyuma kabru si fima kabru be si fima na fo 6 ans ube benkan terrain kelen kono kene kelen kono ni Jean Jabois sinu ta paranko badjo nunu ani Siriman Kanute nunu fandon flani ube nyokon ɲɔgɔn dɔn a mɛnna bibi la u dɔw yɛrɛ ye terimaw de ye kabiriw sifin kabiriw fitininma fo sisan donk o b'a yira ko a bena kɛ bɛnko duman de senegal ni mali cɛ tuma be a be kɛ o cogo de la baw ma hari musokunda yɛrɛ an b'a ye koo kɛ ko kelen de be aminata mayiga nunu be ye wagati mun na ani asutra wɛrɛ nunu ani amsatu mayiga nunu be ye tuma mun na ani asutra wɛrɛ nunu an b'a dɔn ko u be ɲɔgɔn dɔn a mɛnna baw ma olu yɛrɛ de bɔ kilep kelen na duk senegal ka duk fanfɛ ani kulu wɛrɛ minnu y'a lɔn u fɔrmɛla ye yɔrɔ de la wa cɛw fana na an b'a ye ko tuma bee la kabiri u sifinnama fo u kɔrɔbalen olu le be kɛ ɲɔgɔn ma tuma be wa a be kɛ final ba de ka da kan bi hari n'a sɔrɔ côte d'ivoire de be ɲafɛ ani sebagaya fila an b'a dɔn ko sisan an be wagati mun na angola de be côte d'ivoire ɲa o be kow dayɛlen de tuguni k'a fɔ ko senegal ni mali mun ye sebagaya
12: sɔrɔ i be se kɛ na fɔlɔ ye jɔlɔyɔrɔ fɔlɔ la nka kante yala ina se k'i ta sara sira la wa
2: n bena n ta sara la ka da kan ka da kan
0: siɲiningali tɔ min be ɲiningali tɔ min be ɲiningali tɔ min be ma se ka ban fɔla parce que n tɛna sira da ma
2: sifinw fanfɛ an y'a ye ko senegal ye kabako da
12: mali kan
2: demi-final la sifinw ka afro basket la wa o ko kelen o de bena kɛ kɔrɔbalenw fana na ka da kan a bena ta senegal de a bena ta senegal de senegal ka arenal
0: denmisɛnw ye ka fɛn dɔ fara kan ɲina ye kɔrɔbalenw ye de et puis ni ye coupe du monde sira la ɲini de groupe in kɔnɔna na fana min mana sebaga sɔrɔ ni tɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ de o de be se ka koba kɛ yani dernière journée cɛ donc senegal tɛna se ka woye mali bolo bi se dimashi wɛrɛ an na kuma fɔ
12: dimashi wɛrɛ an na sigi ka a kuma fɔ o yɛrɛ de dɔn a b'a yira k'a fɔ ko a bena kɛ ɲɔgɔnkunbɛn ye min ma kɔnɔlen don kosɛbɛ wa min fana jaabi bena sɔn ka nafa sɔrɔ kosɛbɛ kulu yɛrɛ kɔnɔ k'a da kan i n'a fɔ kante bɔra k'a fɔ cogoya min na kulu in kɔnɔ côte d'ivoire min ni angola be ɲɔgɔn na angola be ɲɛfɛ fɔlɔ wa an bɛ taa ɲɛ o fana lakɔrɔsili la waasa an ka se k'a dɔn kow kɔni be lɔ yɔrɔ min na o kɛrɛfɛ k'a fɔ ko min kɔni ye lagine ye ale fana ni a ka ɲɔgɔnkunbɛn kunbɛ ɲɔgɔn na nga teliya la sira n be fɔlɔ ka a fɔ e de ma e yɛrɛ bolo bi senegal ale ni mali yala a bena ekar be kɛ fan jumɛn ye an b'a dɔn k'a fɔ a tɛna se kɛmɛ kɔni ma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na nga e bolo a bena se fɔ yɔrɔ jumɛn de la bi kɔnɔntɔn bi wolonfila bi seegi walima ani fana e bolo jɔn bena bi sebaya ta teliya la
0: ne bolo mali be sebagaya ta nga tɛna kɛ mati ye mun kuru be caya kosɛbɛ mais défensivement tɔn fila bena essaye k'u ka rakɛt fɛngɛ paniyew makaran donk mati a be kɛ n tola dumanba ye kana fo bi wolonfila bi seki nunu kɔnɔna na mali fan fɛ
12: mali fan fɛ a tɛ siran kofɔ kante i t'a fɔ hali ni kasɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ
2: a b'a fɔla mali fan fɛ sika yɛrɛ doni b'a yɛrɛ hakili la
12: sira a mana kɛ cogo cogo jɔn labanna ka bugɔli kɛ
2: a b'a dɔn k'ani waraw de bena bɛ
12: maliba puissance
2: puissance bena yira ko a bena dɔn ko ni waraw de bena bɛn wa waraw bena bi u yɛrɛ yiraw ka dugu la baw ma maliyɛnw bena an fɛ yan ke senegal de b'a bisimila arena la donk a tɛna nɔgɔya mali bolo wa fana senegal fana bolo sira y'a fɔ cogo mun na n de fɛ danfara caaman tɛ k'a la baw ma senegal ni mali cɛ an b'a dɔn ko tuma be u ka boko kulu hakɛya mun bɛ kɛw cɛ a tɛ caya wa fana mun bɛ sebagaya sɔrɔ a bɛ dɔn miniti labanw de la baw ma tuma be an b'a ye ko ni kulu kelen tɛra ɲafɛla la i b'a ye tuma be kulu wɛrɛ i b'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa kɛ se k'a sɔrɔ tuguni bari an b'a dɔn ko senegal nganabaw de be jean jacques boasi branco bajo ani ibu badji nunu wa u bena différence
0: ba siriman kanu tɛ be mali fan fɛ ka da kan tɔn den ɲɛnamaw bɛ mali bolo sa dɔ ka min fara kan senegal be ka ja ka so
12: kana sɔn sira kana tɔ bolo
0: senegal be ka ja ka so bi n bena tariku dɔni fɔ nka mali fana bena ja ka so parce que yani bi cɛ mali senegal a bɛɛ de kun ye kelen ye donk o ma mali sira hali n'u be ka je senegal ka dugukolo de kan bi mali fana b'a ka dugukolo kan
12: Abana, akaira kafo kubebu kadugu koloka. Mifanga chiara even asebaya
0: katanae.
12: Abana, weredo. Wa hakili jigina ina fa obora kafo chugo mina Angola aleni ya yoro minye Côte d'Ivoire ofanambe senka ni watila Angola debe follow nyefe follow ne biwolon vlani nani ye Côte d'Ivoire be biduru anisabala nga yani ola lagine mifana ambe kala korosi kosobe aleni Cameroon ye nyoho soro yoro minye Rades Tunisie jamanala olufana ka kulube katani keende nga minye lagine ye ae seba nyanama soro ye minye bi kononton aleni Cameroon ye biworo ani wolon vlani de soro oye seba nyanama ye lagine bolo kosobe ale min kunye ko damine nigele ya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
2: abeka ayere soro doni wafana lagine kulu nyanake wali nyumande amba donko bi nibe basket tolontan basket tarikutala bi nibe basket kulu baw mafele la ite gine toko yala bare amba ye ko kabri afro basket temine na fosisan gine be kunyuma ude yirala wafana ube robe munula ube ayira ko harina soro ninshe na umenseke Coupe du Monde sila soro bari Afrique Afro Basket nataula bebe seki haklida gine kulu inkan kafoko abenake kulu nyumandela ube robe ni nyumandela wafana bolula tolontana nyuma udebe inafo Alpha Diallo Munyala abmb abil flenye NBA la wafana atonyoko wafana be bara nyuma udela mundialo bi ni federation gine la federation e ku nyuma dakan ambeseka yeko nunu san naten na ubeseke na bara
12: nyuma biseka tanye ere de federation kuma foni ye uka basket ko nyana bo kuluye o miyere ka foko ni sira nyini nunu takofolo la sira la Guinée akumbe sira nyana manka nga o bantumala manka nindo na uka ko la ka da ka ko tabolo la akera sababu yo yere uka dege kala mo mi kumbe ubolo miye udani sira nyana manka ale la banaka barabla halini ka soro o de kera sababu yere ka foko la Guinée jatemine kela chama ku o de kera sababu ye uye ni nyohonda takofla na o damine ni gelewe ni deseflaye bide ufla nyaka uyere soro o manka sugu ngamiri la nka federation kakanka janto ola nikasoro tolantan kulube siranyana manka
0: effectivement et sa jonia takala jodi anka problème baere basket yere doronte gagner anga federation na je waxatim na resultat nyana mo be kake waxatim nu ne la problème mo be chaya parce que ave fatukum na ko e sebara o tikacha. Donc nous qui adorons bien les problèmes, mais je pense que oui, magamike, ou sera kasiki kakuma kafere siki senga mimato et compétition est tombée nyo bolo halina kasoro la giname donne ko bi basket ukumu konana obe kaseka barake yasa dona na taula ina fokante ya fachuko na meseka e jabi nyana mosoro chogomina. Je pense que oui na fereke ka mikera onyokona wereka na kebli kakel leso ubela jelema
12: anyokona wereka na kebile osiratike la Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musobani ufanfe olufana ukasira nyini nyokon kumente melena mankanchama mbora ala kante ngamirela obeye kode Senegal fana kakankiko hakilito mina
2: Senegal nyana ki hakilito ala iye afo choko muna anya yeko GOG munyana keke san natala osira nyoko nyini anya yeko Senegal muso nyana ke boko munu ke nuye dese sabasoro ala uye gele ya bade soro akula dumu ninko wafana hébergement ko ana akobe we gele ya bade sura la fo do were borani we majigen chen ye didi kan ani shara dilariere u da magara ko la do were ya foko ni ako toraten ko lute segi
12: ni kenaya
2: donc obeke ko duso kasi ko de tugu
12: wa nimisa ko don
2: nimisa ko bade don
12: kadakan ukumbesira nyana manka
2: ukumbesira nyana manka wafana obe dilani nyumande la munyalon ni federation dunye bara nyumanke utumbe seke ko ke bari bibila amba donko federation ka joyoro abe impact nyuman ko gera bade soro tolontan wiereka tolontan nauka bara ula yereke ne kon
12: o yere do federation ni oye basket ko nyana bokulu ya yo hakli to yere la kosobe kadaka farafina be siranyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abe ka tagala nyesoro o la federation fananka deme biseka konoya tamba ho fe kosobe o siratige yere de la ambe do yoro minye tolontan na ye kafoko omina andabe na se ko folo mima o ye minkoni ye mercato ude mercato farafina tolantana chama ye kulu fale krenkren yana Senegal tolantana o Aston Villa ale fladeta minkoni ye Nicolas Jackson ale ni Ibrahim Baye ale ni kasori Ibrahim Baye takon madiane
2: Aston Villa kan Senegalé u chama mbena ke Aston Villa kan waxo ye
12: mamba
2: donko bibila Senegalé chama mbende bini Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambayen o ya to fo bi Senegal chama yi nyatile Aston dira la wa fanan ko nyuma de don u ka carrière la baw mamba don ko Ibrahim Mbaye tumbe gele ya bade ko na ni Paris Saint-Germain non seulement temps de jeu tabolo wa fanan gele ya chaman de manka chaman de dona ko la Nicolas Jackson fana a haju bala baw ma harina soro a terminé na Bayern no tumbe temps de jeu do ni ndama bari anya gele ya bade bala ani che Chelsea bi Aston Villa u beseke kuraira wa fanan u beseke place leader soro yere ke seke temps de jeu nyuma soro munya la bato vo u buyere ira ko nyuma
12: u buyere ira ko nyuma wa abenye Senegal fana Toronto
2: abenye Senegal Senegal Toronto
12: o yere de don ambado ka fo pap matar sara le financiera ka tayro minya Juventus de Turin halini ka soro Iliman Diaye ale tako ma nyana bo kosobe folo nga yoro minye Brentford Angleterre nanye ofo sira en hakili beta Sangare de ma Mamadou Sangare aka boko folo la ay nyana ma fladi wa ay danaya de kulima ka foko avec Barabauke leni Senegal le jamana de were be nyoko soro ni o Elhadj Malick Diouf sira e ale faranka ni challenge kura nye chogodi de afle nye ka ni tabolo kura minta kabo Francie kata Angleterre
0: et challenge nyere mado parce que déjà depuis Francie anno gauche Sangare aya confirmé anno donc na tagara e fe demsen ne do ambition min balalia ka e parcours tagala je kana se di ma e fe fayira o bayira ka fo Angleterre Premier League la gauche a se ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya gamne ni chelumi yere folo o be dana ya dama mi pan plus de ça l'air folo ma yani kase ani e supporter ou ni nyokote ka klakana se tuguni aka e do l'ententoma ce qui veut dire que fenyene mare do ni chef la ma kase ka ko irana dona na taula kana ifana ni mercato yi afusara kosobe tanga fara finan do l'entanoma o bayira ka fo jango munu yed do l'entan kala fara finan no kana sa Europe ce qui veut dire ko bayira ka fo sokona na alibi anga chedombe ka barake o jabi o be ka yira Europe kononana
12: wa o hak o ban hakli samba yan joma de ma yira ka tola dankula o boraka ko se ba nyana ma mi soro ambo fo la kosobe
0: ya kosobe il faut que nga mo akla tiki ko mbara ka gagne
12: sa do ko ni mo se ba ye folo do mo se ba ye folo
2: sadio neve munyi ni fe o de anke vardo anke barola
12: anke vardo
2: do mo mbado ni saison ta ratilenche la woluma bantuma ibe do ye o be damina ka foko problème médecine de boula o jogini de gachaw bolo wa
0: anga
2: o recrutement de manya
0: Barna
2: Korogoye na foroko am pleñe tara kubere de tala anta de korogoye
0: am pleñe
2: sara
12: o yere de do
2: am pleñe sara ha bodela ina fa am bagge saison damina wo sa damina na am be sara ha de bo folo
12: ni
2: wo sara hin jabi na am na anka kubuta
12: am be na senim bela jele ma wo am be na sega bela jele en kafana PG halini ka sura maseba wo sura fola beka flani bi unko ni da nyoron kan kante ko sara ha bodo don o bela jele jabi be na don nyefe de sira koni ka Real Madrid beka hier sura kosobe ka foko ina fo sira fo chogomina abaira ka foko anga farafina to lantambe katanye o misale do yan jomande ye Côte d'Ivoire jamana fokata se Carlos Balebama ale mi faranta ra yoro minye Manchester United ka foko halisa jigido non ka yira ka foko anga to lantan bel katanye wa benase katanye do ka fara okan katara ka foko o siratige de la minye Ligue des Champions ye o fana benase ki kada kan kuluchilu kera ni ndoko kuina yoro minye Monaco anya yoko bichogo mina ambe hakilina jiginke ka foko tabulu kurai o damine ni 600 ni benake atako sabanande ye wa abeke chogo mina ni o phase de ligue niye kuluokulu ini kulu shegi were de bena nyokon soro oluminu nchela ibe boko naninke nani ibe otayereka yorola o siratige de la takoflana yani okana minu betemeka taye olufana bena sekadon PG anyaka kulu don anu belvelo bena nyokon soro nga sira ifana ni belvelo bena nyokon soro inafo Arsenal antena dola anda bena seba tsesiye were marun kafuko kante meka kuma avife kakumaka nga oere de be dansigi tolantain koka ambenata yoro minye natasi ni oye noni ye ofanam kuna foni ambadi de teliala o mina kafoko a championa anyo honda we haketo obe kake yoro minye Dakar ni watire la dame lera jumado indela wabe sena bile adon laba ya bena kunche kafoko jamana wolon vla farafina ulu debeka talike ala o min senfe Senegal Ghana fokata se Nigeria Cap Vert ulu beka miye jalao ulu chamamba soro ye ni akunche ratuma mina foka jatemina ke akan kene natala ambena o jatemine fana lase auma atemena chogo ya mina ni abe kake Dakar ni watila wabe kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lamebaho bela jelen dron o lumi nou fananye ou ka tegre fokan ani woti kan ou lase anma ambe tou lame ambe segin kana wa ambe tanye ni masala toye
3: farkulu nyana je keneba sajo dukure kifu ela sele la sedu shi mangalo kabojini sajo dukure Wuchikan le amlo kalase Samuel Etuma dia bekele ka FIFA nyamo kon alabara la nae John Infantinori Samuel Etu alere bana ka Jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etula jo aluma
4: salam aleikum farkulu nyane je keneba sajo dikuram bi ni kama wale lu bela jenifo bakar traure burkina kan fo lu bilase ama kategra foka bilase barsa ma saison damine chuko nyana fo alaka andeme
5: refi mandin kan farkulu nyane je keneba bakar mariko bamako sajo dugure fulene ni barake no ka dungo do chester ni kim nan dira nga wuchi kan mi ke kanyi sin samuel et toma abolengo fe ka kokoro do ni kan fo kanyi sin
6: Salam aleikum RFI mande kan farkuru nyanaje Adama Sangare ka bokka chola ko dubat jamana no Sadio Dukure biko ne ko be o balé ci nerta équipement no e Paris Saint-Germain o ka boko flaké o masaka gagné
7: anti di ané wala groupe farkuru nyanaje jamana ko Sadio Dukure fulental Amadou Lou ka bo Burkina Faso Sadio Dukure ne ta terre gwasé ñi Real Madrid ko Real Madrid no ko saison da mana ci ko ka fi sa
12: Ninkunya yalla me baro o luka tegra fokan walbo woti kan yi akachan yi minu yati acha abela jele maseka late me ambe haketo nyini u fe ola o siratige dala sira kante ambe sega yeteli ala angola ni cote d'ivoire akobelo yoromina halini kasoro ambe fe cote d'ivoire koni de ganyesoro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina kafoko abe sonka cote d'ivoire koni bolo yoro folo la ni kasoro Senegal ni Mali minu mina nyoro soro nyefe kafo nege kenye tani shegi otemelen ko ni senga bisaba dodon otigi de bena temenye wa abena Angola fana loyro nyana mandi ama kulin kono ina fo kuludo ina mimbe katan yoro minye Rades la Guinée akabi sebeyi Cameroun kan yekulu nyana mandi kuru loyro nyana mandi ama chogomina kadaka abora kulin loyro durunana kataka fo loyro flana de la ni sebeyi nyana mayinye o de di ama yala ambise kan sina yewa kante la Guinée kabalina ko ken kulin kono kafara follow flowka
2: balna yako be segeke baw ma ba donko bibila akera kulu flan nu be balna yako be segeke tuma be wafana Guinée abe sege balna yako ke ina fo Senegal ni Mali
12: Guinée be sege balna ko gambe hakil na jinke ka foko duru o de betara kulu flan nu bela jelena a halini ka soro akoto to rafo février natala ka foko kulu o kulu follow flan de benabo sabana nyanama kulu flan nu na mi ka sabana ye kuru chama soro o bena farao kan ka ke duru ye sira efanambolo balenako biseka bakolo
0: balenako biseka bakono e sadjo nganga nyabitara an fanfe ton fe parce que ni warati efana asirankan yereira jien gunkan
12: asirankan yereira kategre fokan walma wochika
0: metagere bafo yaya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions donc ikobai
12: Bratislava o yere do dani PSG vena nyoro sorofana kante tegra foka walmo wochi
2: ko sambe tegra fo Luis Enrique anyaa ko fo chance ba gaya men soro bari amba don ko fere nyumo bebo wala sa ke sekena ligue des champions tatu
12: nga kante ko mo do yere wochi kan foka nyeso
2: ambe tegra fo do
12: iba iba no sira halisa avec atani jigine
2: ibe o fanam bla barko
12: mo fanam bla barko
0: machi barko la avec a proto ka bubolo
12: barko la ko ni proto la ona na
2: Barko
12: la
8: Aone wula, nege kanyetani wulu mflansira 666 bisa wo kanye kelimbo kanyame Niger Faba kono. RFI manekanka kuna funi dikene laban watidu au dansi.
13: Musa Alu Kulibali.
8: Ambe gine bisao kene dakuna yen yoro mina kalataso datukuli ndana gosira kaban nege kanyetan wolon flan ka nimbo gine bisao kokan jamana di unaw kalatala bake men konantono de wude tun welle ndu katu hakli no fo nube son wali nube ban seria sumba kura talima ni son kera jamana e marafamba bena di jamana nyemogo demo iko wasablon ani marabaga jekulu chili ni ayadia kabiso koma jetemene famba e mi ko kalatala usinka suma kalataso kono baba watara akobe bulo jumen kan wati
10: Musa Alu ika donko kalata so konin kainka datugu nege kanye tan leni wolon vla wakati de mandendugu lerela olu yere kono kalata la mogo ba konantoni bi woro ni woro anin ko hake de tun wulelen beyen wasa ku kason walima ban kalata sariya sumba kura yena fiya fo chugumina omi la nyini yere kera duna teme fanga nyama ufe Musa Alu ika don ya kalata foloye minkera gine bisa wuko ajamana de minume koka matalike ala okera kalata imbalena ko badoye yani anka don kumaso kono kolosili kera ko moko chama mabo wasa ka kalauta bi Guinea Bissau ako nyero mako ko kun fla de bese ka nyefa ola folokera ko samba do de wulila bi Guinea Bissau fan chama kabini ndugu jera kun fla na obese ka ke fanga sina uka la nyinyi olu chama nyi wule blau kanu mbo nu u de mebo ma uka e kalata in baro wula no wasa akana sira soro kabini ni bi mase fanga sina chama ni yu kambo kayira ko sariya sumba kurani talibe na ke fere de ye dona teme fanga nyama u bulo ku sinsin badabada fanga la ninka jamana mara u yere sagoyala Musa Alu bi kalata u chama chokoya kan mo chama ne yalla se ko geleya bama jate mine kalata teme chokoya kan mi me se ka dankari ke ajabi nyuma una ajate mine kala u kote 600 ajabi u de bena makono oluminu menajira ni sonkera gine bise o sariya sumba kura kono ko ma jamana don fe o sariya sumba kura mi mena fanga badi jamana kuntigima aka koke min kada ye ina fiya fo chokoya mina Musa
8: baba wataraka nyefolu ni mi mbora o kula la me baka ona da olu klo kan sisan Niger yala lahale be chukudi al seliko marabago fe kunu ko seraka tekeda ko kan sorasi do de tumurti la kuba fe ka general Abdourahmane Tiani ka fanga jasu kiseci uni karinyo ko nawko kelebulu ni fanga dafri la nyini sorasi uche keren keren yala pankuru jigi soni jamana nyama ya sula hali sisan jate jonjon maddi folo marabago fe Mamadou Diallo lakana ko kelo griani ko nyame fanchama fe jate mino ya yirafana ko basigi segina faba inkono
11: Niger Fabala, basigi segina mouji ka umena kimi nukono kunu nsibirilomu. Mgo ukataa ni kasigi udamine na kukura. Nga laka na fere ukulu griala, yoro keren keren ndula, nyame dugu kono sire udu ukote. Lasigide ndo minsigi nimbe nyame kafola, jamana nye mayasu kasordasi u garu presidenciel, sira kasordasi u kadaga baz airen sang en, ni yoro keren keren ndu bosi, sordasi murutili umbulu. Wa, ako sordasi murutili nkiyama ni bonena u nina o hukumu kono ka kenya ka kunafonia sorolewi uyi lakana tila mawoye lara wili bara doke olu hukumu kono uye motanyo mine sika beku uye talike fanga dafri la nyine minkera jumalun sufe kaduksa gbe sibirilong lakana ko domba Umar Berthe Kafola fanga dafri la nyine nkololo bina yelo na taula Niger akoba u abena ke sababu ye ka yelemando jamana marakugola Ako segeseli hukumu kono abena ke sababu ye sordasi ni civil kiaman ye mine. Lakana ko domba yore bakari sam kafola fanga dafiri la nyini ni bayira ko bembalia ye Niger sordasi u ninyoranke.
8: Mamadou Diallo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jelakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kasokono aka lafasali kala de yo lase ale yere de tunye joro flanan soro jamana kuntiki aka indi ishile ma nyekoro utukalo kile tan sabate meni jamana nyama kala ta usinfe oko Zambi polisu ya jelaki ko farati bado jamana ka basikima ba woku ya kaso wolo makata marifau ane sorase minan chaman soro ye doko kun fla boliko teke sera ka daka ala Musa etemeni RD Congo et Unis ou yé marabako fo ou ka chesiru la kafoko bena siki kafo bado lase ou yé ala nyini fana jamana kuntiki Félix Tshisekedi di fe ka kato fanga sino bele jele ka talike ou ko labenina ou miye fanga sina matomba se 64 yere ka jorona ko yé ni wati iba ou ko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bambaganchi ouma fanga politiki yiton UDPS ka fan la ou yé fanga sina ou jele ki ko ou beka koto ke e dante medi ou ni chaka kulo majola ou debi dansi kanka bi kuna fune dikene labana ambe wili kakena to sajo dukure naka mwako bulu.
9: Parikolo nyana je keneba. Sajo dukure.
12: RFI manekan la mebaro fari ko lenya je keneba kanu bagao au bismillah ka kenekan Moussa lu kulibali mebaro ka kuna fonu la se o mamba fola kosobe 600 ambena kuna fonu minu la se o ma au yiraba kala ma chogmino ye fari ko lenya je tawde ye o luminu on ka babu folo habena kuma au ye coupe du monde sirani nyokon ku memi yerebe senani watila basket o tade ko foli ndo e ka foko ni wati yere la nyokon ku mendo bala wa nyokon ku mendo fana me o makono leno kosobe senegal ni mali de ni nyokon tie andabe na se ama o temelen ko ambena kuma au ye dola fananka ligue des champions o kulu tiru kera mi koni ye ni ndo ku yere la ala misalo kran kran yala yoro minye monaco andabe na se o fana maka kuma au ye mercato fananka to lanta na usani ani u ferili ni watila kran kran yala farafina to abe chogomina mi ye natation ye ni o ye noni ye o fana nyoko ndamba be ka ke senegal dakar ambena dofo o fananka nunu ni anga babu ye ananga mo wele on labe ni no kenenka wasa kani ko beraje ne wala wala au ye 600 Ambora ka foye 600 do watena black sumaya moro welele onkoni labena kaba oluminu chela anga moro la kodone nunu do do kankran ya la kenen kambe to kala soro chogomina ya ni leye kuna foni la ye fari kolonya na je dombara abe baraka cette vie jabara ni sola mamadou kantero do abambole ya momo danyi foko so bambi blan la moko nyofo
2: sa je du kure ni fo mfana mbe shira nyambele fola wa fana kana me baho bela jele mfo
12: kala me baho bela jele mfo sira sport ifana tlo bana ni wati la kamini yoro minye pari anyi fo ambi blan la mi ba ko nyoko fo
0: sado sport ni fo mwa salemba bi ni nani ni fuye kan kan ba ko fo quand e makoro la kolosi sado nana a wa salemba ni sonde alemba
12: sira o yere de no akoro ka bon ko so be wanda be na seva
0: sostobe
12: abana o yere de ro ka fo ko ina fo ambora ka fo ye chugumina la me ba ko amka babu folo be na ke basketball de ye basketball ale mi sirani ni nyokon kumbe se na coupe du monde tade ko folendo abolo dale be samba flani muga ani wolum vlaina yoro mi nye Qatar jamana la farafina jamana be ka nyokon sama o de la tako flana de ni ye kulu fla olu de be ka ni ko ke ka foko kulu mi yere bi anda be na se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire olu be kulu mi kono de ni o ye kulu FA o mi Senegal ani Mali ka nyokon kumbe abolo dale be bi o nyokon kumbe mi ambise ka foko nyokon kumbe no fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Djo pale ni coach Diko wa ambise ka fo fana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
2: o fana nyadi ya mayoro ere
12: sira sira sira mbado ka fo ni nyokon kumbe tena no ya wa kunu fan flan nunu bela jamana flan nunu bela jele o lukoni seraka o ka sebaya o lasoro ni nyohondaina ni o Senegal ani Mali ka foko Mali sebaya nyana mamba soro ani RDC ni nyohonje Senegal fanaye o nyohon sebaya soro ni Angola ni nyohonje ka foko obena ke sababu ye o be bi nyohondain ndabo ni dana ya baye nga yani ka kuma de au yere ma kunu malika nyokon kumbe temelen ko alu jara abe falele maluka ngana uka ale ye kuma damani ndofo ambe je kala ambe sekin kana 600 ni kunye aliu jaraye kunu ka sebayako RDC kan kuma kanu nu soro la onye anyere bara nyon zie kone de fe ka foko zie kone ni tie kosobe o kan tali la o siratige la drone sarata kamaramba fie sinini na nebe zie fanyo kosobe wa iba bunya kosobe kene kan sini o zie redo don ka foko sira alu jara koninko abenye ni ala sona ere fana hakilina jumene
0: abe ne fe avenya sado parce que ni Senegal ni Mali takala nga meku mamben toto parce que ni ton flatte et basket il a man rock ma chiffe mais Senegal bela essayé kapoka baka revanche ta parce que avec les balles pro basket la Mali uchi mais do la inte na norangal ma uye ni ke Congo la kunu kanani chiffre ça va obna ke Senegal la wa le kon fe au Ténakoye, parce que ni Mali ton takalaje très défensivement ou bien a essayé qu'à Sénégal dominer Sénégal fana Ténato Kassiradi Abekento et Kumbe Doumambaye Mbrochite na Nyanafi.
12: Mwosite na nyanafi ya ukola abena keko dumambaye wa alujara akakuma uyere la kunu wa Senegal yere tolantana do basket kela uye okuma fo kafoko atena noko ya kadaka kulufla dodon ube nyokon don kosobe wafana udilile mbe nyokona kante ambise kansigini nyokon kume sugu jume
2: nyokon kumbe duma ina fosira ya chogumuna kadaka ube nyokon don korobale una usera basket korobale unka basket la tumamuna ba uma afro basket sira ya fosisa mali ya bugo bari fana Senegal fana nya bugo match de poule la
12: bawo Senegal de poule sira faka hakili jigola de
2: Senegal de poule ya bugo match de poule la ani ku town tumbuche wa demi finale la Mali nana bugo kulu fladron de tumbuche difference de but la donc oba irako Senegal fana sinne mbade donc wa fana nabora wala tariku kono amba donc kulu fladron munu yalo bulla toronta naw be nyohon donc nyuma kabru sifima na fosisan obe benkan terrain kelen kono kenen kelen kono ni Jean Jabois nu da paranko badjo nu ani siriman kanute nu fandon ni flani obe nyohon donc a mena bibila u do Terry Maury, Cabrou Fitin Mafosisan, donc on va y avoir Benake, Benko Dumande, Senegal ni Malice, Tumabe avec Ochogodela, Bao Mahari Musokunda, Rambayako, Kokelebe, Aminata Maiga Numbe, Wakatimuna, Ani Asutra Orenunu, Ani
12: Amsetumaiga,
2: Amsetumaiga Numbe, Tumamuna, Asutra Orenu, Ambadonko, Ubenyondo, Amena, Bao Molu, Rebobo Club Kulena, Duke Senegal, Kaduk Fanfiani, Kuluere Munuyalo, U Formela Yerodela. Wa tiou fanana amba eko otumabela kabru u sifinama fou korobalen wolbe kenyo homma tumabe wa abeke final bade ka dakan bi harina soro Côte d'Ivoire be nyafe ani sebahayafla amba donc 6 ans abe wati muna Angola debe Côte d'Ivoire nya wo ko dayelende tukuni ka foko Senegal ni Mali munye sebahayafla
12: ibenaseka jol rofolo la nga kante yala ina sekita sarasira lawa
2: Mbena nta sarala kadaka
0: ninali tomi me ninali tomi me ninali tomi machi ga bafo la pas ente na sradama
2: Si ou fante anyaye ko Senegalie kabako da Malika
12: demi-finale la
2: si fi ou ka Afro Basket la wa wo ko kelen wole benake korbale ou fanana ka dakan abena ta Senegal de abena ta Senegal de Senegal ka arenal
0: sire yon faraka
12: sire yon faraka
0: yon sen ouye ka fen o faraka nina yon korbale ou mye de epi nye Coupe du Monde sera la nye de kurupo yon koronan apana mi mana sebara soro ni ton flani nyo koncha di ore besega et Kobakayan dernière journée tchè. Donc Sénégal tena se ka wé Mali bolobi sé dimanche werana kuma fo
12: dimanche werana sigika akuma fo o yere de don abayira ka fo ko abena ke nyoron kumbeye mim makonole non kosobe wa mim fana njabi benason ka nafasoro kosobe kulun yere kono ka daka ina fo kante boraka fo chogoya mina kulun kono Côte d'Ivoire mini Angola be nyokona Angola be nyefe folo wa ambeta nye o fana la korosili la wa sanka se ka don ko koni be lo yoro mina o kerefe ka fo ko mi koni ye la Guinée ale fana ni aka nyoko kume nyokona nga tele ala sira mbe folo ka afo edema ere bolo bi Senegal aleni Mali yala abena ekarbeke fan jumeye ate amba donc afa tena se keme koni ma ina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro jumende la bi kononton bi wolon vla bi shegi walima anifana ebolo jombe na bi seba yata tele ala
0: ne bolo Mali be sevaya tanga tna ke of matiemu kurube tia kosobe mais défensivement ton flare na essayer kuka raquette fengo panio makara donc matchi avec un tola dumambaye kana fo biwolo vla biche ke nunu konona na Mali fanfe
12: Mali fanfe ate siran ko kante ta fo alini ka samba no ka fo
2: Mali na kontaba aba fo la Mali fanfe sika yera do ni bayera haklila
12: sira mana ke chogo jol la bana ka bugolike
2: aba don ka ni warawde bena be
0: mali de la bana ka bugolike donc mali be no si
12: mali ba puissance
0: Confirmation, ma une confirmation.
2: Puissance bena ira ko abena donko awni warawu bena be wa warawu bena bi u yireirauka dugula bauma malion bena amfeyang ke Senegal le ba bismila arena la donko atena noya Mali bolo wa fana Senegal fana bolo sira ya fotogo munna ndefe danfara chamante kala bauma Senegal ni Mali ti amba donko tuma be uka boko kulu hakea mumbe keuche ate chaya wa fana mumbe se baga yasoro abe don minute l'avant de là bauma tuma be amba yeko ni kulu kele terre nyafela la iba e tuma be kulu were ba fere be ke wala sake se ka soro tuguni bare amba donko Senegal ngana bawde be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinunu wa ubena difference
0: ba kiri manka nunte be Mali fan fait ada quand ton dernier na mauvais Mali bon ça doit ami faire ça Senegal be ka jara so
1: kana so sira kana to bolo
0: Senegal be ka jara so bi mena tariku

0: Effectivement, et ça, Johnny a takala jodi an ka problème ba yere basket yere dorote gagné an la fédération na de wakati na résultat ñene ma obeka ke wakati nu ne la problème mbé chaya parce que avec fatu na ko e sebara o tiki kacha donc no kara doro bena ni problème ñe mais je pense que ouye makam ke ou sera ka sigi ka kuma ka fere sigi sen ka mimato e compétition et tobe nyo bolo halina ka soro la giname dom na ko bi basket ou kum konnana ou be ka se ka barake yasa dona na taula ina fokante ya fatu ko na me se ka e jabi nyana mo soro togo mina je pense que ouye na fere ke ka mi kera o nyo kona were ka na kebli ka ke leso ou bela jelema
1: a nyo kona were ka na kebile o siratike la Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musobani ufanfe olu fana ukasira nyini nyo kona kumbente melena mankan chama mbora ala kante ngamirela o beyo kode Senegal fana kaka kiko hakilito mina
2: Senegal nya na ki hakilito ala iye afo choko muna anya yeko GOG munya na keke san natala o sira nyo kona nyini anya yeko Senegal muso utu nya na ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akula dumuni ko wafana hébergement ko ana akobe wi gele ya bade sura la fo do wi re borani wo majigen sen ye didi kan ani chiara dilariere u da magara ko la do wi re ya foko ni ako to raten ko lute segi
1: ni kanaya
2: donc o beke ko dusu kasi ko de tugu
1: wa nimisa ko don
2: nimisa ko bade don
1: kadakan u kumbe sira nyana mankan
2: kumbe sira nyana mankan wafana obe dilani nyumande la munyalo ni federation dunye bara nyumanke u tumbe seke ko bake bari bibila amba donko federation ka joyoro abe impact nyuman kuge gera bade soro tolontan uyereka tolontan nauka bara ula yereke nekon
1: o yere dono federation ni oye basket konyana bokulu ya wea hakilito yere la kosobe kadaka farafina be sira nyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abeka tahala nyesoro o la federation fananka deme biseka kono ya tambaho fe kosobe o siratiki yere de la ambe do yoro minye tolontan fana ye kafoko omina andabe na se ko folo mima oye minkoni ye mercato ude mercato farafina tolantana chama ye kulu fale krenkren yana Senegal tolantana Aston Villa ale fladeta minkoni ye Nicolas Jackson na ale ni Ibrahim Baye hale ni kasoro Ibrahim Baye takonu madiane
2: Aston Villa kan Senegal ou chama mbe na ke Aston Villa kanu wako ye mamba donko bibila Senegal chama mbe ende binye Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambayen oyato fo bi Senegal chama yi nyatile Aston Villa wafana ko nyumande don uka carrière la baw mamba don ko Ibrahim Mbaye tumbe gele ya bade ko na ni Paris Saint-Germain non seulement tant de jeux tabolo wafana gele ya chaman de mankan chaman de do na ko la Nicolas Jackson fana haju bala baw ma harina soro a terminé na Bayern no tumbe tant de jeux do ni ndama bari anya gele ya bade bala ani che Chelsea che bi Aston Villa o beseke kuraira wafana o beseke place leader soro yere ke seke tant de jeux nyuman soro munyalo abato vo ubu yere ira ko nyuma
1: wa abenye Senegal fana Toronto
2: abenye Senegal tolontan.
1: Oye redo don, ambado kafo pap matar sara le financiera katayoro minye Juventus de Turin. Halini kasoro iliman jaya le tako ma nyanabo kosobe fono. Nga yoro minye Brentford, Angleterre nanye ofo. Sira an hakili beta sangare dema, Mamudu Sangare. Aka boko folo la, aye nyanaman fladi wa aye danaya du kulima kafoko abeka baraba uke. Leni Senegal le jamana denwe rebe nyongon soro ini oye Elhaj Malick Diouf. Sira eye ale faranka ni challenge kura inye chogo dide. Afle nyeka ni tabolo kura minta Cabo Francis kata Angleterre.
0: Et challenge nyere mado parce que déjà depuis Francis anno gauche Sangare aya confirmé anno. Donc na tagara e fait demsen ne do ambition min balaliaka et parcours tagala je kana se bima e fin fayira o bayira ka fo Angleterre Premier League la gauche a se ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya damne ni chelumi yere folo o be dana ya dama mi pas plus c'est ça l'air folo ma yani kase ani supporter ou ni nyokote kakla kana setuguni aka dolantantoma ce qui veut dire que fenyene mare do ni chef la ma kase ka koira na dona na taula kana ifana ni mercato yi afusara kosobe tanga fara finan dolantano ma o bayira ka fo jango munu yek do dolantan kala fara finan no kana sa Europe ce qui veut dire ko bayira ka fo sokona na na alibi anga chedombe ka barake o jabi o be ka yira Europe kononana
1: wa o ba hakli samba yan jomande ma yira ka tola dankula o boraka ko se ba nyana ma misoro ambo fula kosobe
0: ya kosobe il faut que nga mo akila tiki ko mbara ka gagne
1: sa do ko ni masivaye folo do masivaye folo
2: sadio ndeme munyi ni fe wode anke vardo anke barola
1: anke vardo
2: do mo mbado ni saison tara tilenche la wolma bantuma ibe do ye ube damina ka foko

0: problème médecine de boula jogini de ga ciow bulu wa
1: anga
0: anga recrutement de magna
1: Barla,
0: na foroko am pleñe tara kubere de tala anta de korogoy am pleñe sara
2: barkola
0: am pleñe sara ha bodela ina fo amba ke saison damina wo sa damina na ambe sara ha de bo folo
2: niwo
0: sara ha injabina na amena anka kubuta
2: ambe na seni mbela jele ma wo ambe na sega bela jele nka fana PG halini ka sura masiba yo sura fola beka flani biun koni da nyoronka kante ko sara ha bodo don o bela jele jabi bena don nyefede sira koni ka Real Madrid beka iere sura kosobe kafoko ina fo sira fo chogomina abaira kafoko anga farafina to lantambe katanye o misale do yan jomande ye Côte d'Ivoire jamana de fokata se Carlos Balebama alemi faranta ra yoro minye Manchester United kafoko halisa jigido no kayira kafoko anga to lantambe katanye wa bena se katanye doka fara okan katara kafoko o siratige de la minye Ligue des Champions ye ofana bena se kikada kan kuluchilu kera ni ndoko kuina yoro minye Monaco anya yoko bichogomina ambe hakilina jiginke kafoko tabulu kurai o damine ni 600 ni benake atako sabanande ye wa abeke chugumina ni o phase de ligue niñe kulu wo kulu ini kulu chegi were de bena nyokon soro o luminu ntela ibe boko naninke nani ibe otan yereka yoro la o siratige de la tako flana yani okana minum beteme kataye o lufana bena sekadon PG anyaka kulu don anu ba anu belvelo bena nyokon soro nga sirai fana ni belvelo bena nyokon soro ina fo Arsenal antena dola anda bena se avant se were madon ka ko kante ne ka kuma abi fe ka kuma ka nga o yere de be dans ce qui te l'entend ko ka ambenata yoro minye natation ni o enoni ye o fanan ko na foni ambadi de teliala o mina ka foko a championnat anyo honda we haketo obeka ke yoro minye Dakar ni watiere la damine ra jumado indela wa be sena bide adon laba ya bena kunche ka foko jamana wolon vla farafina olu de beka talike ala o min senfe Senegal Ghana fokata se Nigeria Cap Vert olu beka miye jalawo olu chamamba soro ye ni akunchera tuma mina foka jatemine ke akan kene natala ambena o jatemine fana la se auma atemena chogoya mina ni abeka ke Dakar ni watila wa be kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lamebaho bela jelen dron o luminu fananye o ka tegra fokan ani wochi kan la se anma ambe tula me ambe segi kana wa ambe tanyeni masala toye
3: farkulu nyana je keneba sajo dukure kifu ela sele la sedu shi mangalo kabojini sajo dukure Wuchikan le amlo kalasi Samuel Etuma dinya bekele ka FIFA nyamo kon ala bara la nai John Infantinori Samuel Etu ale re bana ka Jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etula Joaluma
4: Salam alaykum farkulu nyana je kene ba sajo dikuram bi ni kama wale lu bela jenifo Bakar Traore Burkina kan fo lu bilase ama kategra foka bilase Barça ma saison damine chuko nyana fo alaka andeme
5: refi manden kan farkulu nyana je kene ba Bakar Mariko Bamako sajo dugure fulene ni barake no ka dungo do chester ni tim nan dira nga wuti kan mi ke kanyi sin Samuel Etoma abolengo fe ka ka kokoro do ni kan fo kanyi sin Jani Evantinoma.
6: Salam alaikum RFI mandengam farkuru nyana je adama sangare kabo kachola kudwa jamana no. Asaje dukre biko nekombe u bali chi nerta ekipu manoe Paris Saint-Germain ukaboko flake umasika ganyi.
7: Anti di ane ula grupar gani nyana ujama kuli saje dukre fulintan amadulu kabo bulikini afasu. Saje dukre neta atere gwasi nyansi Real Madrid kima Real Madrid noko sezon namana chukwa kafisap.
2: Ninkunya lame baro o luka tegrafokan walbo wochi kan yi akachan yi minu yachi acha abela jele maseka lateme ambe haketo nyini ufe ola o siratige dala sira kante ambe sega yeteli ala angola ni Côte d'Ivoire akobe loyoro mina halini kasoro ambe fe Côte d'Ivoire koni de ganye soro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina kafoko abe sonka Côte d'Ivoire koni bo loyoro folala ni kasoro Senegal ni Mali minu bina nyongon soro nyefe kafo nege kenye tani shegi ote melenko ni senge bisa bado don otiki debena teme nye wa abena Angola fana loyoro nyana mandi ama kulu inkono inafo kuludo ina mimbe kata yoro minye Rades Lagine akabi sebe yi Kamerun kan ye kulu nyana mandi kuru loyoro nyana mandi ama chogo mina kadaka abora kulu in loyoro durunana kataka fo loyoro flana de la ni sebe yi nyana mandi ode di ama yala ambise kan sigina ye wa kante Lagine kabali na koke ni kulu inkono kafara folo flauka
0: balna yako besekeke bau mamba donko bibila akera kulu flan munu be balnaya ko besekeke tumabe wafana Guinée abeseke balnaya ko ke inafo Senegal ni Mali
2: Guinée beseke balnaya ko gambe hakil najinke ka foko duru o de betara kulu flan munu bela jelena a hali ni kasro akoto to rafo février natala ka foko kulu wo kulu folo fla de benabo sabana nyanama kulu flan munu na mi nka sabana ye kuru chama soro o bena farao kan ka ke duru ye sira e fanambolo balena ko beseke bakolo
1: balna ko be se ka ba ko no e sadjo nganga nyabe tara an fan fait ton fait parce que ni warati e fana aseran kan yere ira jien gukan
2: aseran kan yere ira ka tegere fokan wal mawochika
1: me tegere ba fo yaya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions donc e ko bay
2: Bratislava o yere do dani PSG vena nyon soro fana kante tegere fokan wal mawochika
0: fo sambe tegere fo Luis Enrique anyaye ko fo chance ba ya men soro bari amba donc ko fere nyumo bebo wala sa ke sekena ligue des champions tatu
2: nga kante o ko mo do yere wochika fokan yeso
0: ambe tegere fo do
2: iba no sira halisa avec atani jigine
0: ibe o fana blavar ko
2: mo fana blavar ko
1: machi bargola avec a proto ka bubolo
2: bargola ko ni proto la ona na Barcola Obi Sara
8: Aunula nege kanyetan wolum flansera 666 bisawo kanyekelimbo kanyame Niger faba kono RFI mane kan ka kuna foni dikene laba watidu au danse
9: Musa Alu Koulibaly
8: Ambe Guinée Bissau kene dakuna yen yoro mina kalata so datukulin dana gosira kaban nege kanyetan wolum flan ka nimbo Guinée Bissau ko kan jamana di unaw kalata la bakeme ko lonton de wudde tun wellendo katu hakki no fo nube son woni nube ban seria sumba kura talima ni son kera jamana e marafa mba bena di jamana nyemoko demo iko wasa blon ani marabaga jekulu chili ni ayadia ka biso ko mo jetemine famba e mi ko kalata law sinka suma kalata so ko no baba watara akobe bolo jumen kan wati
10: Musa Alu ikadonko kalata so konin kainka datugu nege kanye tan aleni ngulon vla wakati de mandendugu lerela ulu yere kono kalata la mwgo ba konantoni bi woro ni woro aninko hake de tungule lembeye wasa kukwa son walima ban kalata saria sumba kura ye nafia fo chukumina omi lanyini yere kera donateme fanga nyama ufe Musa Alu ikadon ya kalata foloye minkera Guinée Bissau ko ajamanade minume koka matalike ala okera kalata imbalena ko badoye yani ankadon kumaso kono kolosili kera ko moko chama mabo wasa ka kalauta bi Guinée Bissau ako nyero mako ko kun fla de bese ka nyefa ola folo kera ko samba do de wulila bi Guinée Bissau fan chama kabini ndugu jera kun fla na obese ka ke fanga sina uka la nyinye olu chama nye wule blau kanu mbo nu u de mebo ma uka kalata in baro wula no wasa akana sira soro kabini ni bi mase fanga sina chama ni yu kambo kayira ko saria sumba kruani etali benake fere de ye donate me fanga nyama ubulo ku sinsin badabada fanga la ninka jamana mara u yere sago yala Musa Alu bi kalata u cheme choko yaka mogo chama ne yala se ko gele ya bama jate mine kalata teme choko yaka mimese ka dankarike ajabi nyuma una ajate mine kala ukote sisa njabi udebe na makono oluminu mena jira ni sonkera Guinée Bissau saria sumba kura kono ko uma jamana donfe o saria sumba kura mimena fanga badi jamana kuntigima aka koke minkadaye inafiyafo choko ya mina Musa
8: baba wataraka nyefolu ni mimbora okula nlame bako unada ulu klo kan sisan Niger yala lahale be chugudi alaseli ko marabago fe kunu ko seraka tekeda ko kan sorasi do de tumurti la kuba fe ka general Abdourahmane Tiani ka fanga jasu kiseti uni karinyo ko nawko kele bulu ni fanga dafri la nyini sorasi uche kerenkeren yala pankuru jigiso ni jamana nyama ya sula hali sisan jate jonjo maddi folo marabago fe Mamoudou Diallo lakana ko kelo griani ko nyame fanchama fe jate mino ya jira fana ko basiki segina faba inkono
11: Niger faba la basiki segina muji ka umena kiminu kono kunun sibirilomu mɔgɔ ka taga ni kasegiw daminɛna kokura nga lakanafɛɛrɛw kologiriyala yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw la ɲaamɛ dugu kɔnɔ seerew dɔw ko ten lasigiden dɔ min siginin bɛ ɲaamɛ k'a fɔ la jamana ɲɛmayaso ka sɔrdasiw garde présidentiel sera ka sɔrdasiw ka daga base airen 101 ni yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔw bɔsi sɔrdasi murutelenw bolo wa a ko sɔrdasi murutelen caaman ne bɔnɛna u nin na o hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni an ka kunnafoniya sɔrɔlenw ye lakana tigilamɔgɔw ye laraweli baara dɔw kɛ olu hukumu kɔnɔ u ye mɔgɔ tan ɲɔgɔn minɛ sika bɛ k'u ye tali kɛ fanga dafirilaɲini min kɛra jumalon su fɛ ka dugusa gwɛ sibirilon lakanako dɔnba umar berte k'a fɔ la fanga dafirilaɲini nin kɔlɔlɔ bena ye lo nataw la nigɛr a ko baw a bena kɛ sababu ye ka yɛlɛman dɔ jamana maracogo la a ko sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ a bena kɛ sababu ye sɔrdasi ni sivil caaman ye minɛ lakanako dɔnba wɛrɛ bakari sam k'a fɔ la fanga dafirilaɲini nin b'a yira ko bɛnbaliya ye nigɛr sɔrdasiw ni ɲɔgɔn cɛ
8: Mamudu Jalo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jalakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kaso kono aka lafasali kala de yo lase ale yere de tunye joro flanan soro jamana kuntiki akande ishile ma nyekoro utukalo kile tan saba temene jamana nyama kala taw sinfe oko Zambi polisu ya jalaki ko farati bado jamana ka basikima ba oku ya kaso wolo makata marifa u ani sorase minan chaman soro ye doko kun fla boliko tege sera ka daka alamsa etemene RD Congo et Unis ou yé marabako fou ou ka chessiru la kafoku bena siki kafo bado lase ou yé alany ni fana jamana kuntiki Félix Tshisekedi di fe kakato fanga sino belejele katalike ou ko labenina ou miye fanga sina matomba C64 yereka jorona koye ni wati iba ou ko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bambaganchi ouma fanga politiki iton UDPS ka fanga la ou yé fanga sino jele ki ko ou beka koto ke edante medi ou ni chakwa kuloma jola ou debi dansi kanka bi kuna fune dikene labana ambe wili ka kenato Sadio Dukure na kamoko bulu
9: pare kolonya na je keneba Sadio Dukure
2: Ere fi mane kan la me baro fari ko nyana je keneba kanu baro au bismillah ka kenekan Musa lo kulibali mi boraka kuna fonu la se amba fo la kosobe 600 ambena kuna fonu mi la se awma aw yira ba kala machu gmino ye fari ko nyana je tawde ye o luminu on ka babu follow habena kuma aw ye coupe du monde sirani nyokon ko memi yerebe senani watila basket o tade ko foli no e ka foko ni wati yere la nyokon ko mendo bala wa nyokon ko mendo fana me o makon le no kosobe senegal ni mali de ni nyokon tie andabena se ama o temelen ko ambena kuma aw do la fananka Ligue des Champions o kulutiru kera minkoni yeni ndo ku yerela ala misalo krenkren yala yoro minye Monaco andabe na se o fanama ka kuma uye mercato fananka to lantana usani ani uferili ni watila krenkren yala farafina to abe chogomina minye natation ye ni o yenoni ye o fanan nyoko ndamba be ka ke Senegal Dakar ambe na dofo o fananka nunu ni anga babu ye ananga mo werele on labe ni no kenenka wasa kani ko beraje ne wala wala awi 600 Ambora kafo ye 600 do watena black sumaya moro welele onkoni labena kaban oluminu tiela anga moro lakodone nunu dodon krankran ya la kenen kambe toka la soro chogomina ya ni aleye kuna foni gila ye farikolo nyana je dombara abe baraka cette vie jabara ni sola mamadou kantero don abambole ya momo danyi foko so ba bible la mboko nyofo
0: sa je du kure ni fo mfana mbe shiranya mbele fola wa fana kana me baho bela jele mfo
2: kala me baho bela jele mfo sira sport ifana tlo bana ni watila kamini yoro minye pari anyi fo bible la mebo ko nyoko fo
1: sado sport ni fo mwa salemba bi ni nani ni fuye kan kan mbaka fo kan te makoro la kolosi sado nana awa salemba ni sonde alemba
2: sira oyere de no akoro ka bonko so be wanda be na sema abana oyere de roka foko ina fambora ka fawi chugumina lame baho ko amka babu folo benake basketball de ye basketball ale mi sirani nyokon kombe be sena coupe du monde tade ko folendo abolo dale be samba flani muga ani wolum vlaina yoro minye Qatar jamana la farafina jamana be ka nyokon sama o de la tako flana de niye kulu fla olu de be ka ni ko ke ka foko kulu mi yere bi anda be na se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire olu be kulu min ko Kare ni oyekulu FA o mi Senegal ani Mali ka nyokon kumbe abolo dalem bebi o nyokon kumbe mi ambise ka foko nyokon kumbe no fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Joe paleni coach Diko wa ambise ka fofana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
0: ko fana nyadiya mayoro ere
2: sira sira sira mbado kafo ni nyokon kumbe tena noya wa kunu fanfla nunu bela jamana fla nunu bela jele o lukoni seraka uka sebaya u lasoro ni nyohonda ina ni oye Senegal ani Mali kafoko Mali sebaya nyana mamba soro ani RDC ni nyohonje Senegal fanaye o nyohon sebaya soro ni Angola ni nyohonje kafoko obena kesababuye ube bi nyohonda ndabo ni dana ya baye nga yani kakuma di au yere makunu malika nyokon kumbente melenko alujara abe falele maluka ngana uka aleye kumadamani ndofo ambe jekalame ambe sekinkana 600-600
1: ne fe abenya sado parce que ni Senegal ni Mali takala nga mekuma men toto parce que ni ton flatte et basket la man rock machif mais Senegal bela essayer kapoka baka revanchita parce que avec libal pro basket la Mali uchi men to l'inter dans rangal ma ni ke Congo la kunu kanani chifru sabay obna ke Senegal la wale kon fe otena koye parce que ni Mali ton takala je très défensivement ou bien essayer ka Senegal dominé Senegal fana tenato kasiradi avec un to et kumbe dumambaye mbochite na nyanafi
2: mbochite na nyanafi akola a bena ke ko dumambaye wa alujara akakuma yere la kunu wa Senegal yere to lantana do basket kela uye okuma fo ka foko atena no ya kadaka kulufla dodon ou ben nyokon don kosobe wafana ou delile mbe nyokona kante ambise kan sigini nyokon kumbe sugu jume
0: nyokon kumbe diuma ina fo sira ya fo muna kadakan ou ben nyokon don korobale una ou sera basket korobale unka basket la tuma muna ba ou ma afro basket sira ya fo sisan Mali ya bugo bari fana Senegal fana nya bugo matchi de poule la ba ou Senegal
2: de sira faka hakili jingo la de
0: Senegal de poule ya bugo matchi de poule la ani kou town tumbuche wa demi final la Mali nana bugo kou flagron de tumbuche différence de but la donc o bayira ko Senegal fana sinchine mbade donc wa fana nabora wala tariku kono amba donc ko kou flagron munu yalon bon la torontana ube nyokon donc nyuma kabru sifima na fosisan ube benkan terrain kelen kono kenen kelen kono ni Jean Jabouasi nu da paranko badjo nu ani Siriman Kanute nu fandon flani ube nyokon donc a mena bibila u do terima ou re kabrou sifi kabrou fitin ma fosisan donc o bayira ko benake benko dumande Senegal ni Mali che tuma be avec o choko de la ba o mahari muso ko ndaire amba ko ko kelen be Aminata Maiga nu mbé wakati munna ani Asutra wore nunu ani
2: Amsetu Maiga
0: nu mbé tuma munani Asutra wore nunu amba donc o be nyokondo amena ba o wolu yerde bo club kulena Duc Senegal ka Duc Fanfi ani kulu wera o munu yalo o former la yero de la wache ufanana amba yeko otumabela kabiru usifi nama fukurobale ulebeke nyokon matumabe wa abeke final bade kadaka bi harina soro kodivuwa rebe nyafi ani seba hayafla amba donko sisan abe wakati muna Angola debe kodivuwa rinya kou daele nde tukuni kafoko Senegal ni Mali mounye seba hayasoro
2: ibe na seka kifoloe ibe na seka jolero folo la nga kante yala ina seki itasara sira lawa
0: mbena nta sarala kadaka
1: si ni ngali tomi me ni ngali tomi me ni ngali tomi me machi na bafola pas ente na sira dama
0: si fi fampe anyaye ko sénégalais kabako da
2: malika
0: demi-finale la si fi ko afro basket la wawo ko kele wore benake korbaleu fanana ka dakan abena abena ta sénégal de abena ta sénégal de sénégal ka arenal
2: sire
1: sire no faraga sire no faraga no ka feno faraga ninaye korbaleu miedi et puis ne coupe du monde sera la ninende groupe une corona na fana mi mana sebara soro ni ton flani no konta di wore besega et koba kayan dernière journée tie donc sénégal tena se ka we mali bolo bisek dimanche werana kuma fo
2: dimanche werana sigika akuma fo o yere de don abayira ka fo ko abena ke nyoron ko meye mim makono le non kosobe wa mim fana jabi benason ka nafaso ro kosobe kulun yere kono ka daka ina fo kante boraka fo chogoya mina kulun kono cote d'ivoire mini angola be nyokona angola be nyefe folo wa ambeta nye o fana la korosili la wa sanka se ka don ko koni be lo yoro mina o kerefe ka fo ko mi koni ye la guinée ye ale fana ni aka nyoko kume kume nyoko nanga atelia la sira mbe foloka afo edema eyere bolo bi Senegal aleni Mali yala abena ekarbeke fanjumeye ate amba donc afa tena se keme koni ma ina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro jumende la bi konondon bi wolon vla bi shegi walima anifana ebolo jombe na bi seba yata telia la
1: ne bolo mali be sevaya tanga tna ke o fe matiemu kurube tia kosobe mais défensivement ton flare na essayer kuka raquette tengo panio makara donc mati avec un tola domamba e kana fo biwolo vla biche ke nunu konona na mali fan fait
2: mali fan fait atesira ko fa kante kante ta fo aline ka samba no ka fo mali na fo
0: ta ba fo la mali mali fan be sika yera do ni ba yera hakli la
2: sira sira mana ke chogo chogo jon la bana ka bugoli ke
0: aba don ka ni waraw de bena be
1: mali de la bana ka bugoli ke don mali be no si si
2: mali ba puissance si
1: puissance ma ene confirmation
0: puissance bena ira ko abena don ko ni waraw de bena be wa waraw bena bi u yere iraw ka dugula bawma malion bena en fayan ke senegal le ba bismila arena la donc atena no ya mali bolo wa fana senegal fana bolo sira ya fo to gumuna ndefe dan fara chamante kala bawma senegal ni mali ti amba donc tuma be u ka boko kuru hakeya mumbe ke uche ate chaya wa fana mumbe se baga ya soro abe don minute l'avant ou de la bawma tuma be amba ye ko ni kuru kele terre nya fela la iba tuma be kulu wereba ferebe ke wala sake se ka soro tuguni bari amba don ko senegal ngana bawde be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinunu wa u bena difference
1: ba ke mo sirima kanu tebe mali fan feta da ka ton denye na mo be mali bo sa jo rami farama senegal be ka jara so
2: kana so sira kana to bolo
1: senegal be ka jara so bi mena ere tariku don fo na mali fana be na jara so parce que yani biche Mali Senegal a bede kuye kilenye. Donc, o ma Mali sera alu nube gaje Senegal ga dugukolo le gambi. Mali fana baga dugukolo ka.
2: Abana, akaira kafo kube buka dugukolo ka. Mi fanga tiara ebe na seba
1: ya takatanae.
2: Abana, we rede do. Wa hakili jigina ina fo bora kafo chugo mina Angola aleni yoro minye Cote d'Ivoire o fanambe senka ni watila Angola debe folo nyefe folo ne biwolon vlani nani ye Cote d'Ivoire be biduru anisabala nga yani ola lagine mifana ambeka la korosi kosobe aleni Cameroon ye nyoho soro yoro minye Rades Tunisie jamana la olu fanaka kulube katani keende nga minye lagine ae seba nyanama soro ye minye bi kononton aleni Cameroon ye biworo aniwolon vlani de soro oye seba nyanama ye lagine bolo kosobe ale min kunye ko damine nigele ya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
0: abeka ayere soro doni wafana lagine kulu nyanake wali nyumande amba donko bi nibe basket tolontan basket tarikutala bi nibe basket kulu bau mafele la ite gine toko yala bari amba yeko kabire afro basket temine na fosisan gine be kunyuma ude yirala wafana ube robe munula ube ayirako harina soro ninshe na umense ke Coupe du Monde sila soro bari Afrique Afro Basket na taula bebe seki hakli da gine kulu inka ka foko abena ke kulu nyumandela ube robene nyumandela wafana bolla tolontan na nyuma ude be ina fo Alpha Diallo Munyala abmb abil flenye NBA la wafana atonyoko wafana be bara nyuma ude la mundialo bi ni federation gine la federation e ko nyuma dakan ambeseka yeko nunu san nate na ubeseka na baraju
2: ubeseka tanye ere de federation kuma foni oye uka basket konyana bo kuluye omiyere kafokoni siranyini nunu takofolo la sira la Guinée akumbe siranyana manka nga obantumala manka nindo na uka ko la ka dakan ko tabulo la akera sababu yere uka dege kalamoko mikumbe ubulo miye udani siranyana manka ale labanaka barabla halini kasoro odekera sababu yere kafoko la Guinée jatemine kela chama ku odekera sababu ye uye ni nyohonda intako flana odamine ni gele uye ni deseflaye bide uflanya ka uye resoro o manka nsugu ngamiri la nka federation kakanka janto ola ni kasoro tolantankulu besiranyana manka.
1: Effectivement, et ça, Johnny, t'as qu'à la jour, il y a un cas problème, bah, parce que tu es d'oronté, gagné, en fédération, on a des wakatim, n'a résultat, n'y a pas au bécaké. Wakatim, on est là, problème, on bécaya, parce que, avec Fatoukouna, ko, sebara, tigikacha. Donc, nous, qu'à la dor, on a des problèmes, on y a, mais je pense que, oui, ma gamine, ou sera qu'à s'égika, kuma, qu'à faire, s'égise, un camin, bateau, et compétition, et tobe, n'y a au bolo, halina, qu'à soro, la guiname, dom, n'a eu, basket, ou kum, konana, ou beka, seka, barake, yasa, dona, nataula, ina, fokante, ya, fachukum, na, me seka, jabi, n'y a, mosoro, tchogomina, je pense que, oui, n'a, faire, qu'à, camin, qu'à, onyokona were kana kebile kakele leso ubela jelema
2: anyokona were kana kebile osiratike la Senegal fana basket hali ni kasoro ni cheute musomani ufanfe olufana ukasira nyini nyokon kumente melena mankanchama mbora ala kante ngamirela obeye kode Senegal fana kakankiko hakilito mina
0: Senegal nyana ki hakilito ala iya afo choko muna anyayeko GOG munyana keke san natala osira nyoko nyini anyayeko Senegal muso munyana ke boko munu ke nuye desi sabasoro ala uye gele ya bade soro akola dumu ninko wafana hébergement ko ana akobe wi gele ya bade sura la fo do wi re borani wo majigen chen ye didi kan ani shara dilari re u da magara ko la do wi re ya foko ni ako toraten ko lute segi
2: ni kenega
0: donc obeke ko duso kasiko de tugu
2: wa nimisa ko do
0: nimisa ko ba de don
2: kadaka ukumbesira nyana manka
0: ukumbesira nyana manka wafana obe dilani nyuma de la munyalon ni federation dunye bara nyuma ke utumbe seke ko ba bari bibila amba donko federation ka joyoro abe impact nyuman kuge gera bade bade soro tolontan uyereka tolontan nauka bara ula yereke nekon
2: oyere dono federation ni oye basket konyana bokulu ya yo hakilito yere la kosobe kadaka farafina be siranyana manka wa farafina basket beka nyesoro kosobe abeka tagala nyesoro o la federation fananka deme biseka konoya tamba fe kosobe o siratige yere de la ambe do yoro minye tolontan fana kafoko omina andabe na se ko folo mima o ye minkoni ye mercato ude mercato farafina tolantana chama ye kulu fale krenkren yara Senegal tolantana o Aston Villa ale fladeta minkoni ye Nicolas Jackson na ale ni Ibrahim Baye hali ni kasoro Ibrahim Baye tako ni madiane
0: Aston Villa kan Senegale u chama mbe na ke Aston Villa kan waka uye mamba donko bibila Senegale chama mbe ende bini ye Ibrahim Baye ni Nicolas Jackson ron sambayen oya tofo bi Senegal chama yi nyatilen Aston Villa la wafana ko nyuma de don uka carrière la ba o mamba donko Ibrahim Mbaye tumbe gele ya bade konani Paris Saint Germain non seulement tant de jeux tabolo wafana gele ya chaman de mankan chaman de dona ko la Nicolas Jackson fana haju bala ba o ma harina soro a terminé na Bayern o tumbe tant de jeux doni ndama bari anya e gele ya bade bala ani che Chelsea bi Aston Villa o biseke ko kuma kuraira wafana o biseke place leader soro yere ke seke tant de jeux nyuma soro munya la ba to vo
2: ubu yere ira ko nyuma wa abenye Senegal fana Toronto
0: abenye Senegal to longtemps.
2: Oyere dedon ambaro ka fo Pape Matar Sara les financiers à Catalogne Mia Juventus de Turin Halini Kasoro Iliman Diaye ale takuma nyanabo kosobe fono nga yorominye Brentford Angleterre nanye ofo sira en hakili beta Sangare de Mamadou Sangare aka boko folo la ay nyanama fladi wa ay danaya de Koulima ka foko avec Barabauke leni Senegal jamana de werebe nyokon soro ni oy Elhadj Malick Diouffier sira e ale Faranka ni challenge kura nye chokodide afle nye kanin tabolo kura minta kabo Fransi kata Angleterre.
1: Et challenge nyerema do parce que déjà depuis Fransi anno gauche Sangare aya confirmé anno. Donc na tagara e fait demsen le do ambition min balalia ka et parcours tagala je kana se di ma e fin fayira o bayira ka fo Angleterre Premier League la gauche a se ka poke wa dana be se ka daka parce que déjà aya damne ni chelumi yere folo o be dana ya dama mi pas plus c'est ça l'air folo ma yani kase ani supporter ou ni nyoko tchè, kakila kana se tougouni aka dolantantoma, ce qui veut dire que fènyene ma redoni, tchèf la ma, kasika ko ira na dona na taula kana ifana ni mercato i afusara kosobe anga fara finando lankano ma ubaira kafo jango munu yeddo do lankan kala fara finano kana sa europe ce qui veut dire ko baira kafo sokona na alibi anga chedombe ka barake o jabi o beka ira europe kononana
2: wa o ban hakli samba yan joma de ma ira kato lankan ko la boraka ko se banyana ma misoro ambo fola kosobe
1: kosobe il faut que nga mo akla tiki ko mbara ga gagne
2: sa do ko ni masiba e folo do masiba e folo
0: sadio neve munyi ni fe wode anke vardo anke barola
2: anke vardo
0: do mo mbado ni saison tarati lenche la woluma bantuma ibe do ye o be damina ka foko problème médecine de boula jogini de ga chaw bolo wa
1: anga
0: recrutement de magna
1: Barla do nimbaro ci na donc amere se kabri bibila mumbe be pola atika ika bla ika mara de kerevela la ni saison bantuma sera ibe to ko kala don pari basite sira amena ko mari amena segini de anta de korto goyo jose morino ga depuis quand est-ce que dame na boko i cigari i jora jose morino na anana kasodo na be ko mtaka bolore
0: abata bolodo ga sajo anta de korto goyo na foro ko ampele nye tara kubere de tala anta de korto goyo
1: ampele nye
2: sara o yere de do
0: ampele nye sara ha bode la ina fo amba ke saison damina wo sa damina na ambe sara ha de bo folo
2: basite
0: ni wo sara ha injabi na amena anka kubuta
2: ambe na seni mbela jele ma wa ambe na sega bela jele nka fana pg hali ni kasura ma seba wo soro fola beka flani biun ko ni da nyoron kan kante ko sara ha bodo don o bela jele jabi bena don nyefe de sira ko ni ka real madrid beka iere soro kosobe ka foko ina fo sira fo chogomina abaira ka foko anga farafina to lantambe katanye o misale do yan jomande ye cote d'ivoire jamana de fokata se carlos balebama ale mi faranta ra yoro minye manchester United kafoko halisa jigido non kayira kafoko anga tolantan belka tanye wa benase katanye doka fara okan katara kafoko o siratige de la minye ligue des champions ye ofana benase ki kada kan kuluchilu kerani ndoko kuina yoro minye monaco anya yoko bichogo mina ambe hakilina jiginke kafoko tabulu kurai o damine ne 600 benake atako sabanande ye wa abeke chogo mina ni o face de ligue minye kulu wo kulu ini kulu chegi were de bena nyokon soro o luminu nchela ibe boko naninke nani ibe otan yereka yoro la o siratige de la takoflana yani okana minum betemeka taye o lufana bena sekadon PSG anyaka kulu don anu ba anu belbelo bena nyoron soro nga sira ifana ni belbelo bena nyoron soro ina fo Arsenal antena dola anda bena se avant ce sien were madon ka foko kante leka kuma avi fika kuma ka nga o yere de be dans sigi to lantain koka ambenata yoro minye natation ni o enoni ye o fanan kuna foni ambadi de teliala o mina ka foko a championnat anyo honda we haketo obeka ke yoro minye Dakar ni watiere la damine la jumado indela wabe sena bide adon laba ya bena kunche kafoko jamana wolon vla farafina olude beka talike ala o min senfe Senegal Ghana fokata se Nigeria Cap Vert olube ka miye jalao olucha mamba soro ye ni akunche ratuma mina foka jatemine ke akan kene natala ambena o jatemine fana lase auma atemena chogo ya mina ni abeka ke Dakar ni watila wabe kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lamebaho bela jelen dron o luminu fananye o ka tegra fokan ani wochi kan la se anma ambe tula me ambe segin kana wa ambe tanyeni masala toye
12: farkulu nyana je kene ba sajo dukure kifu ela sele la sedu chi mangalo kabojine sajo dukure Wuchikan le amlo kalase Samuel Etuma dinya bekele ka FIFA nyamo kon ala bara la nay John Infantinori Samuel Etu ale re bana ka Jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etula Joaluma
13: salam alaykum farkulu nyane je kene ba sajo dikuram bi ni kama wale lu bela jeni fo bakar traore burkina kan fo lu bilase ama katagra fo ka bilase bars sama saison damine cogo ñana fala ala ka andeme
5: refi mandin gam fargulu ñina je kene ba wakar mariko bama ko sajo dugure fulene ni barake no ka dungo do chester ni tim nan dira nga wuci kam mi ke kany sin samuel et toma abolengo fe ka ka ko pro do ni kam vo kany sin jani eventino ma
6: salam alaykum refi mandin gam fargulu ñana je adama sangare ka bo ka chola ko dubat jamana no sajo dugure bi ko ne ko be wo bale ci ner sa equipe ma no e paris saint germain o ka boko flake o ma saka gagne
7: anti di ane wula groupe organisation ñu jëm ko lissay du re fulu dal amadou le kabo burkina faso say du re neta terre gwasik basen ya real madrid ko real madrid no ko season dama na ci ko ka fi sa
2: nin ku ñal lamé ba raw o luka tegra fokan walbo wo ci kan yi akatian wi minu ñati acha abela jele maseka la teme ambe haketo ñini u fe ola o siratige dara sira kante ambe sega wi teli ala angolani cote d'ivoire akobelo yoromina halini kasora ambe fe cote d'ivoire ko ni de gagner soro halisa angola de benye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe ko ke chogoya mina ka foko abe sonka cote d'ivoire ko ni bolo yoro fola la ni kasoro Senegal ni Mali minu bina nyoro soro nyefe ka fo nege kenye tani shegi otemelen ko ni senga bisaba dodon otigi de bena teme nye wa abena Angola fana loyro nyana mandi ama kulin kono ina fo kuludo ina mimbe katan yoro minye Rades la Guinée akabi sebeyi Cameroun kan ye kulu nyana mandi kuru loyro nyana mandi ama chogo mina kadaka abora kulin loyro durunana kataka fo loyro flana de la ni sebeyi nyana mayinye o de di ama yala ambise kan sina ye wa kante la Guinée kabbali na ko ken kulin kono kafara folo flawka
0: balna ya ko be segeke baw ma mba donko bibila akera kulu flan nu be balna ya ko be segeke tuma be wafana Guinée abe sege balna ya ko ke ina fo Senegal ni Mali
2: Guinée be sege balna ko gambe hakila jinke ka fo ko duru o de be tara kulu flan nu be la jelena a hali ni kasro a ko toto ra fo février natala ka fo ko kulu wo kulu folo flade be na bo sabana nyanama kulu flan nu na mi ka sabana ye kuru chama soro o be na fara o kan ka ke duru ye sira e fanambolo balena ko bisika bokolo
1: balena ko bisika bokono e sadio nganga nyabe taka an fanfe ton fe parce que ni warati e fana asiranka yere yira jien bulkan
2: asiranka yere yira ka tegere fokan walma wochika
1: metegere bafo yaya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions donc ko bay
2: ah Bratislava o yere do dani PSG vena nyon soro fana kante tegere fokan walma wochika
0: ko sambe tegere fo Luis Enrique anyaye ko fo chance ba ya men soro bari amba donc ko fere nyumo bebo wala sa ke segena ligue des champions ta
2: dou nga kante o ko mo do yere wochika fokan yeso
0: ambe tegere fo do
2: iba no sira halisa avec atani jigine
0: ibeo fanan blavar ko
2: mo fanan blavar ko
1: machi bargola avec a progoto a bubolo
2: bargola ko ni progoto la ona na fe
1: barkolak oh
0: voilà o bien sarahay
2: ne ka tegra foka me nyesi barkola yere de mauni ke kosome ka talike kenen ka mamadou kanti ani siranyambele manasonko aleni chorongom de kumay nege juru karafela aw fana ni ke kosoba ukambe karina ta kene wereka
8: Aunula nege kanyetan wolum flansera 666 bisawo kanyekelimbo kanyame Niger faba kono RFI mane kan ka kuna foni dikene laban watidu au danse
14: Musa Alu Koulibaly
8: Ambe Guinée Bissau kene dakuna yen yoro mina kalata so datukulin dana gosira kaban nege kanyetan wolum flan ka nimbo Guinée Bissau ko kan jamana di unaw kalata la bakeme kono tono de wudde tun wellendo katu hakin no fo nube son wali nube ban seria sumba kura talima ni son kera jamana e marafa mba bena di jamana nyemoko demo iko wasa blon ani marabaga jekulu chili ni ayadia kabiso koma jetemine famba e mie ko kalata lo sinka suma kalata so kono baba watara akobe bolo jumen kan wati
10: Musa Alu ika donko kalata so koni kainka datugu nege kanye tan aleni ngulon vla wakati de mandendugu lere la olu yere kono kalata la mogo ba konantoni bi woro ni woro aninko hake de tungule lembeye wasa kukwa son wali ma ban kalata saria somba kura ye nafia fo chukumina omi lanyini yere kera donateme fanga nyama ufe Musa Alu ika don ya kalata foloye minkera Guinée Bissau ko ajamana de minume koka matalike ala okera kalata imbalina ko badoye yani anka don kumaso kono kolosili kera moko chamama bo wasa ka kalauta bigine bisao ako enyero mako ko kun fla de bese ka nyefa ola e folo kera ko samba do de wulila bi e gine bisao fan chama kabini ndugu jera kun fla na obese ka ke e fanga sina uka la nyinye olu chama nye wule blau kanu mbao nu u deme bago ma uka e kalata imbaro ula noko wasa akana sira soro e kabini ni bimase fanga sina chama ni yu kambo kaira ko saria somba kura yin e tali benake fere de ye donateme fanga nyama ubulo ku sinsin bada bada fanga la ninka e jamana mara uyere sako yala Musa alu webi kalata u cheme choko ya kan moko chama ne ya lase ko gele ya bama jate mine kalata teme choko ya kan mimese ka dankarike ajabi nyuma una ajate mine kala ukote sisa njabi udebe na makono oluminu mena jira ni sonkera gine bise osaria sumba kura konoko uma jamana donfe osaria sumba kura mimena fanga badi jamana kuntigima aka koke minkadaye inafiyafo choko ya mina Musa
8: baba wataraka nyefolu ni mimbora okula nlame bako unada ulu klokan sisa Niger yala lahale ube chukudi alaseliko marabaka ufe kunu kusera kateke da koukan sorasi do de tumuruti la kuba feka general Abdurrahman Tchiani kafanga jasu kisechi unikare nyoko na uko kelebulu ni fanga dafiri la nyini sorasi uche kerenkirani yala pankuru jigiso ni jamana nyama ya sula halisi sa njate jonjo madifolo marabaka ufe Mamudu Jalo lakana kukelo giriani kwa nyame fanchama fe jate mino uya jirafana kubasiki segina faba inkono
11: Niger fabala basigi segina muki ka umena kiminu kono kunu sibirilum mo kata ni kasigi udamine na kokura nga lakana fere ukulugriala yoro keren keren ndula nyame dugu kono sire do kote la sigide no min sigini be nyame ka fola jamana nyema ya suka sordasi u gar presidentiel sira ka sordasi u kadara baz airen 101 ni yoro keren keren ndu bosi sordasi murutili umbulu wa ako sordasi murutili nkyama ni bonena nina ohukumu kono kakeni anka kuna fonia sorole uye lakana tila mawe lara wili bara doke oluhukumu kono uye motanyo mine sika beku uye talike fanga dafiri lanyini minkera jumalun sufe kaduksa gwe sibirilong lakana kudomba Umar Berte kafola fanga dafiri lanyini ninkololobi na yelo nataula Niger akuba u abena ke sababu ye kayele mando jamana marakugula Ako segeseli uhukumu kono abena ke sababu ye sordasi ni civil kiama ye mine lakana kudomba were bakari sam kafola fanga dafiri lanyini ni baira ko bembalia ye Niger sordasi uninyonke
8: Mamudu Jalo Zambi fanga sina Brian Mundu bile jalakira bi karido ni faso janfa wale ye kato kasokono aka lafasali kala de yo lase ale yere de tunye joro flanan soro jamana kuntiki aka ndi ishile ma nyekoro utukalu kile tan saba temene jamana nyama kala taw sinfe oko Zambi polisu ya jalaki ko farati bado jamana ka basikima ba oku ya kaso wolo makata marifa u ane sorase minan chaman soro ye doko kun fla boliko teke seraka daka ala musa etemene RD Congo eta Unis au Yemen marabako fo uka chesiru la kafoko bena siki kafo bado lase uye alani ni fana jamana kuntiki Felix Tshisekedi feka kato fanga sino belejele katalike uko labeni na omiye fanga sina matomba 664 yereka jorona koye ni wati iba uko jamana kuntiki koro Joseph Kabila wele mabla oma kumate M23 bamaganchi uma fanga politiki yiton UDPS kafan la uluye fanga sina ujele kiko ubeka koto ke edante medi au ni chakwa kuluma jola udebi dansiki anka biku nafuni dikene labana ambe wili kakene to sajo dukure naka moko bulu
9: parikolo nyana je keneba sajo dukure
2: Ere fi mane kan la me bago fari ko lenya je keneba kanu bago o bismillah ka kene kan Musa lu kulibali mi boraka kuna fonu la se amba fo la kosobe 600 ambena kuna fonu mi la se awma aw yira ba kala machu gmino ye fari ko lenya je tawde ye o luminu on ka babu follow habena kuma aw ye coupe du monde sirani ni nyokon ku memi yere be senani watila basket o ta de ko foli no e ka foko ni wati yere la nyokon ku mendo bala wa nyokon ku mendo fana me o makono leno kosobe Senegal ni Mali de ni nyokon tie andabe na se ama o temelen ko ambena kuma aw ye dola fananka Ligue des Champions o kulutiru kera minkoni ye ni ndoko kunyere la ala misalo krenkren yala yoro minye Monaco andabe na se o fana maka kuma uye mercato fananka tolanta na usani ani uferili ni watila krenkren yala farafina to wabe chogo mina miye natation ye ni oye noni ye o fana nyoko ndamba be kake Senegal Dakar ambe na dofo o fananka nunu ni anga babu ye ananga mwere ni unlabe ni no kene inka wasa kani kobe na jene wala wala awye 600 ambora ka fo ye 600 don wa tena black sumaya moro welele unkoni labena kaba oluminu chela anga moro la kodone nunu don kran kran ya la kenen kambe to kala soro chogomina ya ni leye kuna foni jila ye fari kolonya na je dombara abe baraka set tv jabara ni sola mamadu kantero don avant bolya momo dan yifo ko so bambi blan lambo ko nyofo
0: sa je du kure ni fo mfana mbe shira nyambele fo la wa fana kana me ba ko bela jele mfo
2: kala me ba ko bela jele fo sira sport ifana tlo bana ni wati la kamini yoro mi nye pari anyi fo ambi blan ni la me ba ko nyofo
1: Sado sport ni fo mwa salemba bi ni nani ni fuye kan kan ba ko fo quand tu es ma corolla colossi, ça donne à Awa Salemba, ni son de Alemba.
2: Si la ouère de l'eau, à Koroka Bonkoso, mais Wanda Venasema. Abana oyere de roka foko ina fambora ka fawi chugumina lame baho ko amka babu folo benake basketball de ye basketball ale mi sirani nyokon kombe be sena coupe du monde de ko folendo abolo dale be samba flani muga ani wolum vlaina yoro mi nye Qatar jamana la farafina jamana be ka nyokon sama odela tako flana de niye kulu fla olu de be ka ni ko ke ka foko kulu mi yere bi anda be na se a koma o ye Senegal Mali Côte d'Ivoire voir olube kulumi konode ni oyekulu FA o mi Senegal ani Mali ka nyokon kombe abolo dalem bebi o nyokon kombe mi ambise ka foko nyokon kombe no fana ni anko Senegal Mali ambise ka foko Branko Badjo aleni Sirman Kanute ambise ka foko coach de Sagana Djo pale ni coach Diko wa ambise ka fofana ko Mamadou Kanté ani sira nyambele
0: o fana nyadia mayoro ere
2: Sira Sira Sira mbado kafoni nyokon kumbe tena noya wakunu fanfla nunu bela jamana fla nunu bela jele o lukoni seraka uka sebaya u lasoro ni nyokonda ina ni oye Senegal ani Malie kafoko Malie sebaya nyana mamba soro ani RDC ni nyokonje Senegal fanaye o nyokon sebaya soro ni Angola ni nyokonje kafoko obena kesababuye ube bi nyokonda ina ndabo ni dana ya baye nga yani kakuma di au yere makunu malika nyokon kumbente melenko alujara abe falale maluka ngana uka aleye kumadama ni dofo ambe jekalame ambe sekinkana 600 ni kunye aliu jaraye kunu ka sebayako RDC kan kuma kanu nu sorola anye anyere baranyo zie kone de fe ka foko zie kone ni tie kosobe o kan talila o siratiga la dron sarata kamaramba fie sinini na nebe zie fanyo kosobe wa iba bunya kosobe kene kan sini o zie redo don ka foko sira alu jara koni ko abenye ni ala sona ere fana hakilina jumene
1: abe ne fe avenya sado parce que ni Sénégal ni Mali takala ngambe kuma men toto parce que ni ton flatte et basket la man rock machine mais Sénégal bela essayé kapo kabaka revanche ta parce que avec libal pro basket la Mali uchi men to l'inter dans rangal ma ou ni ke Congo la kunu kanani chifru sabay obna ke Sénégal la wa le kon fe otena koye parce que ni Mali ton takala je très défensivement ou bien essayer ka Sénégal dominé Sénégal fanatena to kasiradi avec un to et kumbe dumambaye mbochite na nyanafi
2: mbochite na nyanafi akola a benake ko dumambaye wa alujara akakuma yere la kunu wa Sénégal yere to lantana do basket kela uye okuma fo ka foko atena no ya kadaka kulufla dodon ou ben nyokon don kosobe wafana ou delele mbe nyokona kante ambise kan sigini nyokon kumbe sugu jume
0: nyokon kumbe duma ina fosira ya fotogo muna kadakan ou ben nyokon don korobale una ou sera basket korobale unka basket la tuma muna ba ou ma afro basket sira ya foto sisan Mali ya bugo bari fana Senegal fana nya bugo matchi de poule la ba ou Senegal
2: de sira faka hakili jigo la de
0: Senegal de folo ya bugo matchi de poule la ani kou town tumbuche wa demi final la Mali nana bugo kulu fladron de tumbuche différence de but la donc o bayira ko Senegal fana sinchine mbade donc wa fana nabora wala tariku kono amba donc ko kulu fladron munu yalo bon la torontana u be nyohon donc nyuma kabru sifima na fosisan u be benkan terrain kelen kono kenen kelen kono ni Jean Jabois nu da paranko badjo nu ani Siriman Kanute nu fandon flani u be ñokon don a mena bibila o do yere terima wure kabru shifi kabru fitin ma fosisan donc o bayira ko abenake benko dumande Senegal ni malice tuma be avec o togo de la baw ma harim muso ko nda yere amba ko ko kelen be aminata mayga nun be wakati munna ani asutra wore nunu ani
2: am setu mayga
0: nun be tuma munani asutra wore nunu amba donc o be ñokon don a mena baw ma wulu yere bo club kulen na Duke Senegal ka Duke fanfi ani kulu wera u munu yalo u forme la yen yero de la wache u fanana amba yeko o tumabe la kabiru u sifi na ma fo u korobale wole beke nyo homma tumabe wa abeke final bade ka daka bi harina soro kodivu arrebe nyafe ani seba hayaf la amba donko 6 ans abe wakati muna angola debe kodivu arnya wobe kou gaele nde tukuni ka foko Senegal ni Mali mounye seba hayaf
2: soro ibe na seka jol rofolo la nga kante yala ina seki tasra siralawa
0: mbena ntasara la kadaka
1: si ni nali tomi me ni nali tomi me si ni nali tomi ma tika ba fola pa ente na sradama
0: si fi ufampe anyaye ko senegalie kabako da
2: malika demi final la
0: si fi uka afro basket la wawo ko kele wore benake korbale ufana na kadaka abena ta senegal de abena ta senegal de senegal ka arenal
1: Sirayou Farahan wé ka feno Farahan ni nay korbalé wu ñédi et puis né coupe du monde sera la ñéné dé groupe yi corona na fana mi mana séba soro ni ton flani ñoko tadi o rebé séga e ko ba ka yane dernière journée té donc Sénégal té na séga wé Mali bolo bi sék dimanche wara na kuma fo
2: dimanche wara na sigika akuma fo o yéré dé don abayira ka fo ko abena ké ñoko ko mbéyé mi ma ko no lé non ko sobé wa mi fana jabi bena sonka na fa soro ko sobé kulun yéré ko no ka da kan inafo kante bora ka fo chogoya mina kulun ko no Côte d'Ivoire mini Angola be ñoko na Angola be ñefé fo lo wa ambeta ñé o fana la korosili la wa sanka sé ka don ko ko ni mbé lo yoro mina o kéré fé ka fo ko mi ko ni ye la Guinée ye ale fana ni aka nyoko kume kume nyoko nanga atelia la sira mbe foloka afo edema ere bolo bi Senegal aleni Mali yala abena ekarbeke fanjumeye ate amba donc afa tena se keme koni ma ina fo ya fo chugomina nga ebolo abena se fo yoro jumende la bi konoton bi wolon vla bi shegi walima anifana ebolo jombe na bi seba yata telia la
1: ne bolo Mali be sevaya tanga tna ke of matiye mu kurube tia kosobe mais défensivement ton flare na essayer ku ka raquette fengo panio makara donc matchi avec un tola de mambaye kana fo biwolo vla biche ke nunu konona na Mali fanfe
2: ate sira ko fo kante ta fo ali ni kasa mbano ka fo
0: Mali na tola aba fo la Mali fanfe sika yera do ni bayera haklila
2: Sira mana ke chogo jol labana ka bugolike
0: aba don kani warawde benabe
1: Mali de labana ka bugolike donc Mali be no sisi
2: Mali va puissance
1: Puissance, ma une confirmation.
0: Puissance, bena irako, abena donko, ni warau bena ben, wa warau bena bi uire irauka dugula, bauma malion bena amfeyan ke Senegal leba bisimila arena la, donko atena noya Mali bolo, wa fana Senegal fana bolo, sira ya fuchoko muna ndefe damfara chamante kala, bauma Senegal ni Mali che amba donko tumabe uka boko kuru hakea mumbe keuche atechaya, wa fana mumbe seba ya soro. Abe don minute l'avant de la baou matuma be ambaye ko ni kuru kele terre nya fela la ibaye tuma be kulu were ba fere be ke wala sake se ka soro tuguni bari amba don ko Senegal ngana baude be Jean-Jacques Boissy Branco Badjo ani ibu badjinu wa u bena difference
1: ba ke mo seulement kanu te be Mali fan fait ada kan ton dernier na mo be Mali bo sa do rami farama Senegal be ka jara so
2: kana so sira kana to bolo
1: Senegal bega jara so bi mena tariku doni fo nga Mali fana bena jara so parce que yani biche Mali Senegal a bede kuye kilenye donc o ma Mali sera lu nou bega jé Senegal ga dugu kolo le gambi Mali fana baga dugu kolo ha
2: Abana, akaira kafo kube buka dugukoloka. Mifanga chiara even aseba
1: atakata nae.
2: Abana, we redodo. Wa hakili jigina ina fa obora ka fo chugo mina Angola aleni ya yoro minye Cote d'Ivoire o fana be 5 ani watila Angola debe folo folo nyefe folo ne bi wolon vlani nani ye Cote d'Ivoire be biduru ani sabala nga yani ola lagine mi fana ambe ka la krosi kosobe aleni Cameroon ye nyoho soro yoro minye Rades Tunisie jamana la olu fana ka kulube ka tanike ende nga minye lagine ay seba nyana ma soro ye minye bi kononton aleni Cameroon ye bi woro ani wolon vla de soro oye seba nyanama ye lagine bolo kosobe ale min kunye ko damine nigele ya ye mambise ka foko bi abeka ayere soro doni kante
0: abeka ayere soro doni wafana lagine kulu nyanake wali nyumande amba donko bi nibe basket tolontan basket tarikutala bi nibe basket kulu bau mafele la ite gine toko yala bare amba yeko kabri afro basket temine na fosisan gine be kunyuma ude yirala wafana ube robe munula ube ayirako harina soro ninshe ina umenseke Coupe du Monde sila soro bari Afrique Afro Basket nataula bebe seki haklida gine kulu inkan ka foko abenake kulu nyumandela ube robene nyumandela wafana bolula tolontana nyuma udebe ina fo Alpha Diallo Munyalo abmb abil flenye NBA la wafana atonyoko wafana be bara nyuma udela mundialo bi ni federation gine la federation e ko nyuma dakan ambeseka e ko nunu san naten na ube seke na bara
2: nyuma biseka tanye ere de federation kuma fo ni oye uka basket konyana bo kuluye omiyere kafoko ni sira nyini nunu takofolo la sira lagine akumbe sira nyana manka nga obantumala manka nindo na uka ko ula kadaka ko tabulo la akera sababu yere uka dege kalamoko mikumbe ubulo miye udani sira nyana manka ale labanaka barabla halini kasoro odekera sababu yere kafoko lagine jatemine kela chama ku odekera sababu ye uye ni nyohonda intakoflana odamine ni gele uye ni deseflaye bide uflanyaka uyere soro o mankan sugu ngamiri la nka federation kakanka janto ola nikasoro tolantankulu besira nyana manka